0: км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос. Леко шеговит. Как преди 1320 и кусор години българска държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним Еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина, първа степен. Има такива практики по света, по принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представя ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Вие си ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се. Казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката страната, така и от българската история. И най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишен от неговата гибел.
0: Аз чето и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега, вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртното настояние на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега ще станат след има-няма 20-тина дни, ще станат общо една година, откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Аз мисля, дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел, Българска академия на науките, БЧК, нали, Български червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание, и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура, именно...
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желая или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Преки, иначе има, да. Да.
1: То има, но имам предвид като деца, нали, по такава линия. Да се връчи процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, къща музей Христо Ботев. Нали, дам като примери, разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз си спомням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата...
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно, по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война, са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, къде ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не направим Никола Иванов.
0: Да.
1: Също така имаме Никола Генев.
0: Да. Както... Практически всички български генерали от епохата.
1: Ами...
0: Включително и такива, които са противоречиви с някакъв
1: свой ден. Радко Димитриев, да подчертаем. И Радко Димитриев.
0: Да.
1: Като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: Аз какво ги награждават?
1: Орден Стара планина първа степен, само че с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже съм си подготвил и един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които, нали, се чудят, това е
0: Гунди.
1: Награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах, е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директор на нашето училище, и към 192, като благодаря за подкрепата на училището, и като с две писма, едното е от 36.25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като С мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и издаде

0: него за подкрепа към инициативата от 30 юни. Това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду другото, като тя беше адресирана отново до власт. Имаше
1: добре,
0: на този тогава път...
1: къде са тънките моменти?
0: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се изразят, да отбиват топката. Например...
1: Или да си прехвърлят топката.
0: Това също. Например...
1: Вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
0: Разбира се.
1: Да, да.
0: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
1: Разказвайте сега, защото напредваме с времето.
0: Да, позиции
1: давайте,
0: имат.
1: Да, да.
0: Но първо ще започна с Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
1: Да.
0: Едното е от 21 януари, другото е от 16 април, може да се види на камерата. С тези две писма Министерство на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров и уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първи отговор, който е от 21 януари.
1: Да.
0: И то, те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми казва, че...
1: Тайна е, за Ботев е тайна.
0: Да.
1: Сигурам се, да.
0: Не, има някои, които не се мислят по този начин институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни култури, възпоменателни инициативи за отдаване на почет и историческо признание. Но не каза директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои по смърт, не я подкрепяме.
1: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
0: Да, да. И аз обаче, понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален, се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
1: Да.
0: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо, което е от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
1: Да.
0: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
1: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
0: Защото се бях обърнал към всички министерства в страната
1: да
0: подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
1: Вие сте създал, млади господине, само главоболие.
0: Ами,
1: сега представи си, някой чиновник трябва да седе, да мисли, да съгласува.
0: Това има работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат все пак така.
1: Какви хубави мисли от един млад човек.
0: Други
1: има ли такива, които... Така...
0: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го, аз бях пуснал писмо да ме подкрепят.
1: Да.
0: Даже аз си го носа писмото.
1: Да.
0: Което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет, комисиите минаха по култура, така. На заседанието на Общинския съвет е на общинска съветничка.
1: Да.
0: Няма да казвам имена, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
1: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
0: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим в сърцата си и ботевския дух. Ма само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, нито живота на Ботев и които говорят по негов адрес, да не казвам какви приказки в ефир.
1: Добре.
0: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
1: Може би проблемът е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
0: Но по-притеснителното тук е.
1: Вазов, в смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
0: Да, сега ще обърнем внимание на това.
1: Да,
0: но по-притеснителното в Общински съвет какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофонът е изключен, но явно някой не си го беше изключил след заседанието. И се, не знам кой е Общински съветник, обаче беше жена, само това знам.
1: Да.
0: Казва, как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не можем да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
1: Има право.
0: Представяте ли си за какво?
1: Мисъл,
0: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
1: Иначе тържествата са там, нали?
0: Естествено.
1: Да.
0: Те винаги цветя, венци поднасят, но трябва да се замислят за изказванията, които правят и за постъпките, които правят.
1: Но те се поправят.
0: Но...
1: Сега като се разчуя, се поправят.
0: Връща ми се становище на 29 август от Постоянната комисия по образованието, писмото приложено. Секунда, ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов, дъръбъра, но както Министерство на туризма избягват въпроса, подкрепям или не.
1: Да.
0: Но по-сериозния случай тук, който е, че това ме шокира, не мога да наградим жител на Калофер, представяте ли се за какво говорим? А другото по-фрапантно нещо,

0: Той е отговор на Министерство на здравеопазването, което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглезаното предложение предвид Сауткмен, тъй като по повод подобностите трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, ми той Ботев не е бил в системата на здравеопазването, да, и затова не мога да преценим дали да подкрепим или не, да, инициативата. Това, да, го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки, ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването.
1: Да.
0: И със втория отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втория отговор от 25 март, да, те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията, че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно и дали да, да, подкрепят или не.
1: Да.
0: И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
1: О, там ще е много юридическо.
0: Там
1: но аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
0: Вижте сега.
1: Да, да.
0: Един, два, три, че... пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора.
1: Да. Ами...
0: Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше?
1: Да.
0: Че според тях...
1: Да не би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
0: По принцип, те Министерство на правосъдието се придържат към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо. Което, какво казва това писмо?
1: Какво казва?
0: Че Ботев... имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерство на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
1: Добре, вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
0: По принцип, нито аз съм ги задължил.
1: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
0: Ами, според мен, защото за мен има две хипотези като граждан, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така го така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време, да, и за самия Ботев.
1: Да.
0: Но исках това много да го представя.
1: Да.
0: И да поговорим дали има такива прецеденти в Европа. Но, да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
1: спазват буквата на закона.
0: Буквата на закона
1: и не знаят.
0: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
1: Да.
0: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Казаха ми, така инициатива трябва да почне от президента. Не, да, може от нас. Но второто, което е, че тези хора наистина по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто, че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля, защото е така.
1: Добре, понеже вървим към финала, да, вече сме над 20 минути доста.
0: Извинявам се,
1: за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
0: Но нали важното беше инициативата?
1: Има ли такива практики в Европа?
0: Абсолютно, да.
1: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
0: Извадил съм си за Полша,
1: кажете накратко,
0: Унгария,
1: да,
0: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден на Караджорджевата звезда, Кара Джордже Петрович,
1: да,
0: който Кара Джордже Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
1: Да.
0: Тоест,
1: Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо,
0: да, айде сега евроатлантическо, да не ни обвинят, че не сме евроатлантици, нали,
1: да,
0: в кръга. Нали,
1: да, в кръга на шегата. Да.
0: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо
1: украинска държава. Национална независимост, за други не е. Така.
0: Срещу чудо.
1: Франция?
0: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
1: Да, ясно, ясно. Да.
0: Жан Молен е обединява френската съпротива срещу нацистка Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
1: Още един пример.
0: Който казва, че
1: да,
0: нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
1: Да.
0: И другия, който е Близък е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
1: Полша е държава, която тачи историята си.
0: Абсолютно.
1: Да, да.
0: И България трябва да взима пример от тези държави.
1: Да,
0: да. Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, награден с най-високия орден на Белия Орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша и награден
1: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за за генералите от Балканската война? Президента или
0: Министерството на отбраната? Това, понеже се по... Да. Така се разрових. Инициативата е била на... Може да кажем имена на политици?
1: Може, да.
0: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов и тогавашния министър на отбраната в това... Това е 2000...
1: Първия мандат. Да.
0: Първия мандат. Първия мандат, преди да подадат оставка след протестите през февруари 2013-та.
1: Аню Ангелов беше тогава министър.
0: Малко ми е трудно да му произнеса първото име, затова министър Ангелов ще казвам. Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години от избухване на Априлското. Година. На Априлското, а са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
1: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно. В някакъв смисъл и много смущаващо
0: само
1: като
0: преди
1: реакция.
0: Преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
1: Моля.
0: Благодаря.
1: Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
0: Добре.
1: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
0: И аз ви
1: благодаря. Се видим след рекламите по България онер.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в нашата история има една забележителна личност, за която надявам се всички знаем, но като че ли не знаем всичко. Или сме позабравили, как да кажа, истинската и стойност. Става дума за прочутия ни възрожденец Стойко Владиславов, по-известен като Свети Софрони Врачански. Личност с необикновена съдба и живот. Родоначалник практически на големия род Богориди. Негов внук е княз Стефан Богориди. Българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин, казва, с чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софрони. Човекът, който не само преписва и разпространява Паисиевата история, с което надявам се всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
3: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
1: Откъде да започнем историята на Софрони Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
3: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20-ти на години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софрони Врачански?
1: Нямам представа, забрал съм.
3: На 90-то.
1: На 90-то?
3: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
1: Имало е култ към него.
3: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не спомена имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
1: Да.
3: Ту тук въпросът е защо става това разминаване. И после ще влеземе в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще даме така метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен филм.
1: Да.
3: Който се разказва само края на филма.
1: Как, априлското въстание и Руско-турската война.
3: Точно така.
1: Да.
3: Накрая дошли, екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
1: Много добра метафора. Точно така. Да.
3: Тук е проблема, че нас не разказват целият филм. Тоест ние гледаме само края. Гледаме героичното. Но то си има...
1: Това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
3: Да.
1: А то са два века преди това.
3: Те са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнаме са три, ако хванем от Чипровци, което е, бих казал, че това е прототипа на Възраждането. Значи там имаме Стефан Богдан, който... Петър Богдан, извинявайте.
1: Да.
3: Който пише първата българска история.
1: Да.
3: Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга Авагар. Имаме и прави обиколки, такива като Пъси Хилендарски и Софрони Върчански и Страната. Нали, такава, да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
1: на голо
3: така.
1: Поле. Да,
3: не
1: да.
3: Са се явили на голо поле. Има няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде започват.
1: И ако отидем към
3: нещата.
1: Софрони Врачански, за него знаем това е препис на Паисиевата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
3: Така.
1: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
3: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, като кажа Софрони Врачански, като е роден във Враца.
1: Да.
3: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софрони. Значи всичко тръгва оттам.
1: Софрони е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
3: Ами, да, значи това е дървенджийско селище, където е със специален статут.
1: Да.
3: И нямат, имат облегчени данъци, по-малко древенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход.
1: Да.
3: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за Чипровци, с била екстериториална територия, нали, на тези католиците,
1: да.
3: Католическата община. И те се развивали.
1: Да.
3: И то е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е...
1: Да.
3: То може би такава е съдбата.
1: Географската
3: на...
1: среда.
3: Географската,
1: съдба.
3: Да. Тоест, ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва да се разгледа, нали, геополитически. Другото, то е от много богат род. Значи, те са джелепкишани.
1: Търговци на
3: добитък. Търговци на добитък,
1: да.
3: Които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата, нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата,
1: народ
3: а тя
1: овчари,
3: фактически
1: да.
3: Тя ни е спасила, защото ние аристокрацията идва оттам, новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме в образование, в черкви и така нататък.
1: Да.
3: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща, т.е. той е живел богат дом, докато повечето хора са живяли в землянки, с една дупка на землянката, слънцето, малко свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много образован. И той е бил с много крачки напред.
1: Паисий Хилендарски ли? Срещата с Паисий Хилендарски ли променя живота му?
3: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че Възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година,
1: от
3: когато...
1: Паисиевата история.
3: От Паисиевата история.
1: Да.
3: Аз имам една друга теза, че тя започва 65-та. Защото, когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания. Значи, представете си, да, представете си един 26 годишен млад човек, как научава за царете, патриарси, за каква държава сме имали.
1: Да.
3: Фактически, той през целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ, 99,9%, той знае няколко езика и аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използва като нотариален акт. Тоест, той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
1: По принцип, българската нация се възражда на основите на историята.
3: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кои си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
1: Да.
3: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него от българските историци, на къде ни насочиха. Той е като, аз го наричам, фокус и дефокус. Мога ли да дам пример с вас, с вашата биография? Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата, бил сте сценарист, бил сте политик и сега сте водещ.
1: Да.
3: Тоест, след 100 години, ако има,
1: зависи къде е
3: фокуса. Ако има историк,
1: да,
3: който да пише за личността, нали, защото
1: вие сте възрожден. Да.
3: Защо не?
1: Да.
3: Да пише за вас, той може да насочи фокуса друга. Аз, примерно, бих написал, че правите голямо дело, нали, с историческите си предавания.
1: Да.
3: И те какво правят? Те не лъжат, но изместват фокуса. И казват, ами той е един преписвач, той е написал неделник
1: и стига толкова. Е, те не го казват
3: много. Точно така го казват.
1: Да.
3: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мене, на житие и страдания на грешна шизофрония, защото ако ние тръгнем да прочетеме той какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
1: Да.
3: Значи те го преследват.
1: Чел
3: съм бесят го.
1: Опити за изнасилване, побойща.
3: Да, значи това,
1: това
3: е толкова тъжно.
1: Това е по времето на Осман Позвантоглу, нали така? Тие,
3: да, кърджалийско време. Това е най-тежкото време.
1: Да.
3: И
1: човек, още, който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
3: Абсолютно.
1: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
3: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
1: Ако говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
3: Ами най-много се пропуска, то може да отиме това вече към крак. Значи, той е единственият признат от Великите сили за 500 години. И няма друг такъв.
1: Като представител на българите.
3: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
1: Да.
3: Той е с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някой, освен, нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
1: Как е постигнал този авторитет?
3: Ами това е казвам. Значи първо...
1: Защото ние говорим за името му, не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
3: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, което може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
1: Вие ми казахте, като говорихме по телефона, че без него нямаше въобще да сме българи.
3: Абсолютно. Абсолютно, защото тогава сме били... Значи тогава се задейства гръцкия проект.
1: Да, на Екатерина Велика.
3: На Екатерина Велика, но там това е на Евгений Българис.
1: Да.
3: И Паисий Хилендарски много добре го усещал, защото ние отиваме да се грецизираме. Защото там това е официалният език на империята за търговия. И Да.
1: Ние сме били, как беше? Румилет, нали така
3: да,
1: се наричаме?
3: Да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да. Нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия. Да. И дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто да. Благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ги е, ни е втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
1: Софроний-Врачански ли е в основата на това да водим битка за църковна зависимост 100 години по-късно?
3: Да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. Нали, това, все пак помни какво му е казал Паисий Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано? И какво щяхме да правим без елит? Който той е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
1: Тоест, едното почта... образование.
3: Образование.
1: Другото да имаш фигура до султанската власт.
3: Да, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш съд. Дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в Влашко. Да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Тоест, ти когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоруй, ти можеш да влияеш.
1: Да.
3: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богоруй стига до там и влияе. Той помогна.
1: Защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богоруй
3: е мен, Стефан дядо му. Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало огромни контакти. И е бил признат в целия свят. Тоест тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, Австрийската тогава, от Османската. Не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазван Тогу, ами аз ще ви извадя в един от... Това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софроний Врачански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазван Тогу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за 1 грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
1: Това е уникален труд. Томас със сериозна библиотека и по днешни стандарти.
3: Уникален труд и той ги превеждал от гръцки. Такива неща пише, че...
1: А да направим и сметка колко е струвала една книга тогава.
3: И да ви кажа за неделника...
1: Цената на една лека кола днес.
3: Ами да, изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както и да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено Захари Стоянов, но ви знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджии.
1: Да.
3: Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, са 17500 гроша, което се равнява, ако сметнем, да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума, това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен, И според един ваш събеседник преди време говореше за, за правнука на Ивелин Любенов, за правнука на Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род, че рода на Софрония от царски род. И т.е. когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазвантогу имало двама българи, които имената той не ги спозовава, които му внушавали мислите за да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, вижте какво се случва. Според мен това е бил Софроний, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил. Нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманогу. Той си имаме го Шишман от едната страна, нали, на последната династия. Така и той. И ми каже, това е един изключителен човек, който в днешно време можем нашите политици да взимат пример от него, защото той е с малките малък, с големите голям. Той има търговския нюх, защото от такова търговско семейство. Той с лека ръка не продава интересите. 4 години се съмнява в руснаците, Руската империя, нали, това има руско-турска война, да не бутне народа просто е така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много Добре. Интересен и наистина това е голямо престъпление. Аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
1: Като обобщение, какво да знаят българите за Софроний Врачански, освен това, че е преписал Паисиевата история и е разпространял и е издал първата книга на печата на български, нали така?
3: Ами, това, което искам да кажа на зрителите, че ако не се разбере Софроний и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев. Защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително. Това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
1: Добре, добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
3: Аз само
1: говоря
3: ще ви
1: филма на Възраждането.
3: Аз да. Само ще ви допълня. Да. Той е цял сериал.
1: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
1: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Тоест, надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големият ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
7: Здравейте, господин Петров, на вас и на вашите зрители. Радвам се, като дойда във вашето студио, защото давате възможност хората да така да загледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам. Изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена и тогава, Захари Стоянов казва така. Вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година. Изключително той казва така, Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, да, баща да остави дете на 40 дни и да отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
1: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература, Димова, Кремена Димова, и тя след това не викаше, гледайте семейството на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адитата Фердинанд. И тя ни казваше, вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
7: Смисъл, ето виждате,
1: няма случайни виждате, работи. Ви, да.
7: Няма случайни работи. Да. Ето виждате за тези хора, които говорим постоянно и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може един баща, Ботьо Петков, който е символ на него време като един от най-добрите учители в България.
1: Да, да. Широка обща култура, много знания. Да.
7: Аз имам и книги издадени от Ботьо Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят ми майка му. Да. Такъв род. Ето аз съм ви донесъл, съм ви показал. Надявам се, че ще се видят много работи. Да. Майката, която е на Ботьо Петков, Анна Нектариева. Това е от един страхотен род, Карловски, които са сродени, които са с Полиевите. Полиевия род, аз имам поне и родословието, което са ги показал. Да. И Дренковия род тук, които са това нещо, което беше за Дренковия род. Аз имам документи, след малко ще ви ги покажа, на игуменията на Калоферския женски манастир, игуменния Валентина. Бог да я прости, една изключителна личност, която аз просто чувствах като... Да. Втора майка.
1: Тоест, защото Ботев стои един голям род.
7: Един голям род, да. която беше като млада жена, тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Хаджи Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
1: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
7: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT, да погледнат и да почнат да четат нещо, което е, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
1: Изкуственият интелект, уважаеми зрители, често халюцинира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
7: Когато погледнем в Уикипедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейния баща, тя е била от дренковия род. Са били едни дренковия род, нейния баща е... даже го има, защото аз все пак и колекционирам и старопечатни книги, го има на книги след 1860 година, го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат и... тези са били спонсорите на това. Да. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така е и както и в семейството на Ботьо Петков. Аз, нали, коментирахме Ботьо Петков, един от най-добрите учители в областта. Все пак ученик на Райно Попович. Страхотна личност като възможности. Той е бил... Когато е учил в Одеса, са правили, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемаш уроците, учението. Да. Този човек няма как да не научи жена си.
1: Ами то като вземеш и братите на Ботев, ето, единия генерал-лейтенант става.
7: Да, да.
1: А другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека става директор.
7: Да, той там почива туберкулоза.
1: Не е само Ботев, Стефан, като около него, значи той е расъл в такава семейна среда.
7: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. В епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави ние нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя е имала 2 дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, който умирах, даже между другото, той се падаха сега на 6 май, се падаха 160 години от неговото рождение.
1: Да.
7: И това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев има наследници. Има, генерал Кирил Ботев има един наследник, който е наследник. Аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
1: Боян Ботев има.
7: Боян Ботев, да. Той е... Аз имам данни, защото ето имам и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, не оригиналните, копия са на това на акта за актовете за раждането на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се кръщали Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава я прекръщават Венета.
1: Да.
7: Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр
1: кавалерийската
7: школа.
1: Да,
7: и Франция, от 81 до 83-та година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86-та година, отива в Брюксел да завърши там академия и там се оженва за една Мари Розуер Дю Ла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род. Да. Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която е игуменя Валентина. Тя ми остави записки, с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са, когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят много приказки, които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може би може да помагаме, но все пак главната дума е, имат историците, към които трябва да се обръщаме по-често.
1: А приемате ли това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
7: Да, ето една възможност в момента, което давате ви с едно предаване, което да се говори за други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Ана Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които са записани, че когато Ботев тръгва, той се взима оръжие от една фирма в Букурещ, в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлогий Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за Луита и Пастърмата, става тези врачани, които събират.
1: Да.
7: То е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там. И има някакви заченки. Аз може... Искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък. Добре. За Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината.
1: Въпрос, тъй като на времето, преди години пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете ли какво ми написа? Ма какво ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адмирал на Фердинанд, виж брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил е заточен.
7: Естествено.
1: Един вид, че един е дал, нали, курбан, а другия си е живял живота. Демек,
7: не,
1: че...
7: глупости. Да. Вижте, хората са всякакви.
1: Да.
7: И децата са всякакви, но ето ни трябва ето едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
1: Те първо се сблъсква живота то.
7: Така, но дай Боже, но виж...
1: То може би не знае, че отговорите, вижте, които са му дали, е най-абстрактният чиновнически отговор.
7: Защото сега, нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, а другите са простия народ. Нали, все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
1: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал тона.
7: Да. И Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, той отива в Калофер и иска да вземе детето на един негов четник, който е бил на Петко Минчев. И с който е бил в тази крепост в Мала Азия. И на Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, има за всичко документи. Ние сме верни на документите. Детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от кълфър почнало да реве, било по-големичко, това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно с четата на Христо Ботев.
1: Да.
7: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
1: Да.
7: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук,
1: да,
7: той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
1: Да.
7: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Онуа се е казвал детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, това преди малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
1: Да.
7: И това дете вече има наследство, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта тук, акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
1: Да. Генерал Петър Марков. А той става гвардеец, така ли, ротмистър? Гвардеец в кавалерията?
7: Да. Той е... Петър Марков е шеф на леб гвардейския полк на негово личество. Княз Фердинанд и е било голяма личност в армията, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново.
1: Да.
7: Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Ботев купува...
1: Да, в София имате.
7: В София тя е съборена сега.
1: Да.
7: Там е къщата на... на бившите партийни величия, които са там.
1: А, да, знам го това.
7: Там е било, Все пак генерал Кирил Ботев купува една къща, която е по Шипка.
1: Да, да.
7: В тази къща, то е много интересна историята, защото докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат.
1: Да.
7: След това се нанасят там и го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Саулска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 80 7-8 години.
1: Да.
7: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
1: Да. Той е бил пчелар, така, по спомени.
7: Ами вижте, то е много интересна къща. Е била много хубава. Голяма къща. Те са и гледал, и той е пчелар е бил. И имал така много хубава градина. Имал много поддържана градина, защото двор е много хубав там, където е къщата.
1: Да.
7: И така. Общо взето така. Има много други неща. Имам снимки тук. Имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
1: Да, като гвардеец.
7: Като гвардеец.
1: Да.
7: Имам писма, които той пише.
1: Вие
7: писма.
1: Имате смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
7: Аз имам огромен архив на семейството.
1: Да.
7: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
1: Да.
7: които са писани до бъдещата му жена Нади.
1: Да.
7: С изключително топли чувства. Тук е, той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
1: Ха.
7: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за... Това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
1: Да, да.
7: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такави са били убежденията.
1: Да.
7: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че ините са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и трябва да обичаме да любим родината за така, както Ботев я обича и както за нея загина.
1: Като финал...
7: Като финал, тук бих ви показал една от те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
1: Да.
7: Както и на нейния брат, който е бил изключителен, значи той е един от хората, които прави рода.
1: Като обобщение, какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина, скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
7: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се дадеш живота някъде за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
1: Да.
7: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да ни гледат, да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
1: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта за него. Наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой и за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които не правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре, от земята, излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото долу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи, на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега, и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността, и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици и изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ Рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и дълги походи тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. бистра и безцветна е. Няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба. Тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни спа центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата спа. След това има, разбира се, и много други, списъкът не е малък, като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
1: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
1: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната улица в града носи това име, футболният ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
1: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
0: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През III век Германея е известен град и важен център в римската провинция Вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
0: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – Гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работим по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чекалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, общо дето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Слави Велизари.
0: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флави Велизарий. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизарий започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флави Велизарий нанася тежки поражения на противника. След двогодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизарий не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флави Велизарий е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея, по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на черквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено и до момента в църквата в село Сапарево.
2: Тоест, след като намира гърнето с жълтиците, какво правите? Решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
0: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва. Да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
0: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към седемте рилски езера и паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: В нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгвам малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще, разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света Вода, а от самото Оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
2: Да. Около пътеката има ли пейки?
3: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
0: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. Седемте рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
3: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда, или поне която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували седемте рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
0: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие. И решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
3: А лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и седемте рилски езера. Или поне така гласи легендата.
2: Седемте рилски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, деня на слънцето.
3: За тях седемте рилски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на Бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
2: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
3: По-скоро побелява високата част на планината, района около Седемте рилски езера и курортно селище Паниците. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
0: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
3: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
0: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало, с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плътта по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленето си горява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните, например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да. Чорапите
0: тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и се съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена карота мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Бързо ли се въртя или?
0: Не, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети по-кървави на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата, си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канчета, в зависимост от канчето, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Ага. Тоест, латиницата измести японски иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
4: на
2: по-удобно.
4: На азбука ще е по-правилно.
2: По-правилно?
4: Да.
2: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграфски?
0: Точно това то не е само краснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблем.

0: момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят за падането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време, особено ако котото е направено за упражнения, както е това. Това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да, така е редно. Почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само със сила, но и със усет за красота и хармония, както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
1: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен.
3: Да.
1: Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
1: Аха. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят?
3: Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-улеснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
1: Но играят двама души.
3: Да, двама души играят.
1: А тестете от карти, колко карти се състои?

0: не съм да помисля, на, те са 12 по, по 4, 48 карти, понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец.
0: Ми, не точно. Една, има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
0: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
0: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
2: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ.
1: Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
3: Ако искаш да включим това.
4: На първо място трябва да имаме тема. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
3: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България, то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
4: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, по пътеката към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
2: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Обществен враг номер едно. Така Световната здравна организация нарече новият коронавирус и предупреди, че той дори е по-опасен от тероризма. COVID-19 се появи в Китай в края на 2019 година и много бързо започна да прескача граници. Вече всички говорят само за него. А междувременно в другия край на света, в Бразилия, съобщиха за друг нов вирус. Нарекоха го Яра, на името на индианската богиня, майка на водите, защото е открит в изкуствен водоем. Преди около 2 години учени събрали проби от водата на езерото Пампуа, което се намира в бразилският град Бело Оризонте. Яравирусът спада към групата на гигантските вируси, които имат по-сложни геноми и имат способността да синтезират протеини. По размери обаче микробът е по-малък от другите гигантски вируси, но по-голямата част от ДНК-то му се състои от гени, които са без аналог в познатите ни организми. Заразява амеби и не е опасен за човека, защото не навлиза в клетките му. И тъй като не е заплаха за живота и здравето на хората, яравирусът си остана непопулярен за нас. Находката обаче ще помогне на учените да опознаят по-добре вирусите.
1: Първо, не един вирус се появява на година, по 4-5 дори и повече. Само през последните 2-3 месеца аз прочетах за 3 нови вируса. Последният е този така наречен яра вирус в Бразилия и преди това още 2. Така че постоянно се откриват нови вируси. Сега, дали сега са новооткрити или са съществували от хиляди години, това е съвсем друга тема и това се доказва.
2: Да не забравяме, че вируси причиняват много заболявания, тежки по растенията, по културните растения, по зърнените, тези, които дават по-силните зърнени храни, овощи, сливи, например, има едно тежко заболяване, което е нещо като чумата по свинете. Има вируси по насекомите. Има вируси, които присъстват нормално в тялото на човека и които човек живее с тях. Полезни вируси, даже, които участват в процеса на развитието на човека и помагат в живота му. Но тяхното наличие в някои случаи може, като се съчетае с някои влизащи вируси, да създаде проблеми.
1: През последните 3-4 години откриха така наречените гигантски вируси в Сибир, в ледовете на Сибир, на които им изчислиха, че са понад 30-35 хиляди години. Тоест, с права историческия човек са връзници. Тоест, там са си били от толкова хиляди години. А ние ги откриваме сега. Но иначе пък имаме и чисто нови вируси, неизвестни до сега. Така че всякакви варианти има. Вирусологията е млада наука на 125-130 години и ние тепърва се развиваме.
2: Общо зато не се появяват много нови вируси. Има подобряване на методите за диагностика на вирусите. Вируси се установяват чрез нови методи, които молекулярната биология предостави и се оказа, че вируси, например, са причинители на тежки заболявания на сърцето, атеросклероза, на централната нервна система и много други. Просто методите за установяване на вируси, резултат на развитие на технологиите, са причина да се появят вируси, които ние не знаехме, че имат връзка с заболявания от човека и домашните животни.
0: Вирусите са микроскопични патогени. Те заразяват живите организми, в които попадат. Когато влязат в клетката на гостоприемника, те започват да я контролират и подчиняват и се възпроизвеждат в нея. Учените още спорят дали са живи или неживи организми. Според някои от тях, те са на границата между живото и неживото.
3: Тръгваме от цялата концепция за живот. Живот не може да съществува без клетка. Само че вируса няма клетка. Той живее и се развива в клетка. Той е вътреклетъчен паразит, така да го наричаме. От тази гледна точка имаме и стадий вирион, когато вирусна частица е извън клетката. Това не значи, че той не съществува. Той пак съществува и той си е жив. Просто не проявява признаци на живот. Докато като навлезе в клетката, става вирус клетка, тогава започва да се изразява всички познати процеси, които съществуват в живота, като ние познаваме като живот. Тоест размножаване, делене и така нататък.
0: Всички познати форми на живот имат ДНК геном. Вирусите също имат ДНК, но съществуват и такива, които са с РНК. Затова се разделят на ДНК-ови и РНК-ови, а по начина на своето размножаване се делят на още много групи.
3: Тъй като има различни хипотези, че те са произлезли от клетка, па не са били в клетка, моята идея е, че може би те са по-древни и от тях са произлезли и клетъчните, и всички други организми на Земята, по принцип. А вече откъде е дошъл живота на Земята, това също много теории.
0: През 1931 година е изобретен електронният микроскоп. Тогава за първи път учените успяват да видят изображения на вируси. И разбират, че те имат най-различна форма. Някои са като нишки, други са кръгли. Има и такива като паралелепипед или тухличка.
1: Най-общо един вирус представлява една сърцевина, съдържаща генетичния материал, РНК или ДНК, и след това обвивки, които може да е една само обвивка, може да са няколко обвивки, може да имат биотъчна, липидна, която обвивка се пронизва от рецепторите на вирусите, някои ги оприличават като шипчета, други като пръчки, трети, четвърти, най-различни по форма, и това са рецепторите на вирусите, с които те се захващат за клетката и след това навлизат в нея.
0: Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко стъпки. Първата е свързана с разпознаването на клетката на гостоприемника. Когато навлязат в нея, те я препрограмират, като й дават инструкции чрез своята ДНК или РНК за създаване на нови вирусни частици. Когато те озреят, излизат от заразената клетка и са готови да инфектират други.
1: В зависимост от вируса има най-различни възможности за неговия жизнен цикъл. Едни разрушават клетката, напускат я, изразяват съседните клетки, други напротив не я напускат, ами се интегрират в генома на клетката и стоят там цял живот. Така че най-разнообразни начини на съществуване на вируса има. Така или иначе, извън клетката вируса не може да съществува като жив, някои го приличават на кристал. Той съществува кратко време извън клетката като такъв. Ако не се полагат специални условия, усилия да се съхранява при специални условия, вируса просто умира, да го наречем. Вирусите се съхраняват при ниски температури, от типа на течен азот минус 193-4 градуса за дълго време. Или се съхраняват като чиста култура за кратко време на минус 80 градуса. Така че да, може да се съхранява извън клетката, но той няма жизнена способност. Трябва да влезе пак в клетката, за да се раздвижи, така да кажем.
0: Когато два вируса едновременно инфектират една и съща клетка, те обменят генетичен материал. Така се получават нови смесени вируси с уникални свойства. По този начин се появяват и различните грипни щамове. Изключително бързо еволюират РНК-овите вируси. И коронавируса, и грипа са с такъв геном, затова те много често мутират.
2: Има един процес, казва за серия сортиране. Тъй като грипните вируси имат 8 сегмента генетични, има апарат, той е рибонуклеинова кисина, стои се от 8 сегмента. И както картите в тестето могат от добър майстор да серия сортират, по същия начин някои гени много често, специално два вида гени, на хемоглутинина и на невромилидазата, могат да бъдат подменени, влизайки от птичи резервуар. Обикновено това може да стане в организма на свинята. Тя е като една тръба, смесителна тръба. Когато два вируса, един, примерно, човешки текущ и един нов, който е дошъл птиците се срещат, тогава може да стане този обмен на гени, тогава се получават пандемии.
0: Безпрецедентно се оказа затварянето на граници през 2020 година при появата на новия коронавирус. От 2009 до 2020 година 6 пъти Световната здравна организация е обявявала глобално извънредно положение, но никога с такива драстични мерки. През 2009, когато свинският грип уби над 200 000 души по света, СЗО подкани правителствата да се запасят с антивирусни лекарства като Тамифу и Реленца и да ускори процедурите за откриване на ваксина. Тогава организацията не препоръча ограничаване на пътуванията. Здравните власти призоваха за спокойствие, за по-добра лична хигиена и често измиване на ръцете.
4: СЗО, за да обяви международно извънредно положение в областта на общественото здраве, за това трябва да има сериозни причини. Подобни причини са случвали 5 пъти за последните 10 години по повод на епидемиите от предишните коронавируси, SARS, MERS, които също произхождат от региона на Югоизточна Азия. Има няколко сериозни заплахи, които са под формата на вирусни заболявания, които са били предмет на подобен тип специално внимание от СЗО.
0: През 2014 година заради епидемията от ебола само 4 държави бяха принудени да обявят извънредно положение. Това бяха Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне. Заразата от полиомиелит през 2014, както и бързото разпространение на вируса Зика в Северна и Южна Америка през 2016, също бяха причина Световната здравна организация да обяви извънредно положение. Ситуацията с COVID-19 обаче се оказва прекалено драстична за целия цивилизован свят. Подобно затваряне на цели държави, приземяване на авиокомпании и блокиране на живота на хората не се е случвало никога до сега.
4: За да вземе решението СЗО да обяви отново такова извънредно положение по повод на коронавируса, трябваше той да достигне един определен интензитет по отношение на заболеваемост, смъртност. И когато се видя, че този вирус не само засяга много хора, но минава и границите на Китай, тогава вече СЗО на най-високия си форум, като извънреден спешен форум в Женева, взе решението да призове страните членки на СЗО вече да вземат национални мерки по повод ограничаването на вируса.
0: След предишните две епидемии от SARS и MERS през 2002 и 2012 година, Китай научи урока си. Изгради доста ефикасна система за диагностика и докладване на разпространението на силно заразни и смъртоносни заболявания.
4: И започнаха да бъдат наблюдавани тези случаи, като междувременно се наблюдаваше и скоростта на развитието на епидемията в Китай. Тоест, първоначалното докладване започна от засегнатата страна, Китай, и всъщност най-важното нещо в момента е споделянето на информацията, анализирането на тази информация, за да се види динамиката на заболяване.
1: Информацията е едно от най-важните неща в този случай. Този път информацията стигна с относително кратко закъснение от Китай навън и бяха взети формирани щабове, бяха взети мерки навсякъде по света. Самите власти в Китай ограничиха рязко всякакъв вход и изход на хората.
0: СЗО е категорична, че за да се стигне до обявяване на международно извънредно положение в областта на общественото здраве, трябва да има сериозни причини. Заплахите обикновено са свързани с зарази, причинявани от вируси. И преди COVID-19 светът се е сблъсквал с смъртоносни инфекции, причинени от коронавируси. Един от тях е SARS, който покосяваше през 2002-2003 година. Това е тежък, много остър респираторен синдром или атипична пневмония. И тогава първите случаи на заболяването бяха открити в Китай, но в провинция Гуандун. В рамките на 2 месеца заразата се разпространи в Хонг-Конг и Виетнам, а в края на февруари 2003 и в други страни и континенти. По данни на Световната здравна организация, за 9 месеца от SARS са се разболели над 8000 души, като 774 от тях умират, което е 9% от инфектираните.
2: По отношение на тежкия остър респираторен синдром от 2002 не можа да се намери такова средство. То така бързо приключи с карантинни мерки, че едва, че даже не беха направени опити за ваксина. Получиха се хиперимунни серуми, моноклонални антитела, една фирма ги произведе и сега нейния опит се ползва, но, забележете, в този случай има насока към правене на ваксина.
0: 10 години след този коронавирус се появи друг, близкоизточният респираторен синдром МЕРС. И тогава отново, за 9 месеца, заболяването много бързо обиколи 23 държави. Първите симптоми на инфекцията са треска, кашлица и задух. С развитието на болестта се стига до тежка вирусна пневмония, в някои случаи придружена от бъбречна недостатъчност. МЕРС е от същото семейство коронавируси, който причини пандемията от COVID-19. Този път обаче се стигна до прилагането на мерки, които силно ограничиха живота на хората.
2: Това е много тежко заболяване и света е удивен от начина, по който се бори Китай. Американците казват, че те не могат да осигурят това, което Китай е направило. Но това е парализа на живота на един 11 милионен град. Вие разбирате, че там хора облечени с костюми продават на тия 11 милиона храна в пакети, която няма опасност да ги зарази.
4: Това са адекватни мерки, когато човек има симптоми също да се самоизолира от евентуално колеги, близки, приятели, ако се задълбочи заболяването, тогава вече да търси медицинска помощ, да не търси в първи момент още, за да евентуално да се зарази други хора в болничните заведения. Като казвам болничните заведения, много важно е също да бъдат предпазени медицинските работници, защото те работят на фронтовата линия, така да се каже. Има вече доста регистрирани случаи на заразили се медици в Китай. Те спазват всички методи на така, предпазването от заболяване, носенето на маски, предпазни така, и защитни облекла. Защото ако те се заразят, по този начин се компрометира цялата медицинска помощ. Затова е важно да останат здрави.
5: Коронавирусът не е нов. Коронавирусите от 100 години са известни и на вирусолози, и на извънвирусолози. Мисля, че първия коронавирус по говедо, мисля, че беше преди 100 години. Човек при човек преди 60 години, даже точно 60-та година са открити първите човешки коронавируси и този е седмия поред, който се открива за 60 години. Така че нов не е.
3: Когато говорим за химиотерапия на вирусните инфекции, трябва да споменем, че винаги им се получава при една масивна атака, т.е. когато прилагаме дадено вещество, за да спрем вирусната инфекция, вируса също има ответна реакция. Това се нарича резистентност. Тоест, след определено време, самия вирус променя определени структури, за да не бъде чувствителен на това лекарство. Тоест, да не влияе това лекарство на неговия репликативен цикъл. Затова се прилагат много комбинации. Много е важна дозата, комбинациите между химиотерапевтиците. Така не трябва да се забравя профилактиката. Има грипни ваксини. Също така, даже се работи и за генни ваксини, така че там много напреднал, така да го кажем, науката за терапия и за профилактика на грип, за разлика от други вируси, които почти някои от тях нямат нито профилактика, нито терапия.
5: Си има определени ензими, които са обаче общи за всички вируси. Например, РНК-овите вируси имат ензим, който се нарича РНК-зависима РНК-полимераза. Този ензим участва в тяхната репликация. Има средства, които блокират точно този вирусен ензим. Ето още едно средство за лечение. И такива средства има и срещу протеазите, и въобще срещу вирусните ензими. А друго средство не е специфично интерферона. Интерферона от време ОНО се използва и е ясно противовирусно средство. Той може да се използва и като се диша, примерно с ДПС, една палатка с пръскан интерферон, който човека да вдишва. Може да се бие инжекционно, че доскоро хепатит Се, например, се лекуваше основно с интерферони. Сега през последните години вече имаме други средства, но интерфероните са тук и продължават да се използват. Ето и колко изброих, 3-4 варианта на лечение, които дават ефект.
0: Коронавирусът, който причинява заболяването COVID-19, стана повод все повече хора да се интересуват от симптомите му. Оказа се, че в първите дни те не са много по-различни от тези на грип или обикновена настинка. Тук е момента да кажем, че лекарите са категорични. Дори и най-безобидното заболяване, съпроводено с хрема и кашлица, е вирусна инфекция. Тоест изрази като болен съм, но не е вирус, не са верни. Простудата, която е съпроводена с хрема и кашлица, се причинява от риновируси, а те са над 150 вида. На английски терминът е common cold. Риновирусите се разпространяват не само по въздушно-капков път, но и контактно, както и новият коронавирус. При 90% от случаите това става при докосване на повърхности. Често болните кихат или кашлят, слагайки ръка пред лицето си. Но след това, без да измиват ръцете си, се хващат за някакъв предмет. Затова най-често настинките се предават в градския транспорт.
5: Обикновената настинка, това е едно общо понятие, което включва като етиологични елементи или агенти един куп от неща, между които и вируси, и бактерии. По този въпрос не се гадае. Без да се тества, може да предполагаме, че този човек е заразен с вирус. Обаче кой вирус, пак не може да кажем, защото те са един коктейл от вируси. Когато имаме грипна епидемия, най-логично би било първият заподозрян да бъде грипния вирус. Обаче дори в разгара на една епидемия, не повече от 70% се откриват грипни вируси. Там са парагрипни, аденовируси, коронавируси, разбира се. Един коктейл от вируси, които биха могли да бъдат, и още толкова бактерии.
3: Имунната система, в принцип, се справя с този вирус. Как? Много хора бъркат, когато вдигнат висока температура. Висока температура в определени граници е добра за нашето тяло. Това е имунна реакция, която се грижи да спре вирусната репликация. Тъй като риновирус се разпространява, се размножава при ниска температура, 33-35 градуса, т.е. покачването на висока температура от 40 градуса е добре за нашето тяло, защото така ние спираме вирусната репликация на риновируса и така оздравяваме. Т.е. първите 2-3 дена не трябва да се сваля температурата с лекарства. Най-различни лекарства, като парацетамоли, урофени и така нататък. Т.е. ние трябва да дадем на организма, на нашата имунна система сама да се справи. Но това е пак определен граница. Т.е. над 41 градуса за продължително време не е добре да поддържаме висока температура, защото тогава се задействат други процеси, не специални протеини, които се наричат чаперони в мозъка, които отговарят за нагъването на всички наши протеини, което може да бъде необратимо и да доведе до смърт. Т.е. тук се движим по една много тънка граница.
2: Общо взето сапуна е добро средство за борба с вирусите и сега го препоръчват и при грипа, и при тези коронавируси. Измиване на ръцете, освен маската, която се препоръчва активно. Има даже едни маски по-специални, хирургически тип, които са плътни и там не само аерозола, но пръските, съдържащи по-голямо количество вирус, не могат да засегнат човека. При това тежестта на заболяването, което сега върви, се определя както от дозата вирус, която е влязъл, така и от имунната система на съответния индивид. Затова хора с увредена имунна система, поради разни заболявания, те си загиват и това е положението.
0: И преди COVID-19 коронавируси са причинявали респираторни инфекции у нас. Но общият брой на заболелите през миналите години е бил много малък. Според статистиката, при не повече от 0,15% от хората с инфекция на горните дихателни пътища се е касаело за коронавирус. Лекарите казват, че при този минимален брой на заразените дори не се е налагало да се прави вирусологична диагностика с модерни методики. Пандемията от COVID-19 се оказа невиждана по размери за съвременния свят. Освен изпитанието на здравните системи на държавите, тя постави на тест и психиката на отделния човек. С появата на новия коронавирус, животът на хората спря. Лукс стана ходенето на работа. Невъзможно събирането с близки и приятели. С закони и наредби, разходките в парка и нощният живот бяха забранени. Остана ни единствено да си стоим в къщи, да се храним и да си мием ръцете.

България on air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Bulgari On Air. 108. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: България on air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети 2 пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България on air.

0: България on Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30

0: 10 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител. България.

0: България on Air.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 18 май, понеделник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
1: Историческа победа на Дара на Евровизия превърна Бангаранга в първия световен български хит, а успехът на младата изпълнителка я нареди до международните звезди.
2: Успя ли спечелилият във Виена трофей да обедини родния шоу-бизнес и какви провокации и какво провокира негативизмът срещу нея? Всичко това ще коментираме с специалиста по онлайн маркетинг, доцента Жустин Томс и пиар-експерта Максим Бехар.
1: А преди това ще говорим за феноменалния полет на Дара над културния феномен, наречен Евровизия, с Валери Славчев, китарист и фронтмен на група Хоризонт.
2: И още защо новите управляващи вече не говорят за регулация, а за контрол. Защо смениха дефинициите на прекомерно високи цени с почти постоянен надзор над пазара?
1: Може ли държавата да овладее кризите? Ще разберем малко по-късно в предаването от политическия психолог професор Антуанета Христова и политолога доцента Албена Танева.
2: А кои са останалите теми в предаването, ще ни каже сега нашият ководещ. Ея, Елена, Ели, ти си наред. Чакаме те.
1: Ели, дали си готова? Или днес не иска да ни каже кои са темите?
3: Здравейте, Мария и Виктор. Искам и аз да честитя победата на Дара на таз годишното издание на Евровизия. Освен за феноменалния успех на нашата изпълнителка, днес ще говорим и по други европейски теми. Ще може ли с един билет да пътуваме с всички влакове в Европейския съюз и как ще става това? Ще ни гостува и френският кикбоксьор Максон Винье, който ще участва в бойната гала вечер Сенши 31 Gladiators. Започваме! Останете с нас!
1: Точно така, Ели. Време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
2: Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея разменя Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 8 до 14 градуса. През деня ще има повече слънчеви часове, но са възможни превалявания в южните райони и по южното ни Черноморско крайбрежие. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 17 до 23 градуса. В района на София 18, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините следобед ще има значителна облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от минус 1 градуса до 2, а на 1500 метра от 6 до 7-8 градуса. Поглед и над Европа. Два са центровете с интензивни валежи над крайните западни територии от Стария континент и над югоизточната част. Значителни валежи, придружени от грамотевици, се очакват в страните около Алпите, Франция, Северна Испания и над Балканския полуостров. И обратно у нас. През следващите дни във вторник ще се задържи хладно с значителна облачност и краткотрайни следобедни валежи. В сряда, четвъртък и в петък ще се задържи дъждовно и хладно с повече по количество валежи, с проливен характер и силни грамотевични бури в северните райони. Космическа новина. Най-голямото атмосферно явление в Слънчевата система е открито на Венера. Учени са установили механизма, който стои зад огромни облачни структури в атмосферата на Венера. Става дума за явление, описано като хидравличен скок, което до момента е наблюдавано основно на Земята. Атмосферата завърти бързо около планетата, което прави пълна обиколка за около 4 земни дни, докато самата планета се завърта за 243 дни. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: феноменален полет на Дара над културния феномен, наречен Евровизия, довел до историческата победа за България на 70-то издание на конкурса.
1: Какво се крие за този успех и защо трябваше да чакаме толкова много години? Коментираме сега с Валери Славчев, китарист и фронтмен на група Хоризонт. Здравейте, много ни е драго,
2: привет,
1: че сте при нас.
2: Здраво утро, честито.
0: Може би се поздравяваме,
1: да,
0: с Бангаранга вече всички.
2: Честито на Дара и на нейният екип за успеха, който постигна.
1: Честито и на България, разбира се, защото това е огромен успех за България. С какво Дара успя да отвее, така да кажем, конкуренцията на Евровизия, защото тя не беше малка?
2: Забелязах, че тя се държа изключително уравновесено, положително и излъчваща позитивизъм и щастие на сцената, което е изключително важно за един артист, особено такъв форум, но комбинация между заряд, който носи песента, комбинация между екипната работа, която седи зад този проект, защото това все пак е музикален проект. Съчетание от, как да кажа, много добро артистично изпълнение и
0: присъствие на сцената.
2: Присъствие на сцената. Тези неща оказват влияние главно както на журито, но главно и на публиката.
1: И харизмата, която
2: точно
1: носи
2: така,
1: Дара като изпълнител.
2: Така, да.
0: Можем ли да търсим причината за успеха в запомнящия припев, това, че всички си повтаряха Бангаранга и дори някои се питаха, не знам какво означава, но пък ми носи настроение и наистина влиза като вирус в кръвта ти и не можеш да спреш да си повтаряш Бангаранга.
2: Публиката на Евровизия, аз направих си така труда да се поинтересувам, каква е възрастовата така граница, в която хората обичат да гледат Евровизия и тези, които я посещават като туристи. Защото знаете, че такова събитие води много туристи в държавата, която се провежда между 18 и 45 години. Точно в тази възраст човек иска да има енергия в това, което харесва. Иска да има позитивно усещане, да може да удува, да танцува. Това е конкурс, който изключва. Ние искаме, тъй като виждам в момента много коментари разнопосочени, не може в едно нещо да е събрано, в този конкурс да е събрано всичко, което очакваме от изкуството. Няма как. Това е конкурс за танцувална, клубна музика, за нещо, което е, след това може да го чуеш по дискотеките.
1: Те първа ли ще осъзнаваме всъщност какво направи Дара на Евровизия с тази победа и с това, че ще бъдем домакини? За първи път печелим, но за първи път и България ще бъде домакин на Евровизия
2: точно
1: през 2027. Така че това също е сериозно предизвикателство пред нас.
2: Мисля, че вече сме го осъзнали хората. Вижте, музикалната индустрия, тя в известна степен монополизира масовото търсене, масовия вкус, това, което е масовото усещане за забавление, и в много голяма степен го формира този обществен вкус. И се радвам, че точно този тип музикална индустрия следващата година България ще бъде домакин на това събитие. Хората, от които зависи това да се случи, вече са го осъзнали колко работа им предстои и какво трябва да направят, за да представят България по възможно най-добрия начин.
0: Какво направи Дара за българските изпълнители? Защото тя и в нощта, в която спечели Евровизия, каза, това е за нас, изпълнителите, артистите от България. Нека сега всички да погледнат колко талантливи българи има и България, макар и казват малка страна, е пълна с таланти.
2: Разбира се. За мен лично като изпълнител много се радвам за нейния успех. Нещо, което на мен няма да ми се случи в моята кариера, но се радвам, че се случи на друг българин да бъде на първо място на този форум.
0: И това защо няма да ви се случи? Дара това отправи като послание в нощта. Нека да вярваме, нека да не си казваме, никога няма да ни се случи.
2: С това,
0: напротив, нека да сме
2: оптимисти.
0: На
2: мен ми се случи чрез нея, ако мога така да, нали, да кажа. И затова мисля, че много колеги са щастливи именно по този начин. Съпреживяваме щастието, което, нали, е с походи нея. Аз видях първата реакция въобще на целия екип. Изключително позитивно усещане и нещо, което наистина се радвам, че се случи.
1: Какъв урок даде Дара и нейният екип на всички нас като българи, като народ и отделно на това, знаете, след националната селекция с какъв хейт и негативизъм беше залята Дара, но тя успя да устои на всички тези коментари, които я съсипваха, може би, в социалните мрежи?
2: За съжаление, има го това нещо у нас. То може би в известна степен и ще продължава. Според мен е един призив към хората. Вижте, когато нещо се случи, ние трябва да поемем щастието, което то ни носи и да продължим към следващото нещо, което ще ни зарадва.
1: Но трябва ли да ни оценят някъде навън, да ни признаят някъде навън, да ни одобрят някъде там навън и след това ние да си кажем, да, ние можем и го показахме чрез Дара.
2: Ами за съжаление в момента се случи точно това. А пък може би и за радост, за да ни даде малко урок на самите нас като общество, че не трябва прибързано и много строго да съдим нещо, ако не ни харесва. Окей, никой не е длъжен да харесва всичко, но трябва да бъдем по-обрани в... Как да кажа, в...
1: И да не се излива този негативизъм. Разбира няма се, нужда от него. Се.
0: Може би и Дара ни показа силата на музиката и посланието на Евровизия, че музиката трябва да обединява, защото много българи, напуснали пределите на нашата страна, гласуваха за Дара, защото те имаха тази възможност. Това ли е нещо, което трябва да си изведем като поука, че дори извън България винаги сме българи и трябва да подкрепяме?
2: Разбира се. Музиката е една от най-приятните професии. Въобще всяко едно изкуство трябва да обединява хората. Трябва да носи радост и щастие, а не негативизъм. И мисля, че момента наистина е да си вземем малко така поука.
0: Кажете ми като музикант, колко трудно е да пееш и да танцуваш? Защото другото, което много от хората, които следят и анализират такива конкурси, казват, Дара имаше сложна задача да пее и да танцува през цялото време с толкова сложна хореография.
2: Изключително трудно е подобно нещо, защото физическото натоварване на сцената влияе и директно на гласовите способности.
0: И емоцията.
2: И затова още веднъж адмирации към Дара, че тя е изграден изпълнител и на това ниво. На това ниво, в което дори в световен мащаб не всеки го умее.
1: Как се овладява там въздуха, когато трябва едновременно да си много стриктен в това да направиш своята хореография, същото време да изпееш всичко по най-правилния начин, верните тонове, да няма нищо фалшиво?
2: Много е трудно. Изключителна кондиция между физиката и въобще това, което се случва като
1: и гласовите
2: процес, данни, нали, в пеенето. Така че адмирации.
1: Ние разбрахме, че тя не е спирала да репетира, което се показа, разбира се, и на сцената.
0: Всяка сутрин е тичала и е пеела, за да може да упражнява това темпо на дишането.
2: Да, поздравления.
0: Можем ли да кажем на нашите зрители, които може би не могат да си представят каква сцена е Евровизия, за да им опишем какво ще дойде до година в България? Защото това е Евровизия, конкурса с 70 годишна история.
2: Ще дойде едно културно събитие, което ще доведе според мен ни може би 100 000 посетители, защото концерт не е само един, два или три. Те, доколкото знам, са общо 9 концерта, които съпътстват провеждането на Евровизия. И в която и като сцената е огромна, дори в голяма зала за 15 000 души, когато позиционираш тази сцена, те се свива капацитета на залата, може би до 10 000 човека ще влезат, но на тези 9 концерта общо ще присъстват 90 000 човека, които обичат Евровизия, които обичат това, което тя предлага. Разбира се, Евровизия включва в себе си много предизвикателства. На мен лично не всичко ми харесва, което виждам там, но в съвременния шоу-бизнес такова е, тя е такава, каквато е. Или ти харесва, или не ти харесва. Ако не ти харесва, може да си пуснеш нещо друго, да си вземеш любима книга, да си прочетеш. Аз, примерно, вкъщи любимата музика, която обичам да я слушам, аз я слушам сам. Но Евровизия е колективно забавление. И там стандартите и естетиката е такава каквато е.
1: Виждаме го и по емоцията на публиката, но понеже отиваме към финала на нашия разговор, твърде смело ли е да мечтаем за това, че с идването на Евровизия в България може да повторим успеха на Дара и да имаме още една победа?
2: Стискам палци, смело е, но стискам палци, дано да се случи.
0: Най-хубавото е, че ще бъдем и на финал до година на Евровизия. Много ви благодарим за този разговор. А сега всичко е в ръцете на България. Както разбрахме, подготовката за Евровизия буквално ще започне още от днес за до година. Но пък тук идва ролята и на правителството, на кабинета на Румен Радев.
1: Точно така. Какво ще се направи от тук нататък всички действия на кабинета на Румен Радев? Продължаваме да анализираме само след минути.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Защо новите управляващи вече не говорят за регулация, за контрол и защо смениха дефинициите от прекомерно високи цени с почти постоянен надзор над пазара?
2: Може ли държавата да овладее кризата? Всичко това ще коментираме сега с политолога доцент Албена Танева. Към нас очакваме да се присъедини политическият психолог професор Антоанета Христова. Здравейте, доцент Танева.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Гостувате ни в ден, в който всички погледи са насочени към България, към едно име Дара, към името на песента Бангаранга. И вчера политиците всички се обединиха и казаха, това е голям успех за България. Може ли това обединение да се запази поне една година, докато дойде домакин ни на Евровизия?
4: Първо, ако се вгледаме и в Джиро д'Италия, в което беше, може би, първото голямо събитие, в което ние не стояхме по обичайния по-провинциален начин, то е организирано от няколко различни кабинета, започнато от едни, продължено от други. Участват много различни общини, малки и големи градове. Начина, по който имаше този тип партньорство, зад който стои интелигентен начин на управление на процесите с много ясна концепция и визия, която не е стигала до всички предварително, но за да има този резултат е имало много-много качествена работа и начин, по който са взаимодействали всички заинтересовани страни. Ентусиазирането на хората към онзи момент мина отчасти покрай начина, по който се комуникираше това събитие. Всички ние, повечето хора са нормални хора, ние имаме нужда от нормални неща. И съпреживяването на този процес и ентусиазма, който изкара хората на улиците, за да приветстват светкавичното преминаване на една група велосипедисти, и много по-цялостното преживяване на събитието в неговия културен и социален смисъл на Джиро д'Италия беше много показателно. Ако нямате нищо против да се пошегувам, от много-много години бях превърнала за себе си в личен индикатор сайта на Министерството на културата в България, който от 2006 година не беше променен и беше всичко лошо, което може да се каже, и не е ясно защо това беше така, при положение, че там имало различни екипи с много способни хора. Бях си казала, като се промени, е индикатор, че всъщност сме тръгнали в посоката оправяме се. Вече е променен всъщност. Даже не знам точно кой екип е започнал и как е продължил, но сега
1: в правилната посока сме, казвате.
4: Той е модерен, хубав, уважителен. Страната ни наистина има много голяма култура и много голяма история, която не да си я закачим на така ревера да се украсяваме, а тя е стандарта в рамките, на който протича нашия живот. И на това място идва голямото постижение на, бих казала, социалното явление, не само културното явление на този екип. Не просто конкурс за песен. Това е цялостно постижение. Екип, позициониране, начин, по който се комуникира, интелигентното изпълнение в рамките на този формат, начина, по който се говори с хората. Доста е впечатляващо и от тук нататък са публичните власти.
1: Само захващам се за думите, които казахте преди секунди, за това, че не само да си закачим на ревера тази победа. Имаше много призив, поне от всички коментари, които успях да прочета и в социалните мрежи след победата на Дара. Имаше призив от артистите сега към политиците да не си пришиват този успех към тях, защото този успех не е техен. Той е на Дара, на нейният екип и, разбира се, за България, но не е политически успех.
4: Не, разбира се, че не е политически успех. Както успеха на волейболистите не беше политически, нито на гимнастичките, нито на децата, които са в толкова области на знанието, математика, физика, химия, езици, различни езици. Когато много музикантите, класически музиканти. Във всички световни оркестри, европейски, световни, има български музиканти и самото качество на класическата музика в България е на изключително високо ниво. Това се случва през цялото време. Това е доста социологическо, което казвам. Ние за изминалите 30 години не стояхме да чакаме някой да се погрижи за нас, а всеки един човек и в видимата, и в не така публичния поглед към всичко, е правил неща, неща, и това не само защото са се сменяли поколенията. Тези поколения имат родители на нашите поколения. Всички сме се развивали през тези 30 години в свободна среда с всички проблеми, които има, но в свободна среда. И това показва колко е ценно за всеки един човек, независимо от това какви са неговите вкусове, да може да прави нещата на такова ниво, че всяка една сфера всъщност се развива не по този високопарен начин да покажем нещо на света, то просто се случва. И наистина сега са на ход политиците. За да е имало тези резултати, те вече всъщност са били на ход, за да може да се акумулира този публичен ресурс, за да може да има стабилност на системата и политически, и финансово, и икономически. Икономиката работи. Хубаво е, когато коментираме тези неща, да ги коментираме конкретно, а не по принцип, че ние си знаем да говорим нещо негативистично, нихилистично. Има едно изречение на Влага Димитрова: докато в търсене на смисъл обезсмисляме живота си, а тревата без да пита защо пробива камъка. Много е важно обаче, аз съм социолог, политолог, публична администрация, сферата в която съм. Огромно значение има начина, по който всички различни власти, не само като идеология различни, а ще умеят да създадат капацитет, за да може по повод това огромно събитие да се постигне подобрение на цялата среда. Ние имаме какво да извървим. В София кризата с буклука не е решена. В квартал Изток има една имитация на дейност, в която чакаме от затоплянето да се започне и проблем с зарази. Има много сериозен начин, по който някои институции и някои дейности са под светлината на радар, на прожектора, и са извън радара.
2: Можем ли да очакваме, че този успех ще действа като катализатор за всички тези проблеми да бъдат решени по-бързо? Кризата с буклука. Но дойде и другият въпрос. Домакини сме на Евровизия, ще трябват средства. В ситуация, в която бюджетът за тази година не е готов, а се говори, че може да нямаме необходимите средства за до година, за да посрещнем подобаващо всички тези държави.
4: Всъщност, финансовия и икономическия въпрос е по-лесен, отколкото организационния и управленския. Съвсем има как, когато някой иска да намери как да стане. Та нима едно време в сложността на 90-те и ранните 2000-ни години, каварна каква предпоставка имала, за да се превърне в символа, който беше на столицата на хеви метал с фестивалите, които се организираха. Първо се започва с въпроса как да стане, и дори посланието на това младо момиче и екипа и този огромен успех е: когато имаме големи мечти, има как да се случат. Управлението, това е повод всички да забележим у нас, е много творчески процес. Това е умението да се създаде организация. Но първо трябва да поискаме и, разбира се, да се минимизира начина, по който биха знаят онези, които умеят да се възползват, за да изглежда, че се е случило. Тук трябва да се случи. Няма да стане с отклоняване на средства, няма да стане с надписване. Ще трябва да може наистина да се работи по посока на това да се проведе събитието по интелигентен начин, за какъвто вече виждаме, че е създаден капацитет.
1: Колко важно е сега от тук нататък правителството на Румен Радев да започне с изграждането и на тази стратегия за посрещането на едно толкова голямо събитие, когато очакваме толкова много хора да дойдат в България. Ето, виждате и тези действия, които се предприемат от кабинета по отношение на цените, намеса ли е на пазара, не е ли намеса на пазара. Появяват се вече и критики към тези мерки, които предлага кабинета Радев.
4: Кабинетът ще трябва да, независимо, че почива върху пълно мнозинство в парламента, се надявам, че от ден едно осъзнава, че качеството на управлението е тогава, когато тези, които са овластени, умеят да работят с всички заинтересовани страни и не се вслушват само с онези, които са близкия съветнически кръг. Голям талант е в управлението някой да чуе не просто критиката, а да вижда какви са алтернативните решения и да не предпоставя, че щом е той или тя, непременно това е най-правилното. Възможността в тази свободна политически среда, в която живеем, е да се създава синергия, т.е. всички заинтересовани страни да бъдат привлечени. И Евровизия не е самата цел. Тя може да бъде инструмент, чрез който да се постигнат много по-мащабни стратегически цели. Затова в момента имаме огромен шанс за онези политици и дейци в публичната сфера, които имат въображение и мащаб и знаят как не чрез изхвърляне, понеже изхвърлянето е винаги доста слабашко.
1: И обещанията, които чуваме.
4: Не, само за обещанията. В това има много работа, която не е не през цялото време в публичността, за да постигне мигновения ефект, но умението да се мисли дългосрочно, чрез това създадено ново положение, има как на базата на вече много големия капацитет на много институции в различни сфери да заработят заедно и за това са на ход сега хората, които са овластени.
2: Какво виждате от хората, които сега са овластени, които управляват нашата страна? Кабинетът на Румен Радев. Видяхте, свалена е охраната на Борисов и на Пеевски. Очакват се реформи в администрацията, заяви министър Пулев. Министърът на вътрешните работи също така заговори, че ще направи проверки, срещи с областните ръководители на МВР. Какво очакваме от този кабинет?
4: От този кабинет очакваме всичко, което очакваме от всеки кабинет. Овластените идват предполагаемо със своя програма и те отговарят за начина, по който ще се развие публичната среда. За разлика от бизнеса, в който имаме ясни измерител, справяте се добре с това и имате финансов резултат, ефективност, голяма печалба. В публичната сфера изразходвате публични средства, за да получавате качество на живот, което можем да го измерим с множество индикатори във всички сфери. Разбира се, никога няма средства за абсолютно всичко. Затова е политическо решение бюджета. Какъв ще бъде? Политическо решение как се слагат приоритетите. Как ще се даде предимство на тези или онези дейности. Но ако си представяме с старомоден контрол, че няма да има достатъчно капацитет за контрола на абсолютно всичко, регулацията създава възможност да се привлекат в качеството на процесите всички заинтересовани страни. Много е важно да се поддържа взаимодействието и комуникацията не като размяна на информация, а да се чуе какви са аргументите на друга концепция и обратно, за да може да се намират спрямо ситуацията полезните решения, политиката, изкуството на възможното все пак.
1: И все пак и за това, което казвате, дали обаче новата власт и новите управляващи се вслушват в това, което им казват отделните сектори, защото само след минути ще си говорим от Асоциацията на търговците за нехранителни стоки, те не са съгласни с някои от мерките, които се предлагат сега. И точно това е въпросът. Дали се чува бизнеса на базата на това, което те искат за мерките, които се предлагат?
4: Много е важно да се чува. Понякога различни бизнеси говорят не през разумния аргумент, а през някакъв специфичен интерес. Което обаче не означава, че не трябва да се чува. Не, и слушахме ви, говорете си, не ни пречите. А трябва да могат да се оценят съответните аргументи.
1: Кое може да се случи и кое не?
4: Разбира се, и освен това много е важно. Легалността и легитимността. Избрани са чрез голяма подкрепа конкретните управляващи. Но начина, по който ще се взимат решенията и ще се върви стъпка по стъпка към подобрение, ще поддържа легитимността, т.е. съгласието, чрез което хората ще продължат да се отнасят към съответните публични власти. Затова е много важно не да ни информират, а да са сигурни, че онова, което казват, се разбира от другите и са съгласни или ако не са съгласни, да може да има този диалог без прекъсване.
1: Точно това е важно, да има този диалог. Казваме добро утро и на професор Христова, която е вече при нас.
2: Успяхте да стигнете, много се радваме, че сте тук. Говорим си за еуфорията Бангаранга, за приоритетите на кабинета Румен Радев, за това, което ни очаква и до година, но и сега. Високите цени, мерките, които бяха набелязани в битката с инфлацията. Какво очакваме от кабинета Румен Радев и какво очаква обществото, професоре? Защото психологически искаме някой да овладее ситуацията.
4: Да.
0: искаме и резултатите от изборите показаха, че надеждата, желанието за промяна е било много голямо. До степен, в който вие знаете моята теза, че за него, и тя вече не е само моя, че за него гласуваха хора, които даже може и да не го харесват, само и само да се махнат предишните. В този смисъл той има невероятно голям шанс. Ресурсите са в него в момента на 100%, както се казва, и може да направи много неща. Струва ми се, че първите му стъпки дават добра посока. Посока, която показва, че предпочита повече действия, отколкото говорене, и не разрешава, разбирайки риска, да се подаде на... Не си разрешава да се подаде на желанието на другите да влезат в многоговорене чрез комисии.
1: Само ви прекъсвам тук, професоре, защото имаше веднага и при нас гостуваха икономисти, които казаха, тези мерки малко изглеждаха прибързани. Много бързо на първия ден излязоха да ни кажат какви ще бъдат мерките, да. И бизнеса вече критикува тези мерки.
0: 100% това ще бъде така, защото по принцип, когато настъпва промяна, винаги нагласата е на лека съпротива. Не просто лека, а на съпротива. Докато не се ориентираш дали промяната е добра за теб или напротив. Аз не съм икономист. Аз не мога да коментирам характера на мерките. Но мога да коментирам, че действията до този момент, включващи свалянето на охраната, без много приказки, включващи това, че сутринта чух министъра на
2: културата,
0: на регионалното развитие, Шишков, който каза, че изцяло променят стила и стратегията за строенето на пътища, изцяло се ориентират към частни инвестиции и частно управление на пътищата, което показва, че изведнъж тези хора май, колкото и да ги наричаме ляво прогресивни, май ще изглеждат повече дясно консервативни. Тъй, че аз самата съм леко в процес на уточняване, на понятията и на това те къде се намират и какъв ще бъде стила им на управление. За мен е много важно друго, защото все пак идвам от науката. Нека да ви кажа, че индикацията ми е отношението към наука, култура и образование. Това са три неща, които са били винаги на последно място, които никога не са били уважавани достатъчно, а държавата се крепи на това.
2: Това се говори с успеха на Евровизия.
0: И това, че държавата се срина, е резултат на сриването именно на тези основни темели на едно общество. Така че това ще ми бъде изключителна индикация за перспективността им, за далекобойността им на мислене и на оценка на перспективата и на значимите фактори, които определят обществото. Нека да видим. Още съм в период, аз лично признавам, съм в период на ориентация, но до този момент нямам основания да бъда негативна.
2: Доцент Танева, доколко може да е предизвикателство това, че цялата власт е в твоите ръце и, както каза професор Христова, решаваш, действаш веднага, без да питаш, без да съгласуваш с някого, просто за теб това е решението и директно го прилагаш?
4: От една страна е много голяма възможност, от друга страна е предизвикателство, защото може да изкуши височинната болест, правим нещо, защото можем. Но от друга страна, това може да спомогне за ефективността и когато има голямо мнозинство, е наистина време за големи промени, не самоцелни, не в страни от посоката, за която сме съгласни, а за начина, по който това да ускори и да води до резултат. Това със сигурност не е позиция, чрез която да се обясни защо нещо не може да стане. Сега е в малкото случаи през последните 30 години, когато политическа сила има абсолютно мнозинство, може да взима решения, затова е много важен предварителния етап на подготовката на тези решения, поддържането на добра комуникация с всички заинтересовани страни, т.е. имат отношение, професионални са. Самата държавна администрация, хубаво е да осъзнаем, че няма място в света, което се развива, ако няма качество на своята публична власт. Компетентни хора, знаещи какво правят. Всъщност, това, че ние не сме същата страна, се дължи и на това. Ние сега имаме в края на месеца много голям научен форум, най-големия в областта на публичната администрация. Нашия ключов лектор е президента на Американската асоциация по публична администрация. Тези неща сме започнали от преди 30 години. Ние самите, както всички други сфери, да правим не самодейно, както си ги въобразяваме, а такива, каквито са стандартите.
1: Кажете обаче по отношение на външната политика и на това какви действия ще се предприемат от тук нататък от кабинета Радев, професор Христова, защото вече видяхте и тези критики от Демократична България, които имаше за този спецтрибунал, който е за преследването на Путин. Защо ние не сме подкрепили какво всъщност или подкрепили какво да направим?
0: Аз ги поздравявам, че не подкрепиха идеята за спецтрибунал. Абсолютно убедено. Защото спецтрибуналите навяват един друг спомен за Народен съд и така нататък. Има процедури, има съдебна власт, има международни установени правила. Ако някой нещо иска да реализира като справедлив процес и като действие, което според него подлежи на критика и на, т.е. На съдебен процес, спецтрибунал не е необходим. Доколкото разбрах, ние имаме и законодателство в това отношение, което забранява специализираните трибунали, би било знак на много лош знак, ако бяхме се присъединили там. Така че, добре, браво, радвам се, че сме от малко колкото страни, които осъзнават смисъла на тези действия. Т.е. това го осъзнава сегашното правителство, не предишните правителства. Забележете. Това е основата за загубата на предишните политически партии, които управляваха. Защото те нямаха чувствителност към тези по-глобални неща, които може да ги... т.е. процеси, които поглеждайки ги отгоре, разбираш, че поддаването на определени нагласи, които не са нагласите на обществото, а нагласите на тези, които управляват в други култури, могат да те извадят от рамката на собствената ти представа за справедливост и разбиране на това на къде върви света и как трябва ние да се позиционираме там. И изневеряване на собствените ти ценности. За това, браво, нали, от моя гледна точка, браво на правителството, че отказа. Иначе нека да видим. Моята убеденост е, че те са явни евроатлантици и че ще се опитват да го играят самостоятелно, независимо, но категорично, с позиция, предпочитайки ценностите на евроатлантизма при всяко положение.
2: Разбрахме,
0: не можем да очакваме
2: ви,
0: промяна на посоката.
2: Професоре, финално и доцент Танева, и към вас. Външната политика, това, което очакваме България да води.
4: Първо, очакваме България да има външна политика. Второ, очакваме, че ценностите, които ни сплотяват, са тези, които са ценности на морала, в които една страна, когато напада военно друга страна, независимо с какво се извинява, това се нарича война и виждаме всеки ден в новините как загиват хора като нас. И това няма как да ни остане равнодушни, независимо какъв ще бъде инструмента, с който се нарича с истинското име, начина на агресия на една страна, в случая Русия, към друга страна. Но евроатлантическата, какво означава това? Надявам се, че всички знаят. Ние сме в Съюз, ние сме в Европа и това означава, че ние разбираме, че под слънцето има място за всички и за различните. И това е нашия голям шанс, който ни доведе до развитие.
1: Благодарим ви много за този разговор.
2: А ние продължаваме. Само след малко ще разберем каква е позицията на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки във връзка с мерките на държавата за овладяване на цените.
1: Останете с България сутрин.
3: България on air. Реклама.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
7: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
8: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
9: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
10: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
3: България on Air.
2: Защо от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки реагираха остро срещу промените в Закона за защита на потребителите и при промените в Закона за защита на конкуренцията?
1: Отговорите очакваме сега от адвокат Галин Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията. Здравейте!
2: Здравейте!
11: Здравейте!
1: Кажете ни сега, защо тази остра реакция по отношение на тези мерки, които предложи кабинета Радов?
11: Не е остра в този смисъл, тя по-скоро е, как да нарека, професионална, защото промените, които бяха анонсирани, засягат едни дълбоки принципни промени в целия процес на работа на сектора.
1: Кое конкретно ви притеснява от мерките, които предложиха и кое смятате, че ще бъде в ущърб на бизнеса?
11: Съвсем принципно и философски погледнато, цените не трябва да бъдат администрирани. Цените на всяко
1: едно
11: нещо...
1: Това ли се прави с мерките сега?
11: Не ви разбрах?
1: Това ли се прави? Има намеса към
11: цените? Да, точно
1: цените.
11: Така, да. Това се цели да се направи, пък дали ще успешно и дали ще може или дали ще създаде някакви странични такива неприятни последици. Въпрос, който те първо ще установяваме. Но цените се установяват от един съвсем различен пазарен принцип и това е търсенето и предлагането. Никъде в тези неща, които аз четох, не видях въобще намек за подобно нещо. Изцяло се администрира процеса. И тук има две, според нас, така особено остри неща, които

0: действащия процес на административния процесуален кодекс, граждански процесуален кодекс и наказателния кодекс. Тоест, решава, че това е справедлива цена по някаква причина и оттам насетне всеки трябва да се съобрази с тази наредба. И второто е, че обръща доказателствената тежест. Знаете римския принцип, че всеки е невинен до доказване на противното. Той важи и в административното право. Значи административният процес е, идва някой проверяващ, установява някакво нарушение, налага някакъв акт и ти след това трябва да доказваш след това, че това нещо се е случило, че това нещо не е така. Тук в случая се обръща цялата тази тенденция и става последния начин. Аз трябва да събера всички документи, целият този процес предварително, за да докажа, че една цена следва да бъде вдигната. Ако административният орган го приеме, окей. Ако не го приеме, то няма никакво значение. Този административният орган по никакъв начин не трябва да доказва дали аз самоволно, чрез някакви обективни икономически фактори, които ще се установяват с оная наредба, която говорих преди малко, съм вдигнал цените.
1: Но не е ли това ролята на държавата, да каже къде има справедливо повишаване на цените? Защото ако електроенергията не е толкова висока, а пък вие давате висока цена, ако транспортни разходи и всякакви други разходи не са толкова високи, откъде се формира тази висока цена? И тогава защо министър Абровски казва, прекалиха с тиранията си, визирайки търговци?
0: Това за тиранията е един съвсем друг елемент, който за съжаление е много неприятен, защото разделя обществото на добри и лоши.
1: На големи и на малки.
0: Не бих казал, на добрите потребители и на лошите търговци. Вижте, този закон най-силно ще удари малките търговци. Защото той изисква всеки един търговец да има възможност да направи такъв дълбок икономически анализ, че вероятно големите ще се справят с цената на много допълнителни разходи, но малките няма откъде да ги вземат.
2: Добре, сега само да обясним на нашите зрители, не трябва ли обаче в някаква степен търговците да трябва да могат да обяснят защо една цена е по-висока сега на този етап? Има ли нещо, което, т.е. кои са факторите, които са довели до увеличаването на тази цена, за да обясним на потребителите защо реално трябва да плащат по-високата цена? Нещо, което, да кажем, са виждали преди една седмица или преди две седмици или месеца, виждали по-ниската цена сега, не трябва ли и търговеца да обясни, освен, разбира се, че държавата трябва да си свърши работата?
0: Вижте, веригата на доставки е нещо доста сложно. Ако една стока е с повишен...
2: Той там трябва да има изсветляване, извинявайте, че ви прекъсвам, а по тази верига на доставки, за да видим къде се стига.
0: Не съм особено убеден, че трябва да има изсветляване, защото тези неща съставляват един сложен процес, който при всички случаи е търговска тайна. Ако всеки знае как работя аз, най-вероятно всеки ще може да го направи. Но ако аз съм го създал и измислил, защо трябва да го давам?
2: Добре, и тогава търговците трябва ли да обясняват или не?
0: Не мисля, но ще бъдат задължени. Но вижте, веригата на доставки наистина нещо много сложно в съвременния свят. И когато има високо търсене на дадена стока, веригата на доставки се усложнява и се оскъпява. Защото поръчките наобратно започват да стават по-големи, респективно до производителя стига една такава информация, че той трябва да намери начин да произведе нещо в повече и това нещо в повече, за да го произведе за същия срок, за който преди това е произвеждал нещо по-малко, струва повече. Но целият този сложен процес, той включва, разбира се, всичките тези енергийни въпроси, които казахте. Тока, нефта, политическата ситуация, войните, администрирането на процесите от съответните държави, митата, данъците, пътищата, транспорта. И в крайна сметка, ако всичко това...
2: Да, те са много факторите сега, ясно е.
0: Това слагам така най-ясните.
2: Да.
0: Нали, въобще не слагам тези, които стоят отдолу. Въобще не слагам икономически анализ. Въобще не слагам администрирането на тези процеси. И кажете ми, как е възможно това, един малък търговец, когато дойдат от Комисията за защита на потребителите, му кажат, я си обоснови, що хляба вчера беше 1,20 евро, днеска 1,30 евро, той може да го направи.
1: Но къде трябва да намерим това като обяснение, защото не винаги си говорим за дефицитни стоки, защото ако е дефицит на стоката, логично е цената да бъде по-висока, защото имаме по-малко, но ние не можем да сме с дефицит на стока при абсолютно всичко, понеже хората, потребителите казват, всичко е скочило и правителството казва, тези мерки са взети още преди еврото. Един вид бизнеса предварително се презастрахова и си вдигна цените преди еврото.
0: Да, държавата направи такъв тип говорене и такъв тип политики, че точно по този начин начин се случи.
2: Е, само държавата ли е виновна?
1: Да го оправят.

0: Според мен до голяма степен държавата инспирира тези процеси още по-миналата година, когато те започнаха да се говорят.
1: А не се ли презастраховаха търговците и направиха това нещо с идеята за това, че сега е времето да повиши малко цените, че да не е толкова видимо след като приемем еврото?
0: Вижте, щях да приема, че това е така, както казвате, ако търсенето беше намаляло. А всъщност има ръст в търговията.
1: Те хората не могат да се откажат стоки от тези да продукти. Как да не си купуват основните продукти?
0: Тук говорим за нехранителни стоки. Според мен много хора могат да се откажат от нехранителните стоки, но в сектора има ръст.
1: И казвате, че това не работи по този начин.
0: Значи за мен администрирането на нещата ще доведе до това, което казахте, а именно до дефицити. То е съвсем логично. Ако трябва да дигна една стока и знам какъв път ме чака, за да докажа дигането на тази цена, ми, що да не я изтегля от пазара? Като изтегля от пазара, създавам дефицит. Като има дефицит, има черен пазар.
2: Финално да ни кажете, притеснява ли ви повечето правомощия, които ще съдят и по-високите санкции, които са предвидени за КЗП и КЗК?
0: Санкциите се дигат малко, като цяло те бяха, според мен, проразмерени още в миналата промяна на законите, защото достигнаха до 10% от оборота на...
2: Стряскаме търговците ли с тези санкции?
0: Предполагам, не мога точно да определя къде е границата на логиката в тези неща. Притесняваме това, че с наредба трябва да бъде променян целият този процес, както ме притеснява и въпроса, че цялата доказателствена тежест пада върху този, който работи.
1: Разбрахме,
0: който
1: ще разберем дали там ще има някакви изменения. Много ви благодарим за този
0: разговор.
2: България сутрин продължава и отново ще отправим поглед към фурора, който направи Дара със своето представяне на Евровизия и по-конкретно танцът Бангаранга.
1: Останете с нас!
3: Карионер. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
6: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Танцът Бангаранга на Дара беше толкова запомнящ се и магнетичен, че обиколи целия свят.
2: А зад впечатляващата хореография стои шведец с много опит на Евровизия Фредрик Ридван. Първата хореография на Бангаранга обаче е още в конкурса в България и най-запомнящото се движение идват и са дело на българският хореограф Кевин Колев. Нека да видим как танцът превзе света.
7: Танцът Бангаранга символизира хаос и бунт. Надара надскочи границите на България и Европа. Той обиколи света. Манията Бангаранга прескочи до курорта Пунта Кана в Доминиканската република. Превзе и Азия. Мегданов, Мюнхен.
8: Хайде, мегданчи! Адаче! Бангаранга!
7: У нас малки и големи бяха на вихъра на Бангаранга манията. Свободата на Дара вдъхнови и органите на реда. Бунтът на Бангаранга превзе и парламента.
9: Колеги, знаете ли, че Дара е казала, че не очаква да се пусне Бангаранга в парламент?
10: Така ли?
7: Премина през дискотеки и спортни зали. С танца Бангаранга увековечи короната си и царица Роза.

0: Каква дара, каква бангаранга. При нас в студиото с PR-експертът Максим Бехар и също така доцент Жустин Томса, която е експерт в сферата на социалните мрежи. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте и на двама.
2: Добро утро.
3: Бангаранга и на вас.
0: Бангаранга, вече
1: така вече се поздравяваме, нали така?
0: С какво дара господин Бехар успя да превземе Евровизия? Такава безапелационна победа. И журито, и публиката казаха, това е победителя, това е номер едно. Това е бангаранга на Европа.
2: Моят фейсбук профил е много публичен и всеки може да прочете какво написах в събота сутринта, че поздравявам Дара с победата в Евровизията. Може би 20 часа преди гласуването. Защото от първия момент беше ясно, че това е много печеливш проект. Тя не допусна нито една грешка, нито в музикалното си изпълнение, нито в представенето си. Дори и след победата. Беше изключително сърдечна, всичко беше направено перфектно. Просто аз трябваше да изгледам другите кандидати, за да разбера кой къде стои. И след като след първия тур, като ги изгледах, си казах, разбира се, че е това. Мен това ме радва, защото в крайна сметка това е последната стъпка на България към пълното членство в Европейския съюз. След като минахме всички етапи НАТО, Европейския съюз,
1: Шенген, Еврозона,
2: сега вече имаме и Евровизия. И с това изцяло приключи нашия процес на присъединяване към Европейския съюз. Много добър проект. Показва, че това е, трябва да се ползват чужди експерти, чужди специалисти, да се вижда добрия опит, който до сега имат различни хора в Евровизията. И разбира се, тя се справи блестящо. Не само от маркетингова гледна точка, отново в момента, в който чух песента преди няколко месеца, си казах, това е нещо, което отива в Евровизия. Просто не знаехме какви ще бъдат другите конкуренти, които бяха изключително слаби този път.
1: Доцент Томс, имаме двете крайности, ако мога така да се изразя, в социалните мрежи. Вълната, която се надигна срещу Дара след националната селекция и избора на Бангаранга. И след това сега тя превзе социалните мрежи, обаче по целия свят социалните мрежи. Всички говорят за България, всички говорят за Дара, за Бангаранга, за Евровизия, за това, което тя постигна. Как успя това момиче с характера, дори който носи, да преобърне по този начин нещата?
3: Да, по принцип социалните мрежи така през алгоритмите поляризират обществото. Ние го знаем и сме свидетели на това по всяка тема. Ето, че можаха да поляризират обществото в България и по тази тема. Разбира се, колкото повече човек стои в своя балон, толкова повече този балон му потвърждава неговото мнение. Но с изключителната си енергия, тя има страхотна енергия да отговаря на всеки журналист, да пише под постове, да се усмихва на всички хора, да взима микрофона и да говори,
1: и да
3: общува,
1: пее,
3: дори когато нали, трябва да пази гласа си, за да пее. Мисля, че това много допринесе. Разбира се, харизмата, която има, която също е огромна, която сме свидетели как се развива във времето, но сега при този международен успех, който наистина цял свят пее Бангаранга в момента, локалните, така да се каже, хейтери позамълчаха и гласа им,
0: че заглушени.
3: Много, много силно се заглуши от вчера, от предната нощ насам.
0: Господин Бехар, казахте, Дара не допусна нито една грешка. Къде видяха, че е най-силният им кос? В това, че припева е много ударен и се запомня, влизат и в съзнанието това Бангаранга. От това, което каза и доцент Томс, че тя при медиите, при всеки един удобен момент повтаряше Бангаранга, хората казват, не знам какво означава, но ми харесва и се усмихвам.
2: Аз само искам да направя един ремарк към предишната тема. Въобще не бива да ни притесня, че има хейт. Въобще не бива да ни притеснява, че има някой, който не харесва тази песен. Това е изкуство в крайна сметка. Ние не може да искаме 6 милиона българи и още 2-3 милиона в чужбина. Извинш да си кажеш, да, това е... И това е добре, че разбира се, новите комуникации позволяват малко по-големи емоции, които ние наричаме хейт. Позволяват това някой, като пие 2-3 ръки, нали, да седне зад клавиатурата и да каже неща, които не би казал, ако не ги беше пил тези ръки, въпросните.
1: Но знаете, господин Бехар, че Дара беше на ръба тогава и си казваше, има вероятност да се откаже от Евровизия.
2: И да, всеки е бил на ръба и аз съм бил много пъти на ръба. Дара всъщност материализира така моята максима, която аз съм ви казвал няколко пъти в това студио, че ако мечтите ти не те плашат, то те не са достатъчно големи. Или те не са мечти всъщност. Ако мечтите ти не те плашат, то това са едни пожелания или едно желание, или така някаква визия или мисъл да постигнеш нещо. Когато имаш такъв голям проблем, тогава ти се мобилизираш и искаш да го преодолееш. И е добре, че имаше, сега не знам дали да го нарека хейт, добре, че имаше и други мнения. Разбира се, начинът по който беше измислена, Виктор, връщам се към цялата тази композиция с лесното име, с ритъма, с хората, разбира се, които бяха край нея, танцьорите. Между другото, хореографията беше вау.
3: Велик.
2: Беше перфектна. Този швед, който е правил няколко пъти Евровизия, мисля, че е печелил дори един-два пъти.
0: Да, вие казахте, работихме с хора, които знаят какво се иска на Евровизия.
2: Беше изключително модерно всичко направено, не беше архаично. По принцип Евровизия е конкурс на такива тъжни, жални поп-песни на едни хора, които се разтапят на сцената. И когато има някаква динамика, те обикновено печелят още от Аба и Waterloo и през Bucks Fizz и през много други групи, които като внесат малко енергия на сцената и вече се изпъкват. И разбира се, когато видиш Дара с целият този проект, с страхотната хореография, с супер изпълнението, с динамиката, с енергията, си казваш, естествено, че това момиче ще спечели. Прекрасно е и прекрасно е, че си сбъдна мечтата. Един добър пример как мечти трябва да се сбъдват с всеки от нас и как не трябва въобще да ти да се... Има много хора, които ако харесват тази песен, Дара трябва да се притесни. И тази гледна точка всъщност, според мен, я е накарала да прескочи този трап, както тя написа в едно интервю, че спала 7 часа, след което се събудила и мъжи и там съпруги е казал, трябва да отидеш. И да, има такива моменти. Тези моменти обаче носят истинските успехи. Те правят човека силен и те го изграждат.
1: Как очакваме обаче доцент Томс да продължи цялата тази вълна сега след Евровизия, защото да не забравяме, предстои ни домакинство на Евровизия, което също е сериозен успех за България, благодарение на Дара. Как очакваме да продължи тази вълна? Виждаме и децата, които танцуват танца Бангаранга, които са толкова мотивирани, ентусиазирани от тук нататък. Как може да продължи тази линия?
3: Всъщност, с печелването на Евровизия, наистина прочетох го това, но съм напълно съгласна, че приключи прехода. Един доста дълъг и мъчителен български преход и вече може да се каже, че сме наистина равностойна модерна държава европейска. Надявам се България да се представи достойно, естествено, до година, когато трябва да сме домакини. Вече няколко кметове заявиха готовност.
1: Надава се вече.
0: То вече има битка къде да бъде Евровизия в България.
3: Така е, но също смятам, че тази огромна вълна, която те първа предстои да видим, тя няма да спре само с днес. Социалните мрежи ще продължат да подсилват този ефект и песента на Дара ще стане още по-световно известна. Смятам, че това ще рефлектира много добре върху България. Предстои туристически сезон, предстоят други големи събития. И може би тук ми се ще да вмъкна също, че тази седмица ще станат известни и букарите.
1: Ние
0: имаме и номинация на Рене Карабаш.
3: Да. И това също е нещо голямо. Въобще виждам хубави дни за България.
0: Осъзнаваме ли, господин Бехар, колко голяма възможност за световна реклама на нашата страна е Евровизия? Това, че толкова много страни ще дойдат в България, може би в София, все още не знаем кое ще е мястото, но всички погледи буквално ще са в България до година.
2: Една приятелска поправка. Не, преходът не е приключил. Приключи пълноправното членство на България в Европейския съюз. Преходи ще има от тук нататък N броя. Ще има кризи. Дай Боже да няма войни, каквито има в момента. България винаги ще бъде в преход и Америка ще е в преход в момента. И Великобритания, и кой ли не. Това, което ни предстои, и защото много хора правят сравнение с 94-та година, да, с 94-та година в деня, в който бяхме четвърти и в деня, в който Дара спечели Евровизия, може да направим някакво сравнение. Обаче 94-та година след това всичко свърши. Докато тук сега ни предстои. И това не е изпитание, това е огромен шанс. Ние ще се справим блестящо. Това две мнения няма. Единствено ме притеснява да не попаднем отново в нашата, да го кажа, в нашето квартално битие и да си каже мнение, нали, българ, българ, ние трябва да си го направим самички, ние ще покажем. Има страшно много експерти в Европа и не само в Европа, които са правили подобни събития. Според мен, първото нещо е, че те трябва да бъдат попитани, те трябва да бъдат сложени, защото сега като направят едни комитети, едни комисии, едни работни групи.
1: И си, сега се започва, господин Бекар.
2: Аз съм го изживял много години това нещо в нашата си битова българска действителност. Създават се едни работни групи и всичко потъва и загива и просто трябва да... Не. На това трябва да се гледа като на бизнес проект. Като нищо друго. Да има екселска таблица, в която да има инвестиции,
1: ясен печалби. Ясен план.
2: Инвестиции, печалби. И срещу какво и как ще бъдат формирани тези печалби и кой ще бъде консултант. Абсолютен бизнес проект, тогава ще бъде супер успешно.
1: Доцент Томс, искате нещо да допълните?
3: Да, всъщност ние видяхме, че държавата се пробва да, на много нива да действа бързо. Самите кметове, които още вчера се заявиха, кмета на София посрещна Дара на летището, в цяла София вчера спирките бяха Бангаранга.
0: Да.
3: Държавата се учи да излиза от това старо статукво на бавно взимане на решения. Надявам се, че ще имаме капацитета да се покажем на нивото на Дара.
0: Колко важно е да действаме бързо, защото, както казахте, трябва максимално бързо да действаме, да покажем и да направим реклама на България. Не да чакаме до последния момент с рекламни клипове, а още от сега, дори за този летен туристически сезон, да кажем, елате в страната България, спечелил Евровизия с Бангаранга.
2: Да, не знам дали някой ще дойде на море или ще дойде в Банско на ски, защото сме спечели Евровизия.
1: Защо? Да, обаче, тук да чуват Бангаранга.
2: Обаче все пак има много по-голямо, по-добър бранд на България, много по-голяма разпознаваемост, много повече хора ще знаят за България. Отново, само се моля да не правим работни групи и да не потънем в тази бюрократщина.
0: Ама министър на културата каза, че се очаква да се направи такава група още тази седмица.
2: Точно репликирам моя приятел Евтим Милошев, именно с това, че трябва да гледаме на... Значи в моите бизнес проекти аз работни групи не правя. А просто сядам, правя стратегии, визии, разбира се, знам кой ще го изпълни и в крайна сметка приходи, разходи, приходи, разходи.
1: Но видяхте, Дара си пожела дом на артистите и господин Милошев обеща да се започне да се действа за дом на артистите. Тя каза, че от много години си е мечтала точно това да се случи, за да има къде да се събира едно пространство, къде да се събира обществото на артистите. Сега как ще се развива този проект, те първо предстои да разберем как ще се разгръща тази идея. Но кажете ни, колко широко сега е отворена вратата към всички български изпълнители, защото Евровизия идва в България.
3: Според мен това е наистина много голям шанс и за българската музика, и за българското изкуство. Аз чувам хората как по цял ден вече слушат Бангаранга и след това вече преливат към други български изпълнители. Ние имаме наистина изключително талантливи хора, които опитват да пробият и през социалните мрежи. Това е голям шанс за тях. И сега може би вече ще е време да ги слушаме и по истинските сцени, не само в социалните мрежи.
0: Спечели ли господин Бехар Евровизия едно обикновено, казвам с цялата тежест на тази дума, обикновено момиче на 27 години, с една песен, която нямаше тежки политически послания, както казахте. Не се препоказваше глас, песен за война, песен за различните, а просто за младите, които явно искат да живеят своя свят на Бангаранга и да са щастливи.
1: И са повече
0: бунтари. И да танцуват.
2: Ами, Дара не е обикновено момиче. Тя е артист, който ние сме работили много пъти с нея в нашата компания и я следи от много години. Тя е един добър завършен перформер.
0: Казах го обикновено артист. Като момиче, което е скромно от малка страна. Това има като обикновено.
2: Голям шанс е, че Европа и света ще обърнат внимание на България. Голям шанс е, че тук ще дойдат продуценти, най-различни хора, режисьори, хора, които разбират от музика, ще наемат вероятно наши изпълнители, ще им дадат голям старт на много от тях. Сега, дом на артиста, не знам какво значи това. София е пълна...
1: Те първо ще разбираме от Дара какво ще бъде.
2: София е пълна с... Няма дом на журналиста, пример. София или не знам, дом на металурга, не знам дали има, може и да има. От така остано. София е пълна с най-различни свободни зали. Всички артисти, певци могат да събират къде си поискат, както си поискат и го правят от време на време.
1: Може би просто търсят едно пространство, което да си имат като
2: има
1: свое.
2: Ако има дом на Евровизия, ще бъде много добре. Защото пък там ще има възможност да се събират аматьори, да тренират, да репетират, да перформат. Но това е това е много такава строителна тематика. Дай да построим едно място и да отворим. По-важно е, че трябва да използваме максимално и много интелигентно всеки един момент, в който се говори за България по световните медии и всички тези хора, които идват тук, да, не, така, нищо, да няма тази помпозност. Нали, видите ли, спечелихме Евровиз. Да, спечелихме, голямо събитие. Разбира се. Обаче да показваме това, което има България. Кое е най-важното нещо в България, Мария? Морето? Не е морето. Планината? Не е планината. Между другото, разговор между мен и крал Чарлз на тази тема. Едно към едно, само че сега го водим ние тук. Хората.
1: Хората, да.
2: Да покажем хората, да покажем младите хора. Много пъти съм ви казвал, никъде не съм виждал по света толкова голямо количество млади, интелигентни, можещи, добре образовани, мотивирани хора, както в България. И когато цялата тази кавалкада от различни чужденци дойде тук да видя, какви си тия в София, не сме чували за това, ние мислехме, че е столица на Румъния, примерно на Хърватска, тогава да види тези хора, българите, и съм сигурен, че позитивите ще бъдат умопомрачителни.
1: Колко сме добри, колко сме гостоприемни, доцент Томс, и към вас за това.
3: Със сигурност ще покажем своето гостоприемство, което аз също, в което нямам съмнение, което е така пословично за България. Искам да кажа, че в момента няма световна медия, която да нямаше репортаж, да нямаше отразяване на песента на Дара, което наистина New York Times, Guardian, Economist дори,
0: BBC, CNN,
3: Reuters, абсолютно, Al Jazeera дори. В смисъл, наистина сме във всички световни медии. Това е невероятен моментум.
1: И то с успех нещо, сме световните медии.
3: Именно, с нещо позитивно. И се надявам тази песен наистина да ни обедини и всички, които бяха скептични към нея, да видят какво се случва след победата.
1: И Дара това си пожела. Музиката да продължава да ни обединява.
2: Малко да изтръзнем.
0: 10 секунди давайте
2: бързо. Да успокоим емоциите и да започнем да мислим наистина с бизнес поглед, как да направим така, че да продадем в големи кавички, обаче в най-добрия смисъл на думата, България пред света и да покажем това, което имаме, ще стане. Гарантирам ви.
1: Работата е сериозна, предстои и ще видим какво ще успеем да направим. Надяваме се, както вие казвате, господин Бахар, най-доброто да дадем от нас. България ще има Евровизия 2027.
0: Благодарим ви много за този разговор.
2: Благодарим.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
4: България онер.

0: Европейската комисия ще задължи железопътните оператори в Европейския съюз да предлагат единен билет за международни маршрути, дори когато се сменят няколко различни превозвача.
1: Какви са ползите от новите регулации и кога се очаква да сработят? Питаме сега Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Здравейте, господин Николов.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Да обясним сега на нашите зрители какво ще означава този единен билет, с който ще може да се пътува и, както вече казахме, да се комбинират от различни превозвачи.
2: На този етап сега темата за нас е космическа наука. Горе-долу бих казал, нали, спокойно може да обсъждаме и колонизацията на Марс по същия начин, както темата за билетите. Защо?
0: Казвате още само на документи и далеч.
2: Защото не. Значи предложението на Европейската комисия е чудесно. Само че за България все още е фантастика. И веднага ще ви обясня защо. Значи, то е предназначено за пазари, където има конкурентна среда. Знаете, че в ЖП транспорта от няколко десетилетия вече има най-различни превозвачи, които се конкурират. Ние в България все още си имаме само едно БДЖ. Знаете, че има, доколкото знам, върват някакви конкурси за отдаване на някои от линиите на частни превозвачи.
1: Точно така.
2: Но това все още е само, как да кажа, план.
1: Обсъждане.
2: Да,
0: обмисля се.
2: Нека да се получат тези там права, лицензии, не знам как се нарича, и да тръгнат вече няколко компании да се конкурират. Тогава вече ще имаме среда, която наподобява тази, която има, да кажем, между Белгия, Холандия, Германия, където ежедневно по няколко десетки влака пресичат границата. И защо се налага Европейската комисия да започне такава процедура, да даде такива предложения? Ами много просто, защото ако аз съм пътника и днеска между, да кажем, Брюксел и Амстердам или Брюксел и Кьолн има 10-12 възможности да отида с влак, в това число и с прекачване, но те се оперират от различни компании, аз мога, примерно, да попитам за билети в Booking.com. Отивам да си букна хотел и те ми казват, искате ли и транспорт. Нали? Ние ще ви свържим. Само че те ще ви отпратят към някоя от компаниите. Вие ще видите възможност само с една компания. Вие въобще няма да намерите, да кажем, 12-те възможности днес или 15-те. И сега тук вече с този законодателен акт се задължават всички, както платформите, които посредничат, така и компаниите, които предлагат. Значи, ако аз имам ЖП компания и аз имам 3 влака на ден днеска, обаче аз ще трябва да показвам и останалите. Плюс, когато има връзка между 2 влака, т.е. пътуването става с прекачване, обаче има възможност то да стане с различни компании, ще трябва пътуването да стане с един билет, въпреки че е с 2 компании. Което пък означава, че ако първия влак закъснее и аз изпусна връзката с втория, ще ползвам всички свои права, защото...
1: Но тук трябва да се осигури, прощавайте, ако грешено, и минималното време за прекачване
2: така,
1: от единия към другия влак. Да.
2: Значи, това е в комплекс върви, но въпросът е, че сега, ако да кажем, аз имам 2 билета или с прекачване, първия влак закъснее, изпускам втория, билета ми изгаря. Нали, трябва да си купа нов.
0: По-трудно е доказването, че заради връзката и...
2: Не можеш да... Нямаш права.
0: Нямаш право,
2: каквото
0: да.
2: И да докажеш,
1: няма. А сега
2: няма.
1: С единия билет
2: сега получаваш
1: да.
2: Пълни права. Нали, съответно ще трябва да има...
1: И обещетение.
2: Грижа,
1: има...
2: обещетение, алтернативно, премаршрутиране и така нататък. Това е общо взето идеята. Но, нали, както казвам, за нас още малко е фантастика. Това дано да звучи като...
0: Но за европейските потребители, колко е важна тази промяна? Защо идва чак сега? Закъсняла ли е, понеже казвате, много се пътува в Европа с влакове,
2: да.
0: Има много възможности и опции. Те са много бързи, има влакове,
2: да.
0: Които буквално са като стрела и взимат големите разстояния за часове.
2: Сега, това е част от по-широк разговор, защото сега тук не може да не разширим контекста и да кажем, че първо ЖП транспорта е огромен приоритет. Първо, за да се намалят пътуванията с самолет. Второ, за да се намалят и индивидуалните пътувания с автомобили. Сега знаете, че те замърсяват повече. Влака е доста по-чист, а и в много случаи, така с завист казвам, много по-удобен. Защото представете си, ако имахме достатъчно бърз влак от София до Бургас, който да взима разстоянието под 3 часа, силно ще се замисля дали да тръгна с колата. Нали? Просто много по-бързо.
0: При положение, че ще се возиш.
1: Да, и такова удобство за 3 часа да застигне, да, и ще бъде...
2: И не случайно цените на ЖП транспорта са по-високи на запад, отколкото на автобусния. Просто защото влака обикновенно превъзхожда автобусния превоз два пъти по-бързо минимум. Стига от точка А до точка Б.
1: Това ще бъде ли някакъв стимул да създаде и у нас по-сериозна конкурентна среда? Това, за което вие говорихте. Не си говорим, че имаме само БДЖ, а че имаме и други възможности, други оператори, други превозвачи,
2: да,
1: които да ни помагат в тази посока,
2: да,
1: и да може да избираме.
2: Да, ще има директно отражение. Най-малкото, защото ако вие имате, да кажем, някакъв сайт, платформа, на която продавате ЖП билети, и вие може да продавате тези ЖП билети по маршрути извън България. Нали? Може да сте си българска платформа, но да работите с цяла Европа, вие ще трябва да си нагодите съответно платформата да показва всички възможности. Пък и хората, знаете, нали, това границата вече е една табела. Откакто сме в Шенген, тези презгранични пътувания лека по лека се увеличават. Сега знаете, Русе-Букурещ са 60 и няколко километра. Те могат да си имат, както се казва, в някакъв момент
1: спокойно.
2: Влак като София-Перник.
0: Нали? Като градски транспорт. Сега въпросът е, ще трябва ли по някакъв начин да е достатъчно ясно на потребителите как ще изглежда такъв един билет, за това, че е универсален този билет, че навсякъде, за да няма сега някой да си казва, ама истински ли, не е ли истински билет, ще свърши ли работа с това прекачване?
2: Това е малкият проблем, да ви кажа. Ще си бъде един билет. Ще си бъде един билет. Просто аз като потребител
1: билет, да,
2: почти няма къде да сбъркам. Единствено, платформата може да сбърка, ако скрие някои възможности в разписанието, нали, да не ми покаже.
1: Какво ни казвате? Няма рискове с един такъв билет, само като
2: няма,
1: билет.
2: Защото вече имам права. До сега не съм имал. Сега съм имал два отделни билета. Сега вече имам права в джоба си. Дали някой ще ми наруши правата, вече е съвсем отделна тема. Нали? Знаете, говорили сме в авиационния превоз, колко много спорове имаше, което между другото...
1: Сега ще може, господин Николов, извинявайте, че ви прекъсваме, и да сравняваме цените на различните превозвачи.
2: По-лесно, да.
1: Да,
2: категорично.
1: Ще бъде по-лесно.
2: Категорично.
1: Да, то
0: като
1: избираме.
0: Има и видимост, както казахте вече, понеже ще бъде ясно и сина опциите какви.
2: Днеска ви е много позитивно предаване.
0: Ами да, още сме в еуфорията на Бангаранга. Ще мога да, а за Евровизия ще могат
2: обаче...
0: и по-лесно да идват,
1: да,
0: европейските,
2: дайте,
0: гости.
2: Дайте малко да разнообразим, да не стане толкова съмнително, защото не знам дали следите.
1: Толкова
2: обаче...
1: не е на хубаво, така ли?
0: Да, искате обаче... да минем към дребния шрифт. Добре, дайте да минем към дребния.
2: Другия проблем с авиационните превози, защото, нали, знаете, че Андрей Новаков, български евродепутат, е докладчик по това досие за правата на пътниците с въздушен транспорт, и той е вече на финалната права. Или ще има, как се казва, споразумение, съглашателство между Европейския парламент и съвета, или цялото досие ще отпадне.
0: Но то това си е за багажа, нали така? Това,
2: не само, и за багажа,
0: иска,
2: и за обезщетенията, да имаме... и за това е целият регламент за въздушния транспорт, който буквално тук до 2-3 седмици очаквам да бъде първа новина, защото или ще бъде прият,
1: да бъде
2: или
1: одобрено.
2: Няма да бъде прият.
1: И сега тези предложения, които за това, което си говорим сега с вас за този единен билет, също трябва да бъде одобрено от Съвета на Европа, така
2: да,
1: че там също предстоят дебати.
2: Но той е в много начална фаза.
1: Да.
2: Там те първа ще гледаме процедури поне една година и така нататък. Докато другия на финала, и очакваме всеки момент развръзка. И да ви кажа, аз тук бих се обзаложил, че по-скоро няма да има съгласие и ще отпадне цялата инициатива. Припомням, че това е един от, може би, най-злощастните проекти, защото това предложение на Европейската комисия за актуализиране на регламента за пътуване с въздушен транспорт е от, забележете, 2013 година. И то отлежаваше много време, не му се даваше ход. То беше внесено, обаче се изчакваше подходящи времена, за да се стигне до консенсус. И когато се задвижи процедурата преди една година, се оказа, че е много вероятно пак да не стигне
1: сега
2: до успех.
1: Сега очакваме да видим за двете идеи всъщност, което е едното на финалата. Но
2: тази
1: права,
2: за ЖП транспорт, аз гласувам, че по-скоро ще мине без много трудности.
0: Ами очакваме. Много ви благодарим за тези разяснения, за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Real Estate Business Forum 2026 на имоти Нет в Пловдив поставя фокус върху промените в пазара под влиянието на еврозоната и новите потребителски очаквания.
2: Защо основната тема на дискусията беше адаптацията, ще ни каже сега Снежана Стойчева, управител на сайта имоти.нет. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Снежи, фокуса, адаптацията на имотите, през какви промени в момента преминава имотния пазар и сектор?
3: Големите промени започнаха по-отдавна с очакването да влезем в еврозоната. Но темата адаптация тази година е доста актуална. Тя не се отнася само за пазара на недвижими имоти. Аз много се радвам, че много точно сме я уцелили. По принцип адаптацията е нещо изключително важно за всичко. И за човек, и за бизнес. Ако човек не е гъвкав и не умее да се адаптира, ще бъде изхвърлен от пътя. Но тази година в Пловдив говорихме много не само за това как се адаптира самия пазар към еврото, към влизането ни в еврозоната, защото всъщност истината е, че пазара на недвижими имоти 25 години си е в евро и там нямаше сътресение. Напротив, нали, правихме обратното, превеждахме цената от евро в лева, за да е ясно, нали, така както е по правилата. Но другото по-важно беше, че трябва да се адаптира пазара към изискванията на потребителите. Те се промениха всъщност. И това беше доста сериозен фокус в разговори.
2: Как се промениха потребителите?
3: Първо, потребителите на недвижими имоти вече са по-млади, казват брокерите.
1: Повече инвестират младите.
3: Да, повече инвестират младите, имат повече изисквания. И всъщност тази година няма е тази еуфория, нали, това, което гледахме миналата година. Въобще, трябва да ви кажа, че най-добре е да не правим сравнение с миналата година, когато говорим за пазара на недвижими имоти, защото тя е абсолютно изключение. Тя е една пикова, едно такова еуфорично, емоционално купуване, много харчене на пари и така нататък.
1: Точно и преди приемането на евро,
3: да,
1: да си оказа
3: да,
1: влияние.
3: Да, заради страха, заради много неща, да не се връщаме назад. Минало е вече.
1: А той пазара много бързо се променя, твърде динамичен е, за да, да вече и да правим тези сравнения.
3: Така е, да. Пловдив всъщност се оказва, че Пловдив е един много хубав град. И това е град, който действително, не само че е най-стария, но той е град в развитие. Икономически, търговски, културно и така. Той расте и с много нови сгради.
2: Видяхме, че дори иска да е домакин на Евровизия Пловдив.
3: Кой не иска сега?
1: Всички искат.
3: Сега всички искат. Така. Но интересното е, че началото на тази година, понеже от Националния статистически институт доктор Свелен Колев поднесе информация на форума за това как са се развивали сделките миналата година, какви са били цените миналата година. И това, което прави впечатление, всъщност е, че в Пловдив през началото на тази година, значи за последното тримесечие на миналата година, в Пловдив цените общо взето са растяли малко и сделките са пораснали също малко. Но по-интересното е, че в началото на тази година, януари, феврари, март, когато правим сравнение на броя на сделки в цялата страна, и може да се каже, че в цялата страна и в София сделките са падали драстично. Единствено, нали, около 40%. Разбира се, пак казвам, не трябва да сравняваме с 25-та година, но все пак така се прави, нали? Сравнява се с предходното тримесечие. Докато в Пловдив само 2%, 2-3%, което показва, че в Пловдив има един активен пазар. Там,
1: и стабилен, ако може стабилен, така да го определим, да, ръста, Снежи, да, за да. Това, че държи ниво.
3: Държи си нивото и там брокерите споделиха, че нямат това, което да кажем тук в София, някои брокери казват, че малко по... трудно
1: охлаждане
3: се случва,
1: на пазара,
3: че
1: има,
3: да, леко охлаждане, по-бавно стават нещата, повече огледи. Да, факт е, че намаляха хората, които
1: сделките
3: търсят. Сделките сега, в началото на тази година, може би са, нали, първото тримесечие на тази година, може би са такива, каквито са били 23-24 година. Тоест, нормалното.
1: Умерено,
3: и,
1: да,
3: и
1: кажем,
3: да има някакви разлики, не се кой знае.
2: Няма истерия, както се казва.
3: Да. 25-та година си беше пик от всякъде и заради това я пренебрегвам така. Да.
2: Но заради 25-та беше пикова заради това, което ни очакваше с еврозоната и хората имаха едни събрани пари и казаха веднага да ги инвестираме
3: едно,
2: в имоти.
3: Да. И страха, какво ще страха стане, дали няма да поскъпнат. Макар че повече, в повечето случаи българите чакат да паднат цените.
2: Има ли такава предпоставка цените да продължават да растат нагоре или пък надеждите, както ето пак да кажем с Бангаранга, не очаквахме да ни се случи Евровизия, пък сега може да, да ни се случи и да паднат цените.
3: Не знам кой не очаквал да се случи Евровизия. Това си беше, според мен, много сигурно. Много сигурна победа.
2: А за цените да очакваме ли, да си мечтаем ли да паднат?
3: Добре, да, не е добре.
1: Да,
3: не е добре
1: да
3: коментирам музикалните събития. Да, ами няма да паднат цените.
1: Не мога да ви го обещая. Този ръст, който наблюдавахме и през изминалата година, пак казахме, не са уместни много сравненията да правим с миналата година, защото беше пикова. Ще имаме ли някакво стабилизиране на цените, така че да не скачат твърде рязко нагоре и хората все по-трудно да се чудят как могат всъщност да инвестират?
3: Мина преди малко една графика видях,
2: където
3: се вижда, че цените всъщност повече са пораснали 24-та година, отколкото 25-та година. Колкото и да не изглежда, нали, странно. Сделките бяха повече 25-та година и пак не кой знае колко. Новото строителство беше специално в Пловдив много през 25-та година. Сега нещата са 23-24-та година. Долу-горе като сделки говориме. Като строителство говориме. Като цени преди 25-та година, преди 24-та дори, цените си растяха долу-горе с около 5%, между 5 и 10% на година. Така, варираха. Заради това и връщайки се назад 15 или 10 години, има 150% ръст, нали. Сега такъв ръст няма да има. Нали. Повече от 10%, както беше миналата година, нали, около там 16%, няма да има. Но няма да има спад. Това е по-важното. Ако има надценени имоти, които някой си е въобразил, че е заради това, защото неговия съсед е продал, нали, на нам каква си цена и той ще продаде по същия начин, без да си огледа, нали, имота в какво състояние е. И да, тогава някои цени ще се наложи да слязат малко надолу. Но това не може, това няма да е тенденция и тя е обективно предпоставена. Поне аз така мисля. Това, което забелязвам, че и други колеги коментират.
2: Купувачите станаха ли, Снежи, по-информирани да знаят кое колко струва, кога цената е оправдана, какво да търсят в един имот, качеството на сградата, на строителството, локацията?
3: Може да се каже, че да. Всъщност това са всяка година. Те стават все по-информирани и все по-взискателни. И понеже са и по-млади хора, умеят да се информират още по-добре. Така че, действително, в тази посока нещата така се променят с потребителите. Това, което ми направи впечатление в Пловдив, е това, което коментираха брокерите, че, за съжаление, купувачите, клиентите изобщо техните, не са наясно все още какво да очакват от брокера. Още не знаят какво да искат от него. И с това на въпроса, който зададох там, кой ще оцелее и кой ще води пазара на недвижими имоти следващите 5 години, 2030 година, абсолютно всички се обединиха около това, че това ще бъдат тези брокери, които бъдат не посредници, а консултанти, които успеят да обяснят на своя клиент какво да очаква той, те какво ще му предложат, какво ще му дадат като услуга или като услуги изобщо, И това ще бъдат действително тези брокери, тези агенции, които ще водят пазара.
1: Тоест, все още по някакъв начин властва едно притеснение у хората, които искат да купуват някакви имоти по отношение на брокерите, за това какво могат да очакват от тях.
3: Да.
1: И за това, че може да им предложат нещо, с което е записано в договора, така с много ситния шрифт и да по някакъв начин да,
3: За съжаление,
1: има щети за тях.
3: За съжаление, има лоши практики. Това е положението. Има лоши практики. Затова не е лоша идеята, която браншовите организации са предприели, а тя е да създадат регистър на професионалните брокери. Защото има прекрасни брокери, които наистина перфектно си вършат работата и те ти дават пълната услуга. Те наистина те консултират и те превеждат през този път, който всеки човек нормално има един-два пъти в живота си, не знам, три дори, дали стига. Нали? Тоест, това е нещо, което рядко не се случва. Боравим с много пари и действително трябва добър консултант. Защото ние за най-обикновени услуги, нали, търсиме специалист. Не се постригваме сами, не си слагаме сами инжекции.
2: Не си купуваме имот всеки ден, така че за това трябва да сме
3: изключително внимателни. Обаче да, за имот искаме да си го купим без брокер.
2: Смятаме, че можем сами.
1: Само и само да не даваме някъде повече пари за нещо.
3: Да, защото не виждаме какво точно получаваме за тези пари, които даваме на брокер. Те не са малко.
1: И дали услугата е оправдана. Да,
2: но труда, който е положен от страна на брокерите.
3: Да, някои брокери си го заслужават, някои не.
1: Снежи, предстоят наградите, които ще бъдат Real Estate Awards. Те ще бъдат, церемонията ще бъде на 4 юни. Какво предстои там?
3: Наближи.
1: Наближи, съвсем близо вече, да.
3: Значи, етапите, които приключиха, това са кандидатстването. Свърши. Оценките на журито, в смисъл като експертни оценки, тъй като ние начинът по който оценяваме е съвсем накратко следния. Има категория, сайт на фирма за недвижими имоти, даваме на експерт, който прави оценка и след това тази оценка се популяризира сред всички членове на журито, защото те не са специалисти, нали, всички в тая област, а този пък, който оценявал сайт, той пък не е наясно кой брокер е най-добрият, друг прави оценка за брокер. Сега този етап го приключваме и всъщност до утре журито трябва да гласува онлайн и да избере своя победител. Но тъй като ще се получат интересни неща в резултатите. Предвиждаме тази седмица една среща, на която ще съберем журито и ще обсъдим дали този е победител правилния или не и така нататък.
1: Така че очакваме големите победители на 4 юни.
3: Големите победители. Имаме една много търсена категория, като всяка година. Това е сайт на фирма за недвижими имоти. И една нова категория тази година. А това е видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И там има много кандидати.
1: Все интересни неща във вашите церемонии. Много ти благодарим за този разговор.
3: Yes.
2: България сутрин продължава и само след малко насочваме вниманието към бойната гала вечер Сенши 31 Gladiators, която предстои на 30 май.
1: Останете с България сутрин. България онер.

0: В международната бойна гала вечер Senshi 31 Gladiators на 30 май в Античен театър в Пловдив участие ще вземе и френският кикбоксер Максон Винье.
1: Събитието ще представи гран-при турнир с директна елиминация в категория до 70 кг. Максон Винье вече е при нас в студиото. С превода в ефир ще ни помага Силвия Грозева. Здравейте, на уния драго, че сте при нас.
0: Здравейте.
1: Кажете ни, какво очаквате сега от Senshi и как върви подготовката?
2: Je me prépare dur pour le Senshi.
3: Но със упорито се отготвя за Senshi. За мен това е огромна възможност да съм тук, защото знам, че Senshi са най-големите организации в света.
0: Как преминава подготовката? Колко време се подготвяте? Как тренирате? Сутрин, вечер? По колко пъти на ден?
3: Combien de fois par jour?
2: En général, j'ai 8-9
3: тренировки през седмицата правя.
2: Des entraînements avec moins
3: тренирам по-малко интензивно и по-интензивно правя обща физическа подготовка и специфична за кикбокса тренировка.
1: Знаете ли сега кой е съперника, който ви очаква? Познавате ли го?
3: Започнах да го гледам малко. Той е специализиран по карате киокушин. Той е един поляк, много труден човек. И нямам търпение да изляза на ринга с него.
0: Трябва ли да промените нещо в начина си на игра? Да сте по-бърз или по-техничен?
3: Плюс де форс, плюс де стратеги? Разбира се.
2: La taille de l'adversaire, ça joue, son style.
3: Височината, стила на моя противник е важно. Дали играе офансивно или дефанзивно. Това ще се отрази на начина ни на игра и на плана ни за бой.
1: Да кажем на нашите зрители, че вече сте участвали на Senshi 28. Сега обаче

0: колко е по-различна емоцията?
1: L'émotion, c'est toi.
2: Нямам
1: търпение да участвам. Ще бъде в специално място в античния театър в Пловдив. Мястото ще бъде невероятно, събитието ще бъде невероятно и нямам търпение.
3: Какво ви доведе в България? Знам, че отскоро дори живеете в България.
2: Да,
1: почти година ще стане от как живея в България. Търсих страна в Европа, където да има хубави кикбокс клубове, за да поживея няколко месеца, защото работя онлайн, мобилен съм и мога да работя откъдето си искам.
3: И какво показа проучването? Извинявам се, България е най-доброто място за кикбокс.
1: Да, от една година съм тук, не съм си тръгнал, значи явно съм много доволен, тук е хубаво.
0: Има какво да ви задържа в България. На Сенши 28 печелите наградата Боен дух. Какво означават за вас тези награди?
1: Дадоха ми тази това отличие, защото показах кураж. Всъщност те ми се обадиха няколко часа преди кантара, предния ден,
2: и
1: аз трябваше да взема самолета. Едва не го изтървах в последния момент и успях да участвам в последния момент. Беше невероятно преживяване.
3: Буквално с летящ старт. А в Пловдив имахте ли възможност да бъдете, да видите античния театър?
1: Да, вече съм ходил, виждал съм античния театър. Това е много, абсолютно невероятно място. Нямам търпение да се бия там.
0: Какво най-много ви харесва в България, в хората тук?
2: И
1: бокс-клубовете.
2: Много
1: ми харесва като цяло. София е спокойно място, хубаво е за живот.
3: Преди да се качите на ринга, има ли нещо, което правите задължително? По някакъв начин да се концентрирате, да говорите само с треньора, за да може да имате тези успехи?
1: Не обичам много да говоря преди да се кача на ринга. Тогава човек се затваря в пашкула си и остава със себе си. Като цяло слушам музика. Важно е да имаш същата рутина на подготовка на тренировка.
3: Каква музика слушате преди матч?
1: Загряване. Но кел музик?
2: Плутот ди рап франсе.
1: Френски рап, като цяло.
0: Колко важни са съветите на треньорите преди самия двубой, така че те да ви дадат максимална мотивация, когато се качите на ринг?
1: Много е важна ролята на треньора. Той прави всичко, за да бъде добре матча. Дава ми най-добрите съвети преди и ме мотивира. Както и след това анализираме и отново ме мотивира.
3: А публиката, тя къде е? Повече да разсейва или успява да мотивира, когато сте на ринга?
1: Като цяло чувам много малко публиката. Чувам само треньора, когато познавам. Вече от 13 години.
3: Това тренира ли се, да чуваш само треньора?
1: Това е въпрос на навик. Аз от 13 години се бия с него. И вече само неговия глас чувам, когато съм.
0: Познавате ли вече някой от другите бойци, които са част от Сенши? Обменяте ли опит с тях?
1: Да, познавам други хора от Сенши, защото Сенши прави тренировъчни лагери. Имах възможност да участвам в такъв лагер. Имам приятели, запознахме се.
2: на
1: този лагер, които участват в Сенши, които са бойци в Сенши.
0: Кое е най-трудното в подготовката за едно толкова голямо състезание?
1: Préparer pour une compétition si grande.
2: En général, les boxeurs disent que
1: като цяло боксерите казват, че най-трудното е да загубиш и да сложиш килограми.
0: А вие загубите как ги приемате?
1: Comment vous acceptez votre quand vous ne gagnez pas?
2: Ça fait partie du chemin.
1: Това е част от пътя.
2: Ce qui compte c'est juste de se relever,
1: важно е да станеш и да се върнеш по-силен и да се съпротивляваш, да си по-устойчив.
3: На финала какво е за вас участието на тази звездна бойна гала вечер Сенши, защото Сенши е марка?
2: За мен е възможност
1: да покажа на всички таланта си на най-добро европейско ниво и да се срещна с най-добрите. Това е мечтата ми. И се надявам да се сбъдне бокса.
0: Ние ви пожелаваме много успехи.
3: Много ви благодарим. Мерси.
0: Мерси Боко. Така, уважаеми зрители, се разделяме. Да припомним отново, на 30 май в Античния театър в Пловдив ще бъде Сенши 31.
3: А ние ще бъдем с вас утре точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип утре.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България on air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България онер.

Gary On Air. Часите един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в Къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на Къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България е Дара и Бангаранга. Какво предстои за страната ни след есен, след Евровизия? Започват обедните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Не стихваща е еуфория след историческият успех на Дара на Евровизия. Общините в състезание за домакинството за конкурса до година. Бангаранга зазвуча и в училищата. Какво означава за младите успехът на песенният конкурс?
1: Харесвате ли Бангаранга?
2: Да! Мен ме впечатли това, че тя не се отказа и това, че въпреки негативната вълна, тя продължи и показва на света цялата тази енергия и огън, който притежава.
0: След нападението на мъж от мечка във Витоша, каква е причината и за какво да внимаваме при разходка в планината? Еуфорията от историческата победа на Дара в Евровизия не стихва. Мелодията и текстът на Бангаранга се чуват и забелязват на всеки ъгъл у нас. А тържествата те първа предстоят. Още за музикалната вълна, която буквално заля страната. Сега от Антония Яворова. Здравей, Тони!
3: Здравейте, точно така. Еуфорията от Бангаранга не стихва. А ден след като Дара спечели, Бангаранга влезе и в училищата. Ние се намираме в столичното 125-то средно училище, където от сутринта звучи Бангаранга. Така учениците влизат и излизат от час. Аз смея да кажа, че най-големите фенове на Бангаранга бяха учениците от 4-ти клас, които в момента, в който бизванеца започнаха да скачат, да пеят, да танцуват, изключително щастливи. Не по-малка беше и еуфорията на по-големите ученици, както и на учители. Но ето и още от атмосферата тук в столичното 125-то средно училище.
4: Ден след като Дара спечели Евровизия, еуфорията от хитовата песен не стихва. Бангаранга влезе и в училище. Едни от най-големите и привърженици са учениците от 4-ти В клас на столичното 125-то средно училище.
1: Харесвате ли Бангаранга?
5: Да! Гледах финала и най-много ми хареса изпълнението на Дара най-много.
3: Какво най-много те впечатли? Танца, музиката?
5: Всичко, ритъмът на музиката, танца и хореографията, всичко.
4: А за Вяра, която следи творчеството на Дара от над 10 години, спечелването на Евровизия е сбъдната мечта.
2: Мен ме впечатли това, че тя не се отказа и това, че въпреки негативната вълна, тя продължи и показва на света цялата тази енергия и огън, който притежава.
6: Всъщност в неделя сутринта, когато аз разбрах, че нашата песен и нашата невероятна Дара е спечелила Евровизия, първата ми мисъл беше, че звънците в нашето училище ще звучат тази седмица с тази мелодия, тъй като ние имаме мелодични звънци. Те звънят с български песни на млади български изпълнители. Виждам, че много от учениците харесват песента. Тя е много мелодична. Нормално е младите хора да я харесват. Колегите също са фенове на Дара, но аз мисля, че това е един невероятен успех за цялата ни страна. Крайно време е да има някакви позитивни неща, свързани с България, да ни правят горди.
4: Освен в училище, Бангаранга се появи и по таблата на автобусните спирки. А еуфорията излиза от границите на България.
7: Огромно количество статии, които излизат навсякъде по света за нея. На фантастични отзиви.
4: За новините ОНР, Антония Яворова.
8: Пише една минута 3%, пише 2%.
3: А утре София организира специално посрещане за Дара. Церемонията ще започне в 18 часа на площад Батенберг.
0: Антония Яворова, 125 училище, благодаря. Подготовката за домакинството на България за песенния конкурс Евровизия 2027 вече започна. А според експерти, домакинството ще бъде световна реклама за България, на която трябва да се гледа като на бизнес проект.
9: След шеметните емоции, които ни донесе Дара, спечелвайки тази годишното издание на песения конкурс Евровизия, на хоризонта вече е домакинството на страната ни за следващото издание до година, а подготовката се очаква да започне до дни.
10: Домакинството на Евровизия е нещо огромно като организация и наистина буквално трябва да се почне от следващия ден. Нямате представа в залата като си колко много неща виждаш като организация, като хора, като бързина, като тайминг, като техническа обезпеченост. Колко много камери, колко много прожектори, как автоматично се спускат или се движат в синхрон. Как всяко нещо е премерено. Очаква ни огромна работа. Огромна работа, за да можем до година да бъдем на ниво. И ще бъдем.
9: А няколко града, сред тях София, Пловдив, Варна и Бургас, вече поискаха да домакинстват голямото събитие. Според експерти, то ще е световна реклама на България.
11: Това е огромен шанс. Ние ще се справим блестящо. Това две мнения няма. Единствено ме притеснява да не попаднем отново в нашата, да го кажа, в нашето квартално битие и да си кажем, не, не, нали, българ, българ, ние трябва да си го направим самички, ние ще покажем. Има страшно много експерти в Европа и не само в Европа, които са правили подобни събития. Според мен, първото нещо е, че те трябва да бъдат попитани. На това трябва да се гледа като на бизнес проект. Като нищо друго. Да има екселска таблица, в която да има инвестиции.
12: Държавата се пробва да на много нива да действа бързо. Самите кметове, които още вчера се заявиха. Кмета на София посрещна Дара на летището. В цяла София вчера спирките бяха бангаранга. Държавата се учи да излиза от това старо статукво на бавно взимане на решения. Надявам се, че ще имаме капацитета да се покажем на нивото на Дара.
9: Специалистите са категорични, че успехът на Дара ще повлияе положително и на туризма.
0: Сега за финансите на държавата. Данъците няма да бъдат вдигани, а пенсиите ще се увеличат с 7,8% през лятото по швейцарското правило, както е заложено. Това обеща финансовият министър Гълъб Донев преди внасянето на редовният бюджет. Той предложи ограничаване на високите заплати на държавните служители и критикува бюджетите от последните години.
13: Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас.
0: А сега отиваме във Витоша, където мечка нападна и отне живота на млад мъж в района на хижа Офелиите. Как се е стигнало до инцидента и за какво трябва да внимаваме? Вижте.
14: Когато се случи среща, човек трябва да запази все пак някакъв вид спокойствие, а не с резки движения, особено с бягане, с крясъци, с викове, с хвърляние на някакви камъни, пръчки и прочее, да се опитва да я оплаши. Тя не се плаши от това, може да се възбуди. Това е реакция, която възбужда хищника в този отношение. Така че запазеното спокойствие е най-добрия съвет в случая. Преди да стане срещата, самооповестяването.
0: Новините On Air продължават. Ето какво остава да видите. Масов бой в Милано заради лимитирана колекция часовници. Международният ден на музеите ви отвеждаме в етера. Кои са забравените занаяти и могат ли да бъдат те възродени? Сега към една негативна статистика. България е на едно от челните места в Европа по употреба на наркотици сред подрастващите. Това показват данните от европейски проучвания и доклади на Националния център по обществено здраве и на анализите. И така, първият досег с психоактивни вещества у нас е на 12-13 години. От 15 до 19% от учениците на 15-16 години признават, че са опитвали наркотици поне веднъж в живота си. Като най-лесно достъпни те посочват канабис, екстази, амфетамини и кокаин.
15: Ромските квартали са едно от местата, на които наркотиците сред подрастващите се разпространяват свободно, а родителите първи разпознават ефекта от опиатите върху децата си.
16: Какво се случва? Не може да говориш една свясна дума с тези малки деца. Почва да се бият, почва да бойстват, почва да крадат, почват цяла вечер с давули, с свирки, с такива неща да направят някакви проблеми в нашия квартал.
15: Статистиката показва, че все повече младежи употребяват едновременно няколко субстанции.
17: Много често смесват алкохол, няколко вида наркотици от различни групи и ефектът на практика е непредсказуем. Това води до проблеми в семействата, хората нямат достъп до адекватна своевременна помощ и държавата до сега не е предприела абсолютно никакви мерки за достъп до помощ на такива хора.
15: И докато у нас все още се очаква да заработи система за помощ за лечение на зависими младежи, които има доста до над 1000 психоактивни вещества, продължават акциите на полицията. През изминалата седмица са иззети различни количества наркотици, като в една от базите е намерен над килограм фентанил.
17: В момента се очаква бум на разпространение на нови синтетични опиати, което ще доведе до огромен брой свръхдози и много смъртни случаи от свръхдоза фентанил, синтетични производни на фентанила. Една съвсем нова група нетазени се наричат, които са още по-силни от досега употребяваните опиати.
15: А родителите очакват от полицията да се справят с проблема преди да е станало твърде късно.
16: Ние знаем как да решим проблема по принцип, ама не сме орган на реда. Как решавам проблема? Събирам 20 човека, влизаме в къщата и почваме да биеме. Ама това не е решението. Ние сме християни, нашия Исус ни научи ние да се биеме, да се караме. Ние знаеме проблема, но не само децата и родителите страдат от това.
15: Предстои да се организира подписка с искания за превантивни мерки, която да бъде изпратена до компетентните институции.
0: 4 години след смъртта на 11-годишният Ангел от Лясковец, който загуби живота си след като беше блъснат на пешеходна пътека, близките му все още чакат правосъдие. Родители се събраха на протест пред съдебната палата преди заседанието по делото срещу обвиняемия Петър Димитров. Той се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Пред съдебната палата в София тази сутрин дойдоха и други семейства, загубили децата си при пътни инциденти.
18: Нищо не мога да кажа, искам само ефективна присъда и нищо не мога да си обясня просто. Фактите са факти, това е.
19: На 2 ноември 2022 година смъртта намери малолетният Ангел, който към момента на тази дата е бил на 11 годинки, вследствие на грубо нарушаване правилата за движение от страна на водач, придобил свидетелство за управление 6 месеца преди тази дата, в която настъпва инцидента, за които 6 месеца обаче същият е санкциониран 3 пъти за нарушения и не спазване на закона за движение по пътищата.
0: Водещото от света, цените на петрола продължават да се повишават и тази седмица. Причината – усилията за прекратяване на войната с Иран са в застой, а ядрената електроцентрала в Обединените арабски емирства беше атакувана с дронове. Суровият петрол тип Брент е поскъпнал с 2 долара, достигайки стойност над 110 долара за барел. Несигурността в развитието на мирните преговори продължава да оказва влияние на пазара, а според Reuters не се виждат индикации за прекратяване на конфликта и за отваряне на Ормузкия проток. Според световните агенции, Доналд Тръмп се очаква във вторник да проведе среща с висши съветници по национална сигурност, за да обсъди варианти за военни действия, свързани с Иран.
20: increasingly dangerous what we see.
9: Всичко това, което виждаме, е все по-опасно и по-опасно. Разбира се, искаме да накараме всички да седнат на масата за преговори, да мине първата фаза. Спиране на военните действия, както от страна на Иран и прокситата му, така и от другите. Целта е ясна – отваряне на румунския проток. После ще се обсъждат трудните въпроси.
0: Саудитска Арабия съобщи, че през изминалото денонощие три дрона, идващи от Ирак, са били прихванати, като само един е успял да пробие защитата и да удари генератор на електроцентрала. Властите все още разследват произхода и причините. На този фон министрите на външните работи на държавите в Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел за продължаващият конфликт в Иран. Те ще обсъдят глобалните последици от конфликта.
9: Всичко това, което виждаме, е все по-опасно и по-опасно. Разбира се, искаме да накараме всички да седнат на масата за преговори, да мине първата фаза. Спиране на военните действия, както от страна на Иран и прокситата му, така и от другите. Целта е ясна – отваряне на румунския проток. После ще се обсъждат трудните въпроси.
0: Поне един човек е загинал, а над 30 са ранените при руска атака над Украйна с ракети и с дронове през изминалото денонощие. Дроновете са ударили училище, детска градина и жилищни сгради в Одеса. Властите съобщават и за ударен китайски кораб в пристанището на града. В Херсон един човек е загинал, като не се съобщава за други жертви или ранени. По данни на украинските власти, през нощта Русия е изстреляла общо над 250 дрона и 20 ракети.
21: Ще от дня.
22: През следващата седмица ще имаме значителен брой срещи с нашите европейски съюзници в различни формати, включително на ниво лидери. Подготвяме и среща с американците, с които всеки ден разговаряме, като търсим решение на международно и глобално ниво.
0: Корабът огнище на хантавирус пристига в Ротердам, където ще премине пред процедури за дезинфекция, а екипажът на борда му, състоящ се от 25 членове и двама медицински служители, ще бъде поставен в карантина. При навлизането в пристанището корабът беше придружен от влекачи нидерландски и полицейски катер. Служители по обществено здраве ще инспектират кораба, преди да бъде позволено отново да отплава и да осъществява дейността си. Припомняме, че общия брой на заразените достигна 11, като трима пасажери починаха. Масов бой пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите да закупят новата колекция на компанията Swatch и семейната марка за луксозни часовници са започнали да се удрят помежду си и да размахват столове от близко заведение. Причината за напрежението станало желанието на клиентите да влязат по-бързо в магазина. Интересът към новия модел е огромен. Пред магазините в различни държави се извиват дълги опашки и има засилено полицейско присъствие. А днес в Международния ден на музеите ви пренасяме в единственият музей под открито небе у нас. Това е етнографският комплекс Етър. В него се пазят вековни български занаяти, от някои от които вече са изчезващи, тъй като няма кой да наследи майсторите.
23: Габровецът Мирослав Барсев е текстилен инженер по образование. От няколко години работи в дюкяна по гайтанджийство в Етъра и опазва старинния занаят от изчезване.
24: Гайтанджийството представлява изплитане на вълнен шнур, който в последствие след боядислане и обработка се използва за украса на народните носии. Кутури, илечета, салтамарки. Гайтаните са били популярни в цялата империя. Те всъщност идват от турската армия и била украсила униформите с такива гайтани. И имало много голям пазар. Затова толкова много се развива гайтанджийство в България. Тези машини, които произвеждат гайтан, се наричат чаркове. Това са първите текстилни машини в България. Те са плетачни машини. Плетат гайтан.
23: Много от предметите на бита и посудата на нашите прадеди вече са излезли от употреба. Майсторите ги изработват само за сувенири и подаръци.
25: Бърдучето си детската играчка. То е за малки, за големи.
1: Но ние поддържаме, нали, работим ръкатка, но използваме вече по-сувенирни, по-малки ги правим.
2: Съхраняването на нематериалното културно наследство е една от основните дейности и политики в нашия музей. В резултат на това през годините при нас, единствено при нас, могат да бъдат видяни някои занаяти, които вече са занаяти в риск, като например мотавчийството, гайтанджийството, хлопкарството. Занаяти, които могат да бъдат видяни само в музейна среда.
23: Занаятчийските дюкяни и майсторите в етера привличат много български и чуждестранни туристи. А в разнообразните събития и тематични работилници се включват и млади, и стари. За новините On Air, Анна Минева.
0: Така видяхме новините до този час. Следобедната емисия в 15:30 часа.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има повече слънчеви часове, но са възможни превалявания в южните райони и по южното ни Черноморско крайбрежие. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 17 до 23 градуса. В района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24. Над планините след обед ще има значителна облачност. Вятърът по високи части ще бъде от северо-запад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от минус 1 градуса до 2, а на 1500 метра от 6 до 7-8 градуса. Поглед и над Европа. Два са центровете с интензивни валежи над крайните западни територии от Стария континент и над юго-източната част. Значителни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в страните около Алпите, Франция, Северна Испания и над Балканския полуостров. И обратно у нас. През следващите дни във вторник ще се задържи хладно, със значителна облачност и краткотрайни следобедни валежи. В сряда, четвъртък и в петък ще се задържи дъждовно и хладно с повече по количество валежи, с проливен характер и силни гръмотевични бури в северните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: За първите законопроекти на Демократична България в новия парламент гостува доктор Александър Семидчиев. Недостигът на кадри в България и ролята на международната работна сила. Какви са устойчивите решения за бизнеса?
2: Congratulations, girl! This is yours!
1: Какъв е икономическия рекламен ефект от това, че България ще е домакин на следващата Евровизия? Как се променя езика ни и какво значение влагаме в думата бангаранга?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в Къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на Къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Започват следобедните новини в 15.30. Аз съм Милана Ангелова. Добър ден! Еуфорията от историческата победа на Дара в Евровизия не стихва. Мелодията и текстът на Бангаранга се чуват и забелязват на всеки ъгъл у нас. Утре ще бъде и церемонията по официалното посрещане на Дара на площад Александър Батенберг. Но още за музикалната вълна, която буквално заля страната. Вижте!
1: Ден след като Дара спечели Евровизия, еуфорията от хитовата песен не стихва. Бангаранга влезе и в училище. Едни от най-големите и привърженици са учениците от 4-ти В клас на столичното 125-то средно училище.
2: Харесвате ли Бангаранга?
3: Да! Гледах финала и най-много ми хареса изпълнението на Дара най-много.
2: Какво най-много те впечатли? Танца, музиката?
3: Всичко, ритъмът на музиката, танца и хореографията, всичко.
1: А за Вяра, която следи творчеството на Дара от над 10 години, спечелването на Евровизия е сбъдната мечта.
4: Мен ме впечатли това, че тя не се отказа и това, че въпреки негативната вълна, тя продължи и показва на света цялата тази енергия и огън, който притежава.
5: Всъщност в неделя сутринта, когато аз разбрах, че нашата песен и нашата невероятна Дара е спечелила Евровизия, първата ми мисъл беше, че звънците в нашето училище ще звучат тази седмица с тази мелодия, тъй като ние имаме мелодични звънци. Те звънят с български песни на млади български изпълнители. Виждам, че много от учениците харесват песента. Тя е много мелодична, нормално е младите хора да я харесват. Колегите също са фенове на Дара, но аз мисля, че това е един невероятен успех за цялата ни страна. Крайно време е да има някакви позитивни неща, свързани с България, да ни правят горди.
1: Освен в училище, Бангаранга се появи и по таблата на автобусните спирки. А еуфорията излиза от границите на България.
6: Огромно количество статии, които излизат навсякъде по света за нея. На фантастични отзиви.
1: За новините ОНР, Антония Яворова.
0: Подготовката за домакинството на България за песенния конкурс Евровизия 2027 започва до дни. А според експерти, домакинството ще бъде световна реклама за България, на която трябва да се гледа като на бизнес проект.
7: След шеметните емоции, които ни донесе Дара, спечелвайки таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия, на хоризонта вече е домакинството на страната ни за следващото издание до година. А подготовката се очаква да започне до дни.
8: Домакинството на Евровизия е нещо огромно като организация. И наистина буквално трябва да се почне от следващия ден. Нямате представа в залата като си колко много неща виждаш като организация. Като хора, като бързина, като тайминг, като техническа обезпеченост. Колко много камери, колко много прожектори, как автоматично се спускат или се движат в синхрон. Как всяко нещо е премерено. Очаква ни огромна работа. Огромна работа, за да можем до година да бъдем на ниво. И ще бъдем.
7: А няколко града, сред тях София, Пловдив, Варна и Бургас, вече поискаха да домакинстват голямото събитие. Според експерти, то ще е световна реклама на България.
9: Това е огромен шанс. Ние ще се справиме блестящо. Това две мнения няма. Единствено ме притеснява да не попаднем отново в нашата, да го кажа, в нашето квартално битие и да си кажем мнение, нали, България, ние трябва да си го направим самички, ние ще покажем. Има страшно много експерти в Европа и не само в Европа, които са правили подобни събития. Според мен, първото нещо е, че те трябва да бъдат попитани. На това трябва да се гледа като на бизнес проект. Като нищо друго. Да има екселска таблица, в която да има инвестиции.
10: Държавата се пробва да на много нива да действа бързо. Самите кметове, които още вчера се заявиха. Кмета на София посрещна Дара на летището. В цяла София вчера спирките бяха Бангаранга.
11: Надъщите,
10: да. Държавата се учи да излиза от това старо статукво на бавно взимане на решения. Надявам се, че ще имаме капацитета да се покажем на нивото на Дара.
7: Специалистите са категорични, че успехът на Дара ще повлияе положително и на туризма.
0: Сега за финансите на страната. Данъците няма да се вдигат, а пенсиите ще се увеличат с 7,8% през лятото, както беше заложено. Това обеща финансовият министър Гълъб Донев преди внасянето на редовният бюджет. Той предложи също ограничаване на високите заплати и на държавните служители. Чуйте.
11: Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас.
0: Коментар за финансите на държавата и от премиера Румен Радев. Минути преди да отпътува за първата си визита зад граница в Германия, Радев коментира, че повишаването на кредитния рейтинг на България отразява завръщането към политическата стабилност на страната след години на безпътица.
12: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове.
0: Водещото от света, Саудитска Арабия съобщи, че през изминалото денонощие 3 дрона, идващи от Ирак, са били прихванати, като само един е успял да пробие защитата и да удари генератор на електроцентрала. Властите все още разследват произхода и причините. На този фон министрите на външните работи на държавите в Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел за продължаващият конфликт в Ирак, в Иран. Те ще обсъдят глобалните последици.
13: Всичко това, което виждаме, е все по-опасно и по-опасно. Разбира се, искаме да накараме всички да седнат на масата за преговори, да мине първата фаза. Спиране на военните действия, както от страна на Иран и прокситата му, така и от другите. Целта е ясна – отваряне на Румунския проток. После ще се обсъждат трудните въпроси.
0: Поне един човек е загинал, а над 30 са ранените при руска атака над Украйна с ракети и дронове през изминалото денонощие. Дроновете са ударили училище, детска градина и жилищни сгради в Одеса. Властите съобщават и за ударен китайски кораб в пристанището на града. В Херсон един човек е загинал, като не се съобщава за други жертви и ранени. По данни на украинските власти, през нощта Русия е изстреляла общо над 520 дрона и 20 ракети. Масов бой пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите да закупят новата колекция на луксозна марка са започнали да се удрят помежду си и да размахват столове от близкото заведение. Причината за напрежението е станало желанието на клиентите да влязат по-бързо в магазина. Интересът към новият модел е огромен. Пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и има засилено полицейско присъствие. Така се разделяме. Централните новини са в 18:30 часа. Бъдете с нас!

0: Vreme z Приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има повече слънчеви часове, но са възможни превалявания в южните райони и по южното ни Черноморско крайбрежие. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 17 до 23 градуса. В района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24. Над планините след обед ще има значителна облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от минус 1 градуса до 2, а на 1500 метра от 6 до 7-8 градуса. Поглед и над Европа. Два са центровете с интензивни валежи над крайните западни територии от Стария континент и над югоизточната част. Значителни валежи, придружени от грамотевици, се очакват в страните около Алпите, Франция, Северна Испания и над Балканския полуостров. И обратно у нас. През следващите дни във вторник ще се задържи хладно, със значителна облачност и краткотрайни следобедни валежи. В сряда, четвъртък и в петък ще се задържи дъждовно и хладно с повече по количество валежи, с проливен характер и силни грамотевични бури в северните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: За първите законопроекти на Демократична България в новия парламент гостува доктор Александър Семидчиев. Недостигът на кадри в България и ролята на международната работна сила. Какви са устойчивите решения за бизнеса?
2: Congratulations, girl! This is yours!
3: Oh my God!
1: Какъв е икономическият рекламен ефект от това, че България ще е домакин на следващата Евровизия? Как се променя езика ни и какво значение влагаме в думата бангаранга?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
6: Investor Media Pro представя «Бъдещето. От образование до кариера». Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте «Бъдещето. От образование до кариера». 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 пред

0: представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Темата за сигурността засяга всеки, сигурността на пътя, сигурността в квартала и сигурността, че законът важи еднакво за всички. Новото ръководство на МВР заяви амбициозна промяна, край на гоненето на статистика, край на камерите в храстите и повече реални резултати. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че приоритетите вече са други. Икономическата престъпност, пътната безопасност и видимото присъствие на полицията там, където хората очакват държавата да бъде. Но възможна ли е истинска промяна в система, която години наред беше обвинявана в показни акции, ниско доверие и усещане за безнаказаност? Ще се измерва ли успехът вече не с броя на актовете и фишовете, а с по-малко жертви на пътя и повече разкрити престъпления? И има ли МВР реален капацитет да се изправи срещу икономическите зависимости, корупционните мрежи и политическия натиск? Защото за думите за икономическа престъпност стоят огромни теми, като контрабанда, обществени поръчки, злоупотреба с власт и връзките между политика, бизнес и институции. Проверките около охраната на политически фигури, въпросите за използването на държавен ресурс и темата за полетите до Дубай вече извадиха разговора отвъд рамките на обикновената полицейска реформа. Там, където стои и темата за заплатите. А преди дни столичната полиция проведе шумна акция срещу имотната мафия, при която бяха задържани няколко души. Тогава вътрешният министър определи темата като приоритетна за МВР. Да си припомним.
1: Много време продължава, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. Казах, че по места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл, в преносния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности. В случая става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази операция, има повдигнати обвинения, има продължени мерки на значителна част от тях, но действията сега започват. Сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадърда.
2: Обеда на тези веществени доказателства предполага, че наистина това са актове, които са взети директно от архива на агента по вписванията. Наред с това и в къщата на бившия нотариус открихме и пишеща машина от това време, в което точно по този начин се създаваха нотариалните актове от това време.
0: Междувременно стана ясно, че съдът е оставил на свобода всички задържани, като Софийската районна прокуратура ще протестира това решение. Темата за борбата с престъпността, новите приоритети на вътрешното министерство, коментираме тази вечер в студиото. Тук е Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. В студиото е и моя колега от 24 часа Кирил Борисов. Започваме разговора в опит да си отговорим за пореден път на въпроса има ли държавата реален контрол върху организираната престъпност и доколко Министерството има реален капацитет да се изправи срещу икономическите зависимости. Здравейте, добре дошли и на двамата.
3: Добре.
0: Възможно ли е, защото на мен ми се струва, че назад в годините винаги, когато се е сменяло ръководството на МВР, винаги се говори за реформа, но възможно ли е истинска промяна в система, господин Събев, която години наред беше и продължава всъщност да е обвинявана в показни акции, в ниско доверие и обществото да казва, че има усещане за безнаказаност. Ето сега пак сме в ситуация, която преди доста години беше определена с един израз, който всички си спомняме. Ние ги хващаме, те ги пускат.
4: Всяка система подлежи на промяна. Какви са първичностите на тази промяна? Вече е отделен въпрос. Много години сектор сигурност в България страда от няколко синдрома, които са доста негативни. От една страна имаме относително силно, и тук говоря за целия сектор, не за, само за Министерството. Имаме прекомерна понякога концентрация на власт и на правомощия. Имаме ниско ниво на отчетност и на прозрачност. И от друга страна една циклична политизация. И според мен тестът за това дали системата сега ще тръгне към някаква по-осезаема реформа, реформа, която да ни гарантира едно по-добро ниво на услугата сигурност, ще е именно в така, на противодействието на тези синдроми, които се задържаха доста време.
0: Дали обаче измерването на успеха вече не трябва да се случва с по-малко жертви на пътя, понеже и пътната безопасност беше спомената като приоритет, и с повече разкрити престъпления, вместо да броим актове и фишове на пътя?
4: Ами, разкритите престъпления отдавна не са истинското мерило. Тъй като ние сме разговаряли с вас по други поводи относно начина на водене на статистика, какво се завежда, какво се регистрира изобщо като заявителски материали, къде са филтрите в системата. Тези неща си остават. Може би основният тестат за работата на МВР в частност, колкото и двустранен да е, той е общественото доверие. Истината е, че общественото доверие в МВР през последните два месеца осезаемо се повиши.
0: Ама сега това, важно, това ще се случи, защото имахме много акции, които по време на предизборната кампания бяха насочени срещу купуването на гласове, или защото все пак остава усещането, че МВР има капацитет да се бори с икономическите зависимости и корупционните мрежи?
3: Първо да се върна на анонса, който направи за приоритетите на Министерството на вътрешните работи в редовната власт. Всяка една власт, когато дойде да управлява, очертава приоритет и заявява, че от тук нататък вече ще бъде друго. Ще се борим с престъпността. Не както до сега е било. От тези приоритети, примерно икономическата престъпност, МВР през годините е голям дължник на обществото. Много пари се откраднаха, още от времето на ДДС измамите и до обществените поръчки сега. Разкриваемостта и съдебните дела и присъдите са крайно незадоволителни. От това страда цялото общество, защото това е обществен ресурс.
0: Да, да, ние знаем колко дела се провалиха и всъщност резултата от тях беше това, че държавата е осъдена.
4: За наркоразпространение. Защо тези дела? Тук е структурният въпрос.
0: Е, така де.
3: Само икономическата престъпност да успеят да повдигнат разкриваемостта и да има някаква ефективност, ще бъде успех. За наркоразпространението аз съм песимист, защото, знаете, там е престъпление, което и продавач на наркотици, и купувача. И по цялата верига има едно взаимно съгласие. Няма пострадал. Вярно, че има много вторична престъпност, която става просто за дрога. Зависимите често правят кражби.
0: И нали си спомняме как предишният главен прокурор Иван Гешев беше казал, че какво беше? Наркотиците са залели улиците. Грубо перифразирано.
3: Така е, сега също е така. Аз правя труда, чета отчетите на Министерството на вътрешните работи всяка година, почти всеки месец. Обикновено се казва, че престъпността, регистрираната престъпност намалява, разкриваемостта расте и това е от много години насам. Единствените две престъпления, които нарастват, са престъпления, свързани с наркотици и домашно насилие. Като престъпления, свързани с наркотици, няма как според мен да бъде ограничено, защото те все повече се разпространяват не само в България и в световен мащаб. Така по-скоро, ако успеят да хванат големи играчи, поне на средно ниво, да не са най-големите, това ще бъде успех. За пътната безопасност също намаляват жертвите през последните години. Каквото и се говорим, нали, 90-те години имало по 1500 души на година.
0: Нали не се сравняваме с тия времена?
3: Не се сравняваме с тия времена. Трябва да се сравняваме с държавите от Европейския съюз. За съжаление сме на последно място заедно с Румъния, но тук не е въпрос само МВР да работи. Това е семейство, това е образование, това са много институции, не само
0: да,
3: полицията.
0: Да. И не само образование, и като цяло менталитет.
4: Как все пак броя на жертвите по пътищата тази година, прожекцията е да намали до някаква степен атрибутирано към новите системи за наблюдение, които се въведе.
0: Така да, ама сме далеч от онези средноевропейски цифри, за които говорим. А ако се върнем на това, че престъпни мрежи влияят и владеят по някакъв начин не само част от наркоразпространението, а и въобще от престъпността, как се промени всичко през последните години и тича ли много след престъпност, след модернизирането на престъпността МВР?
4: Те криминалните мрежи владеят цялата престъпност и те се развиват, както естеството на престъпната дейност, така и хората, които оперират. Разбира се, че има един недостиг. Винаги престъпните мрежи са с една стъпка иновация напред. Нещо, което си разговаряхме с събеседника по време на предварителния разговор е примерно употребата на електронни мрежи за рекрутиране на младежи за престъпна дейност. Това е един феномен, който доскоро наблюдавахме други страни европейски. Сега започваме да имаме случаи в нашите географски ширини. Те първо започваме ние да наблюдаваме този процес, но доколкото ни е известно, в МВР няма отделен ресурс, който се занимава с специфично това. Разбира се, там приоритетите се подреждат на един по-дълъг времеви период. Това, което ми направи на мен впечатление, че всъщност противодействието на корупцията в момента е заявено като така една от основните сфери на пренасочване на приоритетите от манипулиране на вота и изборни престъпления към противодействие на корупцията. Тъй ще е интересно с какъв ресурс МВР ще бори корупцията.
0: Няма ресурс или...
4: Доскоро...
0: Какво казвам?
4: Чисто структурно отново един проблем. Ние доскоро имахме антикорупционна комисия, която беше един мега орган с невероятни функции. Там се изсипа изключително много човешки ресурс, подготвени кадри.
0: И финансов.
4: Разбира се. Какво се случва сега с тези кадри? Те ще отидат обратно по местата, където са били наети преди това? Или МВР ще придобие някакви нови... примерно ще се направи нова дирекция, главна дирекция, която да се занимава специфично с корупцията? Или в ДАНС ще се обособи някаква... някакъв по-голям капацитет.
0: Тази тема е по-голяма и беше свързана с спора около едни пари по плана за възстановяване.
3: Да, те сега я възстановяват антикорупционната комисия, не в същия вид, но в подобен, заради тези пари. И предполагам, че служителите от ГДБОП, където ги преместиха след закриването, ще се преместят обратно в антикорупционната комисия. Но тук големия проблем е, че каквато информация да придобие ДАНС и МВР, каквито и разследвания да направи антикорупционната комисия, имаме прокуратура, от която зависи това разследване ще го бъде ли, няма ли да го бъде, ще има ли обвинения, какви годни доказателства ще се съберат за вината на някой.
0: Или можем да държим едно дело на трупчета до момента, до който е често удобно да го извадим.
3: Освен това, старата антикорупционна комисия, която беше закрита, очевидно работеше едностранно спрямо политическа интерес на тези, които бяха на власт. Ако и новата работи по същия начин, само че за други хора, резултатът ще е същия.
0: Имаме ли гаранции, че това няма да се повтори?
4: Гаранциите те първо трябва да се изградат. Един от атестатите, както каза колегата, при всяка нова власт, така да го наречем, всяко редовно правителство, ние наблюдаваме една подобна смяна, каквато очакваме да видим в момента, тъй като все още специално в МВР не сме видяли някакво, кой знае какво, разместване. Но първият акт беше смяната на ръководителя на Държавната агенция за национална сигурност. Разбира се, един заместник, който предстои да видим какъв ще бъде мандатът му за действие. Заявката е за проверка, за аудит и така нататък. Знаем преклено малко за професионалните качества на новия ръководител. Това се очаква и от професионалния профил. Но все пак изборът на титуляр на тази длъжност, постигането на повече консенсус политически извън управляващо мнозинство, което е категорично в момента и разбира се, разполага с възможността да установи пълен контрол върху службите, да не пуска никой, да няма никаква прозрачност и да се озовем в едни мракобесни времена, каквито не сме и предполагали, че могат.
0: Говорите за реален риск или това е хипотеза?
4: Ами, то е и хипотеза, и риск. Аз не смятам, че това ще се случи, но е вероятност, която не трябва да подминаваме. Според мен, все пак, новото мнозинство ще подходи по-диалогично и ще търси така съглашение, ще търси партньорство. Ще подсигури хем достъп, но ще и ограничи влиянието на други политически актьори. Важно е обаче структурите в сектор сигурност да бъдат приведени в едно състояние, едно деполитизирано състояние. И това не става с щракане на пръст, с смяна на един директор. Разбира се, този човек, който сега така му е доверено още от първия ден на новото правителство, да разгледа какво се случва в ДАНС, има много голяма отговорност, особено предвид заявките, политическите заявки за смяна на политически модели и така нататък. Имаме много данни през годините, че действително така са, не винаги националният интерес е бил на преден план в работата на някои от службите.
0: Дали има особено значение, как се казва директорът на ДАНС и кой е главен секретар? Или е по-важно кой как си върши работата?
3: Естествено, че кой как се върши работата, но тук още в началото с назначението на изпълняващия функциите председател на ДАНС Станче Станев, мисля, че се казваше, се появи една такава полемика, защото той никога не е работил в контрразузнаването. Бил е офицер в Национална служба за охрана. Оперативната издирвателната дейност. Не знам дали му е чужда, но пряко не се е занимавал с това и работил в агенция Митници. От друга страна...
0: Където също има нов началник от днес?
3: Да. Нормално. Редовна власт. Работи с хора, на които имат доверие. Въпросът тук е дали той ще може да ръководи до назначаването на титуляр или само трябва да види състоянието. Но това е малко спорно, защото може пък човека да е добър менеджер.
4: Няма как да знаем.
3: Аз като вестникар, ако ме назначат за директор, примерно, на България On Air, всичко ще бъдат в потрес. Може пък да имам, менеджерски условия, менеджерски качества, които
0: но да работят добре с персонал. Но всъщност новина ли е след този спор, който се завихри по някакъв начин, не знам дали изглеждаше като буря в чаша вода, но новина ли е, че към момента Георги Кандев остава на поста си? Очаквана или по-скоро логична развръзка?
3: Георги Кандев натрупа много позитиви с работата си по време на предизборната кампания. Наистина такъв...
0: Включително президента бяха казани добри думи.
3: Точно така. Такова противодействие на купения, контролирания вод до сега не сме виждали дори по времето на Рашков. Освен това, Георги Кандев се издигна на ръководен пост като областен директор на Благоевград по времето на едно служебните правителства на Румен Радев. Мисля, че беше второто или
0: третото. И аз така мисля, да. Замислих се сега, но мисля, да, второто.
3: Така че мисля, че там има взаимно доверие, но не трябва да сме сигурни, че той ще стане 4 години, за колкото се готвят да управляват. Все пак той е професионален ръководител, но неговата работа зависи много от волята на политическото ръководство. При служебното правителство имаше пълна свобода, политическата воля беше борбата с купения вод. Ако сега политическата воля е друга, то ще се проличи.
0: Дали обаче тези акции, които видяхме по време на предизборната кампания, ще ни доведат до хората, които стоят отгоре в схемите за купен и контролиран вод, или само долу на най-низките нива ще разберем хората, които ходят с парите и списъците, което не е нещо ново?
4: Това зависи най-вече от работата на прокуратурата. Тук излизаме от пряката функция на МВР, тъй като в крайна сметка всички тези дела се водят под надзора на прокуратурата и се изпълняват следствени действия по тяхно разпореждане. Виждаме заявки доста сериозни за така не прегрупиране, а за преструктуриране на, на съдебната власт. Там си представям, че малко по-трудно и по-бавно ще стават нещата, отколкото в, в сектор сигурност, където в крайна сметка правителството има, разбира се, абсолютен карт-бланш в, в момента за, за действие. За правосъдната система, Висшия съдебен съвет, там се изисква много по-високо ниво на политическо разбирателство, което може би пък да се, да се появи. В момента от това, което наблюдаваме първите, първите дни, така прави впечатление, че партиите, които са в опозиция, подават сигнали за това, че са отворени към една по-широка промяна в, в сектора, но нямаме конкретика, която да обсъждаме. Това са някакви нали, слухове и приказки, кой какво казал там в, пред асансьора или пред входа, което не е официална заявка.
0: Добре, ще продължим веднага след рекламите този разговор, за да търсим отговори на редица въпроси. За това какво всъщност си представя обществото като усещане за сигурност, за това какво се случва в НСО и темата за охраната на някои персони, която също беше сложена на масата и радикално решена за няколко дни. Реклами сега.
5: Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
8: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
9: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
10: Денят се познава
11: по България сутрин. Всеки делник. От 9.30 по България On Air.
12: България On Air.

0: студиото на Директно днес говорим по темата сигурност, усещането за сигурност в обществото и онова, което като реформа може да се случи вътре в системата. Анализът правим с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията и с Кирил Борисов от 24 часа. Говорихме в първата част на разговора за смяната на ръководството на ДАНС, но не само тази служба попадна в обсега на светлините през последните дни. Казуса с премахването на охраната на Бойко Борисов и на Делян Певски също бе част от новините и част от системата за сигурността. Логично или не, беше направен паралел и с една структура, Бюрото за защита на свидетели, което също беше ползвано за охрана в сферата на съдебната власт за един определен период от време. Намирате ли за, как да кажа, логична, закъсняла, навременна, правилна или аз не знам каква стъпка на тази комисия, господин Събев, която преценява кого да охранява НСО сега? И тя случайно ли съвпада с началото на работата на Народното събрание?
1: Категорично не съвпада, няма никаква случайност. Но това е един административен акт, изпълнен по процедура в комисия, знаете, тричленката, събира се, преглежда предложения, налични там данни, информации и преценя нивото на риск. Сега бяха, разбира се, беше сменен, споменахме, изпълняващия функциите председател на ДАНС, имаме и ново ръководство, относително ново ръководство в МВР. Честно да ви кажа, в момента от страна на НСО дори не знам кой го представлява, но така или иначе е взето решението в следствие на възникването на новия
0: политически, така, ред.
1: Политически ред в страната. И това не трябва да ни очудва, тъй като беше в крайна сметка доста очаквана стъпка. Това беше заявката на хората по площадите през декември месец. В крайна сметка настоящото мнозинство капитализира върху тези очаквания и не мисля, че някой се прави илюзиите, че тази стъпка няма да бъде изпълнена.
0: Добре, де, ама тогава, ако говорим за това, че новата политическа власт прави тази стъпка и маха охраната, без значение на кого, ако трябва и да персонифицираме дори, това не е ли политическо решение повече отколкото професионално? И ако заплахата към тези хора вече не съществува, не е ли, т.е. ако приемем, че чисто по професионални доводи е махната тази охрана, не съвпада ли тя твърде случайно с смяната на властта?
2: Естествено, що е политическо решение. Хората, които наблюдават пряко този процес, за тях не е изненада. Няма как да е професионално, защото само 10 дни преди да свалят охраната, те оставиха. Имаше заседание на тази комисия, която се състои от началник на НСО, председател на ДАНС, главен секретар на МВР. 10 дни преди да я свалят и оставиха. Едва ли за 10 дни...
0: Нещата са се променили.
2: Сигнала за застрашеността на двамата депутати е претърпял някакви промени. По-скоро е била застрашеността им такава, каквато и в началото, според мен, малко пресилена. И в случая Национална служба за охрана едва ли не е използвана за демонстрация на власт и на сила, което не е честно спрямо данъкоплатеца.
0: Използването на службите, защото ние ако се върнем назад, може би ще дадем и други такива примери за това как силови структури са използвани по политически уклон. И не знам дали думата поръчка е най-подходяща в този случай, но не говори ли също за това от каква реформа има нужда системата?
1: Важно е все пак да направим разграничаването между функциите и изобщо причината за съществуване на Национална служба за охрана. И от друга страна, примерно контраразузнаването в ДАНС с всичките му прерогативи. които са различни с своята насоченост. Но правило по въпроса ви категорично, да, това е показател за нуждата от премислене изобщо на това как съчетанието от всички служби в сектора довежда до едно по-добро състояние на средата на сигурност. Категорично за мен е едно от първите неща в тази реформа, след, разбира се, извеждането на, може би, на гнилите ябълки, което е така, сега се очертава като следващ приоритет, особено в ДАНС, е да се прегледат дублиращите структури. Тъй като имаме в някои институции структури, които си стъпват едни на други. На едно място се управлява един тип контрол, на друго място друг тип контрол, което неимоверно води до едно състояние на сблъсък, което не е полезно нито за сигурността, за средата на сигурност, нито за политическите, за социалните отношения в страната и създава само по себе си риск за националната сигурност. Така че да, има синдроми, които са показателни. И отново казвам, истинският атестат сега, след като се премине към назначаване по върховете, разбира се, където виждаме евентуално господин Кандев ще бъде потвърден с предложение на медицински съвет и указ, може би следващата седмица, какво ще се случи примерно с ДАТО. Или с извеждането на военното контраразузнаване в някаква друга структура. Да не забравяме, че ДАНС сам по себе си е отнесъл доста голяма част от както от политическа, така и от обществените негативни
0: нагласи. Да, за сигурност. Какъв е риска обаче тези реформи да се случат не толкова по пътя на логиката и по пътя на оценката за това кой как се справя, а да станат на базата на политически решения?
2: Все още не сме видяли заявени големи реформи в службите за сигурност. Но дори да се случат, право на новото мнозинство е да ги направи. Да не забравяме, че предишното мнозинство в 51-то Народно събрание от невъзможността на Румен Радев като президент да назначава със своя указ председателите на служби. Председатели на ДАНС, началника на НСО и така нататък. И сега той има пълното право като премиер и с мнозинството, което има в парламента, да се назначава каквото си иска, да се ги реформира както намерят за добре. Имат мнозинство за това. Ще видим резултат какъв ще, ако ще има такива реформи, защото аз лично да съм запознат с техните проекти за това.
0: Добре,
1: предстои да видим. И да върне състоянието към това, което беше преди.
0: Е, разбира се. Предстои да видим как ще върви тази тема за реформата в сектор сигурност, успоредно по някакъв начин и с темата за заплатите в сектора. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: първите законопроекти на Демократична България в новия парламент гостува доктор Александър Симидчиев. Недостигът на кадри в България и ролята на международната работна сила. Какви са устойчивите решения за бизнеса?
1: Congratulations, girl! This is yours!
0: Какъв е икономическият рекламен ефект от това, че България ще е домакин на следващата Евровизия? Как се променя езика ни и какво значение влагаме в думата бангаранга?
2: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
3: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
3: България онер.

0: Vreme s prijatným polet, prijatné emócie z Bulgaria Air.
1: Добър вечер и честита Бангаранга победа на България в 70-тото издание на Евровизия. Минималните температури утре в северозападните райони ще бъдат от 6 до 8 градуса, по Черноморието до 14, а в София около 7 градуса.

0: Сутринта значително ще бъде облачността над западните райони до слънчево на изток. От запад ще продължи да се заоблачава, а следобед главно в западните и южните райони се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. В югозападна България и в Добруджа има условия за гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 22-26 градуса, а за района на София 20 градуса. Над планините следобед ще има значителна облачност с валежи. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Два са центровете с интензивни валежи над Европа, над крайните западни територии и над югоизточната част. Значителни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в страните около Алпите и над Балканския полуостров. Плътните облаци, идващи от океана, ще носят ветровито време с валежи във Франция и Северна Испания. В сряда и четвъртък ще се задържи хладно с дъждове, главно в източната половина от страната. В петък и събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания и повече количества с проливен характер и силни гръмотевични бури в северните райони. Такова време ни очаква спокойна вечер.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Бюджетът на държавата готов до 1 юли, обяви финансовият министър. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 18 май. Еуфория без аналог след историческия успех на Дара на Евровизия. Общините у нас в състезание за домакинството за конкурса за до година. В бюджета за 2027 ще бъде включено и перо Евровизия. Обещания преди внасянето на финансовата рамка за 2026. Данъците няма да бъдат вдигани. Пенсиите ще се увеличат с близо 8% през лятото. Какво ще включва план сметката?
2: Край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети.
1: Първа визита зад граница. Премиерът Румен Радев на среща с канцлера Фридрих Мерц в Берлин. След историческия триумф на певицата Дара на песенния конкурс Евровизия, еуфорията у нас не стихва. България придоби правото да домакинства следващото издание на конкурса, а трескавата подготовка за това започва още тази седмица. Четирите най-големи града пък влязоха в надпревара за домакинството. Повече за организацията, която предстои, ще ни каже Анита Иванова. Ани, здравей!
3: Здравейте! Да, действително, след триумфът на Дара, която спечели Евровизия тази година, страната ни вече е насочила поглед и към домакинството за песенния конкурс до година. А днес премиерът Румен Радев, както и министърът на културата Евтим Милошев, обявиха, че още до края на тази седмица ще се проведат и първите срещи, за да може да се обсъди подготовката за Евровизия 2027. Финансовият министър Гълъб Донев пък заяви, че в бюджет 2027 ще бъде включено и още едно перо, което ще бъде свързано именно с песенния конкурс. Започна и така битката за надпреварата, кои градове така да бъдат домакини. Четири от големите ни града искат да са домакин на Евровизия 2027 и желаят да посрещнат международните туристи и гости до година, а повече за подготовката, която започва буквално до няколко дни. Вижте в следващото видео.
4: След шеметните емоции, които ни донесе Дара, спечелвайки тази годишното издание на песенния конкурс Евровизия, на хоризонта вече е домакинството на страната ни за следващото издание до година. А подготовката се очаква да започне до дни.
5: Домакинството на Евровизия е нещо огромно като организация. И наистина буквално трябва да се почне от следващия ден. Нямате представа в залата като си колко много неща виждаш като организация, като хора, като бързина, като тайминг, като техническа обезпеченост. Очаква ни огромна работа, за да можем до година да бъдем на ниво. И ще бъдем.
4: А премиерът обяви, че още тази седмица кабинетът започва да планира необходимите финанси за подготовката.
6: Още тази седмица ще ги поканя всички в Министерски съвет с ресорни министри, така че да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за до година и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в ново направление.
4: Музикалният продуцент Саня Рамотлиева отбеляза, че изборът на град, където ще се проведе конкурсът до година, е въпрос на логистика.
7: Не е въпрос само на предпочитания, а и на логистика, на възможности, на потенциал на града да поеме голямо количество хора.
4: А часове след триумфа започна и голямото наддаване – кой град да бъде домакин. В надпреварата се включиха София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Варна е изключителен град, бих казал най-красивия в България, родното място на Дара и нещо, за което самата тя говори постоянно. Освен това, Варна е морска столица. Ние имаме всички основания да претендираме за възможността да бъдем домакин на следващата Евровизия през 2027 година.
4: PR-експерти пък определиха домакинството ни като световна реклама и възможност за реализиране на допълнителни приходи.
9: Има страшно много експерти в Европа и не само в Европа, които са правили подобни събития. Според мен, първото нещо е, че те трябва да бъдат попитани. На това трябва да се гледа като на бизнес проект.
4: Специалистите са категорични, че успехът на Дара ще повлияе положително и на туризма. За новините On Air, Анита Иванова.
3: И нещо много важно за всички почитатели на Дара и за всички онези, които искат да я видят. Това може да се случи в утрешния ден тук на площад Княз Александър I, където в момента се намираме и с колегата Марио Господинов. В момента се изгражда сцената за концерт, организиран от Столична община, на който ще присъства и самата Дара. Началният час е 18, като самата тя пък ще се появи в 19 часа, за да изпълни своята бангаранга, с която печели песенния конкурс. От екипа, който в момента строи сцената, както може да видите зад нас, обясниха пред България On Air, че тази вечер ще продължат да работят поне до 22 часа, за да може да бъде готово всичко и в изправност. А от Столична община съобщиха, че в утрешния ден тук ще има и специален пропускателен режим за всички посетители.
1: Важна информация за всички фенове на певицата Дара. Анита Иванова, благодаря. А ние оставаме на тема Евровизия. Мелодията и текстът на хита Бангаранга се чуват и забелязват на всеки ъгъл у нас. А в някои училища песента дори замени и звънеца за междучасието.
10: Ден след като Дара спечели Евровизия, еуфорията от хитовата песен не стихва. Бангаранга влезе и в училище. Едни от най-големите и привърженици са учениците от 4-ти В клас на столичното 125-то средно училище.
11: Харесвате ли Бангаранга?
12: Да! Гледах финала и най-много ми хареса изпълнението на Дара най-много.
11: Какво най-много те впечатли? Танца, музиката?
12: Всичко, ритъмът на музиката, танца.
10: А за Вяра, която следи творчеството на Дара от над 10 години, спечелването на Евровизия е сбъдната мечта.
13: Мен ме впечатли това, че тя не се отказа и това, че въпреки негативната вълна, тя продължи и показа на света цялата тази енергия и огън, който притежава.
14: Всъщност в неделя сутринта, когато аз разбрах, че нашата песен и нашата невероятна Дара е спечелила Евровизия, първата ми мисъл беше, че звънците в нашето училище ще звучат тази седмица с тази мелодия, тъй като ние имаме мелодични звънци. Те звънят с български песни на млади български изпълнители. Виждам, че много от учениците харесват песента. Тя е много мелодична. Нормално е младите хора да я харесват. Колегите също са фенове на Дара, но аз мисля, че това е един невероятен успех за цялата ни страна. Крайно време е да има някакви позитивни неща, свързани с България, да ни правят горди.
10: Освен в училище, Бангаранга се появи и по таблата на автобусните спирки. А еуфорията излиза от границите на България.
15: Огромно количество статии, които излизат навсякъде по света за нея. На фантастични отзиви.
10: За новините On Air, Антония Яворова.
1: А освен с талант, Дара впечатли и с визията си по време на откриването на конкурса в Виена. Още с появата си на тюркоазения килим, тя привлече вниманието на международните медии с туалет, който съчетава висша мода и български фолклор. Кой обаче стои зад емблематичната кукерска визия в облеклото на Дара, разказва Антония Яворова.
10: Зад всеки успешен артист безспорно стои неговият екип. Пътищата на Дара и дизайнерът Виктор Гърбешков, който изработва за певицата костюм, преплитащ български фолклор и висша мода, за първи път се пресичат преди няколко години, когато заедно работят по различни проекти. Евровизия ги събира отново. Сам Виктор изработва костюма за 2 седмици, но и разказва, че трудности не липсват.
16: Най-голямото предизвикателство за мен мисля, че беше факта, че тя не го пробва нито веднъж, докато аз го правих. В случая трябваше всички тези решения да се взимат по телефона, на видеочат. Отидох в Виена да занеса дрехата лично и да я пробваме и да направим корекции на място. Аз ших по роклята буквално час преди събитието, докато те правеха косата и грима, аз довършвах неща.
10: В крайна сметка ресните, обемът и препратките към кукерските облекла превърнаха появата на Дара в едно от най-запомнящите се модни послания на вечерта.
16: Дара е вокала, но нейното облекло може да бъде бе и вокала. Работата на дрехата в този случай е не да разказва своя история, а да дава детайли от нейната история. И точно заради това кукерското вдъхновение и препратката към вековни български традиции беше много, много на място.
10: Днес Виктор изпитва гордост от всичко, което певицата и целият екип постигнаха заедно. А на въпрос, коя дума я описва най-добре в неговите очи, той отговаря.
16: Мога да я опиша с едно създание, една красива пеперуда, бих казал. Много е пълна с енергия и наистина това, което създава, е много, много чисто и вдъхновяващо. Затова бих казал една пеперуда.
10: За новините On Air, Антония Яворова.
1: А сега към бюджета за тази година. Стартира вече процедурата, като финансовата рамка за 2026 ще бъде изготвена в срок до 1 юли. Това съобщи финансовият министър Гълъб Донев. Правителството предлага единна политика за разходите за персонал в бюджетната сфера, като увеличението на заплати ще бъде с еднакъв процент за всички институции. Предвижда се още премахването на автоматичното индексиране на възнагражденията на министри, заместник-министри, регулатори, представители на съдебната система, силовите структури, както и висшите училища. Кабинетът ще предложи също депутатските заплати да не се обвързват автоматично с средната заплата в обществения сектор. Възнагражденията в бюджетната сфера пък ще запазят планираното увеличение от 5%. В същото време, от 1 септември 2026 година, разходите за заплати и осигуровки ще бъдат намалени с 10%, без да се понижават заплатите на служителите. Друго предложение е работещите на изборни длъжности да не получават бонуси за постигнати резултати. Въвежда се и таван на основните заплати в бюджетния сектор. Те няма да могат да надвишават възнаграждението на президента. А сред мерките е и увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 до 2300 евро, както и ръст от 5% на минималните осигурителни прагове. Но повече за парите на държавата следва сега.
17: Дефицит 1 милиард и 750 милиона евро към края на април и още 2 милиарда и половина евро разходи, които чакат плащане. С тези цифри финансовият министър стартира съставянето на бюджет 2026 и отговаря на шегата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Гълъб Донев ще прави бюджета перо по перо.
18: За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания.
17: За да стигнат парите, Гълъб Донев заяви, че ще затвори кранчетата, през които изтича обществен ресурс. Държавната бюрокрация ще бъде съкратена с 10%. Обмисля се и край на ръста на депутатските заплати.
18: Край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища.
17: Заложено е данъците да останат без промяна. Предстои и увеличение на всички пенсии с близо 8% от 1 юли.
18: Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро.
17: Финансовите експерти ще се заемат да ограничат излишните разходи и ще завишат контрола на контрабандата, укриването на данъци и осигуровки и злоупотребата с публични ресурси. Работят в съкратени срокове, така че бюджетът за 2026 година да бъде приет до 1 юли тази година.
1: Не закъсня и реакцията на опозицията. От Демократична България призоваха управляващите да ограничат дефицита в бюджета до 3% още тази година, като очакват от финансовия министър ясни мерки и цели за фискалната политика на страната.
19: Гълъб Донев твърди други неща, че тяло да види, сега събирал сметките, то не било ясно, трябва да е ясно. При едно категорично модернизаторско и реформаторско управление дефицита може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията, тъй като харченето, заемите и дефицита по времето на ГЕРБ ново начало бяха важен генератор на инфлация. Така че от това правителство искаме твърди ангажименти.
1: Премиерът Румен Радев е на първото си задгранично посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. Радев и Мерц провеждат разговор на четири очи. Повече за фокуса на разговорите ще ни каже сега Аксения Мирчева, която е в германската столица. Добър вечер, Акси.
20: Добър вечер от Федералното канцлерство тук в Берлин. Само преди минути премиерът Румен Радев беше посрещнат с военни почести, най-високата форма на уважение от държавния германски протокол. В този момент премиерът Румен Радев провежда среща на четири очи с германския канцлер Фридрих Мерц. Сред темите, които те обсъждат, са европейската сигурност, отбраната, както и икономиката. Също така се очаква двамата да обсъдят и бъдещият строеж на немският завод Рейнметал в страната ни и как инвестициите всъщност ще се отразят и на Германия, и на нашата страна. Това, което всъщност заяви премиерът Румен Радев само минути преди да излети тук за Берлин. Той коментира финансовата стабилност на страната ни и това, което обясни за бюджета е, цитирам, всички българи ще плащаме версиите на олигархията на предишни управления. Предлагам ви да чуем и още от думите на министър-председателя.
21: Старата власт не завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове.
20: И така, след броени минути, 19 часа тукашно време, се очаква и премиерът Румен Радев и немския канцлер Фридрих Мерц да имат общо изявление тук в Федералното канцлерство. Виждате, зад мен е и българския флаг сред този на Германия и на Европейския съюз. Иначе в българската делегация участват още министърът на икономиката Александър Пулев, както и външния ни министър Велислава Петрова. Очакваме да чуем какво още са обсъждали немския канцлер и премиерът Румен Радев. Ще ви ги покажем и в следващите ни емисии заедно с операторът Георги Георгиев.
1: Ще проследим срещата Радев Мерц, Аксения Мирчева. Благодаря. Вие гледате централните новини On Air. До края на емисията на 18 май ще видите и още. Първа доза на 12 години. България е сред челните места в Европа по наркотици сред подрастващите. След смъртоносното нападение от мечка в Витоша, каква е причината и за какво да внимаваме при разходка в планината? Сега продължаваме с смъртоносното нападение в планината Витоша. Припомняме, там мечка нападна и отне живота на млад мъж в района на хижа Офелиите. Как се е стигнало до инцидента и за какво трябва да внимаваме, ще ни каже сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
0: Здравейте! Инцидент, който се случи през уикенда тук на Витоша, повдигна сериозни дебати около темата за безопасността в планините. Въпреки че времето днес е лошо и е делничен ден, туристи в планината не липсваха, ние разговаряхме с част от тях, а повечето ни разказаха, че самите те не са имали среща с диви животни в планината, но някои си спомниха за срещи именно с мечки тук на Витоша преди го години. Експерти напомниха, че природен парк Витоша е сред местата у нас, където реално присъствие на диви животни, включително мечки, има, въпреки че тяхния брой е малък, но повече по темата ви разказваме в следващият репортаж. Иван е планинар, откакто се помни. Години наред обикаля Витоша, но има една разходка, която никога няма да забрави.
2: Имаше снег, казваха мечка да спи. Този ден се случи, че не е спала. Защото беше също там с две мечета и беше на много близко разстояние. Мечетата избягаха и мечката се спусна права срещу мене.
0: Николай, който посреща гости в планинска хижа вече над 30 години, също споделя, че мечките на територията на Витоша са рядкост.
22: В близките години няма. Този случай е нещо необичайно за гората.
0: Според експертни данни, в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18-20 кафяви мечки.
23: Трябва да се има предвид, че Витоша е доста гъсто населена планина, доста урбанизирана, така да я наречем, с голямо присъствие на хора. И въпреки, че размера там, числеността на мечките не е много голяма, вероятността за конфликт и за срещи между мечки и хора е доста по-голяма, отколкото в други наши планини.
0: Трагичният случай с загинал млад мъж на Витоша, чиято аутопсия потвърждава, че е бил нападнат от мечка и малко мече, е прецедент в страната ни за последните години. Въпреки това, индикации за проблеми има отдавна, смятат от Съюза на ловците и риболовците.
23: Последните няколко години така имаше сигнали, които ни даваше мечката, особено около Витоша. Имаше мечки, които скъсяваха дистанцията между с хората. Следствието ще установи какви са точно причините и по какъв начин мечката е извършила това посегателство върху човека, дали го е възприемала, дали от гледна точка на защита на малкото или може би от гледна точка на осигуряване на храна за малкото.
0: По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. А след проведена междуведомствена среща от институциите набелязаха мерки за защита на туристите и напомниха на гражданите да бъдат внимателни в планината, да се движат на групи, да издават шум, а при среща с диво животно да не предприемат резки движения. Очакват се още подробности относно случая, при който мъж загуби живота си след нападението от мечка и малко мече през уикенда. А какви ще бъдат мерките за сигурност, които ще бъдат предприети, за да се чувстваме спокойни в планината и ще има ли такива, е тема, която ще продължим да следим.
1: В развитие, както се казва, Станислава Гатева, благодаря. А сега продължаваме с една, за съжаление, негативна статистика. Страната ни е на едно от челните места в Европа по употреба на наркотици сред подрастващите. Това показват данните от европейски проучвания и доклади на Националния център по обществено здраве и анализи. Така, първият досег с психоактивни вещества у нас е едва на 12-13 години, показват изчисленията. От 15 до 19% от учениците на 15-16 години признават, че са опитвали наркотици поне веднъж в живота си. Като най-лесно достъпни те посочват канабиса, екстазито, амфетамините, както и, забележете, кокаина. Къде наркотиците сред подрастващите се разпространяват свободно и как родителите могат да предотвратят опасността, която дебне децата им, разказва Благовест Илиев.
24: Ромските квартали са едно от местата, на които наркотиците сред подрастващите се разпространяват свободно, а родителите първи разпознават ефекта от опиатите върху децата си.
5: какво се случва, не може да говориш една свясна дума с тези малки деца. Почва да се бият, почва да бойстват, почва да крадат, почват цяла вечер с давули, с свирки, с такива неща да направят някакви проблеми в нашия квартал.
24: Статистиката показва, че все повече младежи употребяват едновременно няколко субстанции.
6: Много често смесват алкохол, няколко вида наркотици от различни групи и ефектът на практика непредсказуем. Това води до проблеми в семействата, хората нямат достъп до адекватна своевременна помощ и държавата досега не е предприела абсолютно никакви мерки за достъп до помощ на такива хора.
24: И докато у нас все още се очаква да заработи система за помощ за лечение на зависими младежи, които има доста до над 1000 психоактивни вещества, продължават акциите на полицията. През изминалата седмица са иззети различни количества наркотици, като в една от базите е намерен над килограм фентанил.
6: В момента се очаква бум на разпространение на нови синтетични опиати, което ще доведе до огромен брой свръхдози и много смъртни случаи от свръхдоза фентанил, синтетични производни на фентанила. Една съвсем нова група нетазени се наричат, които са още по-силни от досега употребяваните опиати.
24: А родителите очакват от полицията да се справят с проблема преди да е станало твърде късно.
5: Ние знаем как да решим проблема по принцип, ама не сме орган на реда. Как решавам проблема? Събирам 20 човека, влизаме в къщата и почваме да биме. Ама това не е решението. Ние сме християни, нашия Исус ни научи ние да се биме, да се караме. Ние знаем проблема, но не само децата, и родителите страдат от това.
24: Предстои да се организира подписка с искания за превантивни мерки, която да бъде изпратена до компетентните институции.
1: И към тема с продължение. Международната мрежа за продажба на фалшиви лекарства, която бе разбита преди 2 дни при операция в 15 държави, е произвеждала хранителните добавки в София. Там е установен основният обект за производство, пакетиране и дистрибуция. Това обявиха на брифинг от прокуратурата и от МВР. Престъпната група продавала хранителните добавки с лицата на известни лекари. Престъпниците използвали и подвеждащи уебсайтове с видеа, за да промотират добавките като лекарства. Досъдебното производство е образувано по сигнал на действащ лекар и бивш министър на здравеопазването. Чуйте още.
7: На територията на София установихме основното помещение, където е пакетирана тази така наречена продукция и оттам тя е поемала пътя към милиони европейски граждани.
8: Мащабността на тази престъпна деятелност е изключително голяма и притеснителна. По досъдебното производство, което аз наблюдавам, се таргетират предимно възрастни хора. Тоест, говорим за така една изключително уязвима група от лица и за сериозни здравословни проблеми. В частност, по досъдебното производство става въпрос за проблеми с кръвното налягане и запушване на кръвоносните съдове, както и такива с сърдечно-съдови проблеми. Като част от продуктите или така наречените хранителни добавки, се промотират като лекарства.
1: И към международните новини. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Техеран, че времето им за евентуално подписване на примирие е малко. А това се случва на фона на застоя в преговорите в Близкия изток. Междувременно Ормузкият проток остава блокиран, а цената на петрола продължи да се повишава за трети пореден ден.
9: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп свиква утре заседание на съветниците си по национална сигурност, за да обсъдят възможностите за продължаване на военните действия в Близкия изток.
25: За Иран часовникът тик-така. По-добре да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е най-важното.
9: От своя страна, говорителят на Министерството на външните работи на Иран подчерта, че страната му иска да остане на масата за преговори.
26: Въпреки факта, че Съединените щати не приеха предложението ни, ние продължаваме да се съобразяваме с поправките на Пакистан като посредник. През последните 2 години те многократно повдигаха горе-долу едни и същи въпроси относно обогатяването и обогатените материали на Иран. Винаги сме казвали, че тези твърдения нямат реални основания.
9: А по националната иранска телевизия бе съобщено, че интернет гиганти трябва да плащат, за да използват комуникационните кабели, които преминават през Ормунския проток. Те предупредиха и за възможни прекъсвания в мрежата. А преди началото на срещата на външните министри на Европейския съюз, първият дипломат Кая Калас подчерта важността съюзът да преразгледа отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран.
3: Хубаво е, че Съединените щати и Китай са на едно мнение по отношение на отварянето на Ормузкия проток. На първо място, военните действия в Близкия изток трябва да спрат, както и протокът трябва да бъде отворен за всички, което ще смекчи резултатите от кризата.
9: На този фон цената на петрола продължава да се покачва, като вече премина 110 долара за барел.
1: Два военни самолета се сблъскаха на авиошоу над военна база в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажа са катапултирали успешно непосредствено след удара. След катането си пилотите са били прегледани от медицински екипи, като състоянието им е стабилно. Незабавно военната база е била затворена. В ход е разследване, което да установи причините за инцидента. Масов бой пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите да закупят новата колекция на луксозна марка са започнали да се удрят помежду си и да размахват столове от близко заведение. Причина за напрежението станало нежеланието и желанието всъщност на клиентите да влязат по-бързо в магазина. Интересът пък към новия модел е огромен. Пред магазини в различни държави се извиха дълги опашки с засилено полицейско присъствие. Още новини очаквайте в 21.30. Следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. С мен Владислав Радославов. Барселона постави рекорд на Камп Ноу при изпращането на Роберт Левандовски.
1: Роберт Левандовски изигра последния си матч с екипа на Барселона на Spotify Camp Nou при успеха с 3-1 над Бетис. Това беше двубой от предпоследния кръг в Ла Лига, който влиза в историята и с това, че шампионите поставиха нов рекорд в първенството от 19 победи от 19 домакинства. Никога досега в елитната дивизия на испанския футбол отбор не беше печелил всичките си 19 срещи вкъщи през кампанията. Лева беше титуляр, но не успя да се отчете с гол, но пък главната роля изигра неговия съотборник Рафиня. Бразилецът заби първите две попадения от пряк свободен удар в 28-та минута и после в 62-та. Другия гол за домакините бе дело на Кансела за Бетис кара Иско от Дуспа. Левандовски беше заменен в 85-та минута, след което последваха продължителни аплодисменти по негов адрес от целия стадион. Договорът на поляка изтича и той ще премине в друг клуб като свободен агент.
0: Реал Мадрид официално обяви за предстоящата раздяла с Дани Карвахал. Капитанът на първи отбор и легенда на белите ще напусне клуба в края на настоящия сезон след 13 кампании с представителния тим.
1: 34-годишният крайен защитник от Мадрид няма да поднови договора си с столичния грант, след като прекара почти целия си живот носейки бялата фланелка. Раздялата идва след трудна година, в която той загуби титулярното си място след възстановяването си от тежка контузия, получена през октомври 2024 година и привличането на Трент Александър Арнолд. Карвахал има 6 трофея от Шампионската лига и куп други титли с Реал Мадрид. Късно с нощи тимът победи Севиля с 1-0 при гостуването си, а единственото попадение в матча вкара Винисио Жуниор в 15-та минута след асистенция на Килиан Мбапе.
0: Антуан Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния матч от дома.
1: Атлетико Мадрид надигра Жирона с 1-0 в последния си матч пред собствена публика, който беше от предпоследния кръг в Лига. По същото време Вилярел загуби с 0-2 от Рай Валекано, заради което тимът на Диего Симеоне има шанс дори да грабне бронза. За целта в финалния кръг не трябва да губи срещу жълтата подводница в директен матч. Това беше и прощална среща пред местните фенове за легендата Антуан Гризман, който продължава кариерата си в Орландо Сити в американското първенство. 35-годишният французин изведе атлет из капитанската лента и успя да изправи стадиона на крака, след като направи асистенция за единствения гол, реализиран от Адемола Лукман в 21-та минута.
0: Поглед и към света на тениса. Яник Синер спечели титлата в Рим след успех над Каспер от 2-0 сета.
1: Яник Синер стана първият италиански шампион на турнира в Рим от Адриано Паната през 1976 година насам. Световният номер 1 победи Каспер от 6-4-6-4, за да завоюва своята шеста поредна титла от сериите Мастърс 1000. С този успех италианецът се превърна в най-младия тенисист в историята, постигнал кариерен златен мастърс, притежавайки вече трофей от всички 9 надпревари в тази категория. Единственият тенисист, който е постигал това в историята на тениса, е Новак Джокович. Във вчерашния финал и двамата тенисисти демонстрираха много класа на корта, но перфектната игра на Синер от основната линия допринесе много за крайния успех и спечелването на титлата.
0: Да популяризираш спорта през социалните мрежи. Следва историята на Марио Владимиров, познат като инфлуенсъра, който инициира ежедневно изкачване на паметника 1300 години България в Шумен. С него ни среща Мелиса Кенан.
2: Преди 2 години Марио започва да публикува клипове с физически предизвикателства в социалните мрежи и бързо набира популярност.
3: От една шега, то стана една дисциплина и една доста така дълга и продължителна поредица, която продължава и до ден днешен.
2: Освен за личностно развитие, той цели да вдъхнови повече хора да водят по-здравословен начин на живот. На едно от предизвикателствата си, Марио събира десетки свои фенове и заедно скачват паметник 1300 години България в град Шумен.
3: Целта на видеята ми е най-вече личностно аз да се развивам, да се подобрявам, също така по този начин да се доближавам до много повече хора, до по-голяма аудитория, съответно да мога да мотивирам и повече хора да спортуват, да тренират, защото това е доста важно.
2: През 2017 година той създава една от най-големите групи в България, занимаващи се с фриран и паркур.
3: Лейаут България го създадахме преди 9 години като отбор, като беше може би най-големият отбор за фриран и паркур в цяла България, като надброяваше над 60 човека. И всички тези хора, които тренирах аз, ги тренирах на улицата. Ние в нашия град, за съжаление, никога сме нямали помещението или мястото, в което да тренираме. Всеки един от нас индивидуално се е учил навънка, дали било с моя помощ или с помощ на някой друг скачач. И бяхме доста така голямо, бяхме доста едно такова голямо общество, което запали страшно много деца да тренират. И общо взето, да, фрирана за мене винаги е било нещо като свободата в моя живот. Затова и го приемам толкова на пресърце.
2: Марио се надява, че все повече хора ще последват примера му.
0: Така се разделяме още спортни новини. Може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Vreme s prijatným polet, prijatné emócie z Bulgaria Air.
1: Добър вечер и честита Бангаранга победа на България в 70-тото издание на Евровизия. Минималните температури утре в северозападните райони ще бъдат от 6 до 8 градуса, по Черноморието до 14, а в София около 7 градуса. Сутринта значителна ще бъде облачността над западните райони до слънчево на изток. От запад ще продължи да се заоблачава, а следобед главно в западните и южните райони се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. В югозападна България и в Добруджа има условия за гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 22-26 градуса, а за района на София 20 градуса. Над планините следобед ще има значителна облачност с валежи. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Два са центровете с интензивни валежи над Европа, над крайните западни територии и над югоизточната част. Значителни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в страните около Алпите и над Балканския полуостров. Плътните облаци, идващи от океана, ще носят ветровито време с валежи във Франция и Северна Испания. В сряда и четвъртък ще се задържи хладно с дъждове, главно в източната половина от страната. В петък и събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания и повече количества с проливен характер и силни гръмотевични бури в северните райони. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: За първите законопроекти на Демократична България в новия парламент гостува доктор Александър Симидчиев. Недостигът на кадри в България и ролята на международната работна сила. Какви са устойчивите решения за бизнеса?
2: Congratulations, girl! This is yours!
1: Какъв е икономическият рекламен ефект от това, че България ще е домакин на следващата Евровизия? Как се променя езика ни и какво значение влагаме в думата бангаранга?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
5: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

Bulgaria On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.

Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. България онер.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. Очаквайте скоро.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

днес в колела. Японец от Северна Франция. Тестваме новото поколение на Nissan Micra. Проблем. Таблата на стотици хиляди мерцедеси просто угасват. Политика. Рено иска малко отдих от нови правила. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Предпремиерно. Вижте в детайли силно обновеното BMW 7 серия. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Това е новия електрически Nissan Micra. Шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но ще разваля от сега ефекта на изненадата и ще ви кажа, че тази кола ни най-малко не е японска. И даже не е точно Nissan. Достатъчно е да го видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 с нов дизайн на фаровете и на броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана с сушито си, разгневени от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано по две причини. Първата причина е, че тази кола при всичките си успехи никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото и поколение ползваше дизайн, създаден за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като прекалено скучен. Второто поколение и донесе успех в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надежност, но се обзалагам, че в момента се мъчите да сетите как изобщо изглеждаше то. Третото поколение заложи на малко по-смел, малко по-отличаващ се дизайн, но после едно изследване показа, че социалната група, която най-много харесва този дизайн, са жените над 55 години. След което нещата тръгнаха наистина надолу за Micra. Настъпи SUV манията и горката Micra трябваше да си стегне багажа от завода в Сандърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение се правеше в Индия и нямаше кой знае колко козове като за пет европейски клиенти. Петото поколение се върна в Европа, но вече като близнак на Renault Clio, произвеждан от французите в Флем. Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японска идентичност са в най-добрия случай силно закъснели. Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да дели платформа, батерия, задвижване и мултимедия с Renault 5, това далеч не са идентични автомобили.
1: Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безкрупулно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад. Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят за героини от японска анимация. Нали се сещате? Онези, чиито очи вземат 2/3 от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никой до сега не сме използвали за първите пет. Секси. Но от промените в дизайна има и по-практични ползи. Освободени от ретрозависимостите, стилистите на Nissan са постигнали малко по-добра аеродинамика, което означава и малко повече пробег с едно зареждане. Micra е с 5 см по-дълго от Renault и с над 2 см по-широка.
0: Недейте обаче да очаквате тези добавени сантиметри да ви дадат повече място вътре или повече товарен обем. Багажникът тук е същия като в Renault 5, 326 литра. Което пак е с 6 повече от първите поколения на Ford Focus. Ако сте гледали нашото ревю на Renault 5, този интериор ще ви стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации при петицата и да заложат на малко по-задържана палитра, което не е непременно лошо. Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава богу, и в допълнение доста бутони по волана, от които да управляват всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара. Онова, което никак не е практично, е решението на Renault, копирано и от японците естествено, да сложи скоростния лост на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.
1: Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим. Той всъщност се включва автоматично.
0: Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.
1: Също толкова познато ще ви се стори задвижването с един синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Енергията идва от батерия, която може да е литий желязофосфатна с капацитет 40 кВт-часа или литиево-иона с 52 кВт-часа. Всъщност, като шаси и задвижване, Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш-тестовете на Euro NCAP. Организацията и присъди същите 5 звезди като на френския модел.
0: В този сегмент не са много автомобилите, които имат независимо многозвенно задно окачване. Освен това, Micra в особения свят на електромобилите минава за доста лека кола, по-малко от тон и половина, което съчетано с батерията в пода, която снижава значително центъра на тежеста, означава много добро пътно поведение, дори на планински път с завой.
1: Воланът може да се настройва в 3 степени на твърдост, което не е само приятна глезотия. Твърдият волан ще ви потрябва. Микра не е чак смайващо бърза, 8 секунди от 0 до 100, но има светкавично ускорение и удивителна стабилност благодарение на изнесените към краищата колела. На моменти може да се почувствате като в спортен автомобил, макар и не толкова палав като петицата.
0: Инженерите на Nissan са пипнали малко и окачването и реакциите му и в резултат тази кола се усеща малко по-зряла от веселото Renault 5, малко по-олегнал. Микра получава и една от симпатичните дебни хитрини на Renault в наши дни, бутона вляво от волана за персонализиране на електронните асистенти, който на практика ви позволява да изключите досадните предупреждения само с едно натискане.
1: Колата е напълно оборудвана с всички електронни асистенти, а във върховото си ниво получава и системата ProPilot, която в доста случаи може да управлява вместо вас.
0: Голямата дилема пред всеки производител на електрически автомобили в наши дни е дали да използва голяма батерия, която ще увеличи цената и теглото и съответно разхода, или да използва малка батерия, която ще свали цената, ще свали теглото и разхода, но ще намали и максималния пробег с едно зареждане.
1: Ако слушаме здравия разум, вторият вариант е за предпочитане, особено при един предимно градски автомобил като Микра, което не значи, че не можете да поемете и на дълъг път, разбира се.
0: Колата, която тестваме, е с по-голямата от двете батерии, с 52 кВт-часа капацитет, който на теория е достатъчен за 415 км пробег, с 7 повече от аналогичното Renault 5. В реалния живот, в един доста хладен майски ден като вчерашния, ни стигна за около 350. По-голямата батерия може да се зарежда с до 100 кВт на бърза зарядна станция, което ви дава от 10 до 80% заряд за точно 30 минути.
1: Има възможност предварително да подготвите батерията преди зареждане, за да е максимално ефективно то. Ние обаче тествахме с неподготвена батерия и даже тогава скоростта на зареждане бе стабилно над 70 кВт. Освен това, всички версии имат серийно термопомпа, така че дори през зимата обхватът няма да спада твърде много. Можете ръчно да настроите лимити при зареждането и разреждането на батерията, за да удължите живота й. Можете също при нужда да захраните сток от автомобила цяла къща.
0: В някои държави можете даже да използвате тази кола, да зареждате на ниска тарифа и да продавате обратно тока на високата. В България обаче все още няма действащи такива схеми.
1: Батерията е и най-доброто напомнене за специалната роля, която тази японска компания изигра за настъпването на електрическата ера.
0: В наши дни сме склонни да го забравяме, но Nissan всъщност беше пионерът в електрическата мобилност. Компанията, която имаше серия модел на пазара още преди Tesla да се заеме сериозно с работа. И по времето, когато всички останали смятаха това за екстравагантна лудост на Карлос Гон. Тези две десетилетия опит с електромобилите се усеща днес и при Nissan и при Renault.
1: Тази Микра е най-доброто доказателство, с надежна батерия и ефективен електромотор, който ни даде среден разход около 15,5 кВт-часа на 100 от София до Говедарци и обратно.
0: Това е една от съвсем малкото електрически коли на пазара в момента, в която батерията не е нито китайска, нито корейска. Renault и Nissan ползват батерии от японския си партньор AESC. Не толкова голяма компания, но с много добра репутация.
1: Всъщност AESC има един от най-низките проценти на дефекти от всички производители в този сегмент. А на времето компанията започна като joint venture на Nissan преди да се отдели. Излиза, че закачливите изображения на планината Fuji, които японците са пръснали из интериора на тази кола, не са чак толкова незаслужени, колкото си мислихме от начало. Тази Микра си има и своите японски корени. Към края е време да споменем набързо и цените. 28 500 евро за базовата версия с малката батерия, 34 000 евро за средно ниво на оборудване с голямата батерия и 36 000 евро за нашата тестова кола в ниво Evolve. На пазара ще намерите и доста по-евтини електрически градски коли, примерно от Stellantis. Но Микър вече не се мери с тях. Като дизайн, качество на изработка и динамика, тази кола е конкурент по-скоро на Мини. Напълно разбираме икономическата логика, която потиква японците да използват Renault 5 като основа. Говорим за сегмент, който е силен основно в Европа, в който конкуренцията е жестока, а маржовете на печалба относително малки. На феновете на марката, разбира се, слабо им показа икономическата логика и печалбата на Nissan. Но те могат да простят това решение по една друга причина, че тази Микра без всякакво съмнение е най-добрата до момента.
0: Може ли Nissan да създаде по-различна кола, ако го беше направил със собствени сили? Със сигурност. Може ли обаче да създаде по-добра кола? Аз лично силно се съмнявам. Просто защото в този сегмент ми е трудно да се сета за модел, който отчетливо да превъзхожда Nissan Micra.

Увлечението на Мерцедес към огромните екрани в автомобилите си има и негативна страна. Компанията обяви спешна сервизна акция за 144 000 свои автомобила в Съединените щати заради гаснещи екрани. Системата блокира заради дефект в контролния модул и влиза в режим на непрекъснато рестартиране. За човека зад вулана това просто означава, че всички прибори изведнъж изгасват и се заменят от черен екран. Засегнати са последните поколения на C-класата, E-класата, GLC, новият CLE и даже спортният флагман SL. Оказва се, че проблемът е известен на Мерцедес от месеци. Първоначално компанията се опитала да овладее ситуацията тихомълком чрез пускане на дистанционна софтуерна актуализация. Властите в Южна Корея принудиха германците да направят сервизна акция за местния пазар, а сега ги последва и американският регулатор. Все още не е ясно колко са засегнати автомобили в Европа.

Ако Европейският съюз не замрази за 10 години промените в правилата за новите автомобили, те ще станат напълно недостъпни за обикновените потребители, предупреди новия шеф на Рено Франсуа Прово. Според него, европейските производители вече работят по такъв натиск от стандартите, че това директно засяга цената на автомобилите, особено най-малките и достъпни модели. Нашите инженери са изправени пред цунами от регулации от Европа. И проблемът не е в един конкретен закон, а в постоянния поток от нови изисквания, поради които марките трябва да инвестират ресурси не само за електрификация и намаляване на разходите, но и за безкрайна адаптация на автомобилите към следващите стандарти, обясни Прово. В потвърждение от юли тази година влизат нови задължителни пакети за оборудването за безопасност в Европа. Четвърта такава промяна в последните 8 години.

Суперковата One U9 Extreme, която BYD показа на автосалона в Пекин, е била продадена за над 20 милиона юана или точно 2,5 милиона евро, което я прави най-скъпия китайски спортен автомобил в историята. Extreme е лимитирана версия на U9, която ще бъде произведена само в 30 екземпляра.

Миналата есен тя се превърна в най-бързия електромобил на планетата, като разви 496 км в час на тестова писта в Германия. Мощността тук е увеличена и вместо 1306 коня, колкото е при стандартната U9, достигат 3019 конски сили.

0: Свикнали сме последните писъци на технологиите да се лансират първо в най-луксозните модели. BMW избра малко по-различен подход за своята Neue Klasse, революционната си нова гама, но сега, след като видяхме i3 и iX3, най-после новостите идват и до флагмана. Запознайте се с новото BMW 7 серия. Като казвам нов модел, това е всъщност познатото ни 7-мо поколение G70 в фейслифт вариант. Но фейслифт, който според думите на самите инженери на BMW е най-сериозният, който някога са правили. Така че спокойно можете да мислите за това като за нов модел. Дизайнът на досегашната серия 7 не беше приеман единодушно, меко казано. Ние специално никога не сме били сред горещите му почитатели. Сега с този фейслифт основните очертания и пропорции са запазени, но слабостите са коригирани и най-после всичко в този дизайн си идва на мястото. Седмото поколение няма дискретността и елегантността на E32 или E38, но ги заменя с привличаща погледите внушителност. Явно точно това, което купувачите в този сегмент търсят в наши дни. Отпред седмицата получава по-тънки светлини, сградени кристали и нови, доста по-симетрични от преди, отвори за въздух. Общото впечатление е за доста по-подедено лице на фона на досегашния хаос от всевъзможни дизайнерски елементи. Още по-симпатични ми изглеждат промените отзад, където новата седмица получила светлините на новия класе, доста по-тънки, доста по-дълги, така че почти се срещат по средата. Общо взето този автомобил вече не е нещо, за което се шегуваме, че е по-добре да си вътре в него, за да не виждаш как изглежда.
1: Джантите вече са 22 цола стандартно, истински чудовище на фона на 15-цоловите джанти на някогашното E32.
0: От седмица получава и апдейт на така наречените автоматични врати, които могат да се отворят само с едно натискане на бутона. Както виждате, задната не се отваря, защото сензора засича, че съм твърде близо и може да ме удари. Външният вид с това ефектно двуцветно боядисване вероятно не го подсказва, но това, което виждате, е базовото ниво. 740 с 6-цилиндров бензинов двигател и мека хибридна система. Седма серия все така предлага доста голям избор на задвижване. Освен бензиновите меки хибриди, имате дизелов мек хибрид, имате плъгин хибриди в два варианта и естествено няколко версии на електрическото i7.
1: Базовото 735, което за жалост, поне за сега не е предвидено за Европа, има 6-цилиндров бензинов мотор с мека хибридна система и 286 коня максимална мощност. Версията 740 увеличава конете на същия двигател до 400 и добавя опцията за задвижване на 4-те колела. Ускорението от 0 до 100 става за 5,1 секунди. После идва дизеловото 740D с 313 коня и обещан среден разход 6,5/100. Плъгин хибрида 750i разполага с 489 коня и с до 82 км пробег само на ток. При 760i конете вече са 612 с 800 Нм въртящ момент и 4,2 секунди от място до 100 км в час. Най-мощната версия в гамата обаче е чисто електрическа.
0: Новата седма серия получава в електрическия си вариант батериите на Neue Klasse, батериите от 6-то поколение, но запазва старите електромотори.
1: При i750 това означава 455 коня мощност, 5,5 секунди от място до 100 и до 708 км пробег с едно зареждане. После идва i760, където конете са 544, а ускорението 4,8 секунди. Навърха в гамата е електрическото i7 M70 X-Drive, което ще ви даде 680 конски сили, шокиращите 1015 Нм въртящ момент и 3,8 секунди от 0 до 100. И трите електрически варианта ползват батерия с нетен капацитет 112,4 кВт-часа, която се зарежда до 250 кВт. Най-съществените промени в новата седмица обаче не са отвън и не под капака, а в салона.
0: Тук даже не се налага да се протягате, за да докоснете някакво си копче, за да затворите вратата, тя само да натиснете спирачката.
1: Щом го направите, се озовавате в напълно променен интериор. Едно по-луксозно копие на салона на iX3. Това означава изцяло нов волан, нов централен екран на мултимедията и отпадане на отделния дисплей за приборите. Вместо него, седма серия добавя прословутия Panoramic Vision Display, който се простира по цялата ширина под предното стъкло и показва всички основни функции, които си изберете.
0: И за пръв път втори дисплей, така наречения Passenger Screen, на който пътника до вас би могъл да си гледа филми. И който обаче следи погледа ви и ако засече, че и вие се заглеждате, веднага прекъсва.
1: За щастие, тук има и по-добро място, на което да гледате любимите си филми.
0: Между луксозните лимузини, седма серия е онази, която най-често се шофира от собственика си, но въпреки това най-важното място в такъв автомобил си остава задната седалка. Особено в този автомобил.
1: Новата седмица запазва така наречения Theater Screen, най-голямата мултимедия, вграждана някога в серия на автомобил. Това е екран с 31 инча диагонал, с 11 повече от стария телевизор Велико Търново на вашите и с резолюция 8K. Комбинирана е с аудиосистема Bowers & Wilkins с цели 35 говорителя и с всички стриминг услуги, за които се сетите. Естествено, за едно BMW, даже и да е седма серия, най-важното нещо си остава как стои на пътя и как се управлява. За съжаление, няма как да отговорим на тези въпроси от първия си контакт с колата в едно киностудио край Мюнхен, но обещаваме да се поправим през октомври, когато тази кола най-после ще се озове на пътя.

Следващото издание на колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Мечтата на всеки столичанин е да отделя по-малко време за транспорт, защото придвижването в час пик е истинско предизвикателство. А как ли щеше да изглежда София днес, ако идеята за изграждане на плавателен канал се беше случила? Такъв е предвиден в първия градоустройствен план от 1938 година. Изготвен е от немския професор-архитект Адолф Мусман. До реализирането му не се стига, защото започва Втората световна война. През 50-те години канал все пак се копае, тъй като премиерът Вълко Червенков много искал около столицата да плават кораби. Сега, по част от трасето на канала, е изграден един от най-предпочитаните жилищни комплекси – Младост. Ако идеята беше осъществена, жителите му днес щяха да имат още един алтернативен транспорт.
1: През 30-те години на миналия век в столицата се строи безразборно. И тя расте във всички посоки. Задачата да се сложи ред в града е поставена на архитекта, проектирал Штутгарт и Дюсълдорф, професор Адолф Мусман. Той предлага югоизточната част на София да остане свързана с Витоша,

0: чрез зелен пояс, в който свободно да се разхождат зайци, сърни, таралежи. Като граница между природата и града е проектиран плавателен канал, но проекта Мусман остава на хартия. 16 години по-късно мечта за воден път около столицата има и премиера Вълко Червенков. За да се направи пристанище, той одобрява план, по който в канала да се вливат всички софийски реки, включително и Искър. Червенков е на власт само 2 години и не му стига време да го осъществи. София обаче започва да нараства с бързи темпове. В средата на 60-те години населението е над 800 000 души и за тях трябват жилища. Най-благоприятна за строителство е определена югоизточната част на града. Така се поставя началото на квартал Младост.
1: Младост е един от кварталите на София, така наречените експериментални квартали на времето, което застрояването е почнало 68, 69, 70-те години са първите блокове, пуснати в експлоатация. Аз имам честа да живея 50 години повече. От 70-те години съм жител на Младост, така наречената китайска стена между Младост 1 и Младост 2. Това беше там и така наречения плавателен канал на времето.
0: От първоначалната идея за изграждане на стотина блока се преминава към осъществяване на много по-крупен план. Паралелно със строителството на апартаменти се изграждат училища, детски градини, поликлиники, магазини, обществени сгради и окръжна болница. Днес комплексът е от 5 микрорайона, а Столична община обмисля застрояването и на 6.
2: Това е един бързо развиващ се район. На територията на Младост живеят над 120 000 души. Последните години изключително бързо се разви района, особено след пускане на метростанциите. Построиха се много жилищни кооперации, квартала се развива доста интензивно, което води, разбира се, и до недостатъци за самия район. Тук живеят хора различни, живеят много хора на науката, на културата, има много военни, има 10 общински училища, 19 детски градини с ясли, тук е Висшата академия на МВР, тук е на територията на Младост с разположени сградите на БАН.
3: Много ме радва младия дух, който има тук. Има шанса да попадна сред много значими люди. Хора, които са полезни не само на Младост, на София и на цяла България. Вземете професор Пантев, вземете академик Дамянов, най-добрият хирург на България, Коремен, вземете академик Ангел Попов, доктор Желю Желев, първият демократично избран президент на България. А да не говорим и за Мими, Развигор Попов, действително хора, които са с невероятен принос към развитието на Младост.
0: Спокойно може да се каже, че будната съвест на София е Младост. Кварталът стана синоним на гражданска отговорност при изобличаването на нарушения и отстояването на права. Тук никой не е безразличен, не се търпят и празни обещания. С какво няма да се примирят хората в Младост?
2: С строежите, новите строежи. Това е основният им дразнител.
3: И с неинтелигентността. Мисля, че това е по-същественото, доктор Авджиева. Строежите при всички случаи сигурно ще се развиват. Това е време, когато действително София става цяла България. Просто България става София.
1: Когато се появи някой инвеститор, който претендира, че това е неговото място и той иска да използва своите инвеститорски намерения, за да построи нещо, напълно игнорирайки мнението на останалите и нуждите на квартала, лишавайки го от поредната зелена площ и мъжоблоково пространство. Ние сме против това. Не може това презастрояване да продължава в такива размери. Това оказва огромно влияние върху влошаването на живота.
2: Протестиращите в Младост, аз ги разбирам, но не ми е ясно това, за което протестират, не е облагородено. Тие площи са едни привясали, запуснати територии, които никой не се грижи за тях. Но в момента, в който се яви инвеститор и иска да направи нещо, излизат протестиращи. И мисля, че малко по... така трябва да се преценят нещата, кога те имат право и кога нямат право. Защото иначе това са едни змиярници. Аз живея до блок 380. Има един строеж на бивш супермаркет, който го заварихме 88 година. Все още стои като един паметник, който, ако видите отдолу какво е, това е едно сметище, един развъдник на плъхове, нещо, което е недопустимо. Иначе обаче се протестира за...
0: А може ли тези зелени занемарени площи да останат зелени, ама да се оправят? Че трябва да бъде
3: инициатива. Разбира се, че могат, да.
2: Ако общината отпусне средства за тия междублокови пространства и те бъдат по някакъв начин облагородени с помощта на живущите, ще бъде добре. Но явно парите не стигат. Още от 2015 година, тогава аз имах кампания за пореден кметски мандат, обещавахме на хората, че ще влезем в междукварталните улички, но това така и не се случи. Явно парите не стигат за крайните
3: квартали. Край на краищата всичко допира пак до районната община, районната администрация и кмета.
2: И до столица.
3: Доколко е находчив, доколко е напорист, ако щете. И тая система, която от сега в момента съществува на избор на кмет и предоставяне на бюджет, който е точно определен и фиксиран, не дава никаква възможност на който и да е кмет да се разгърне.
0: Жителите на комплекса се гордеят, че някога междублоковите пространства са озеленявани от семействата им. Те ревниво пазят дори най-малките градинки и са готови да протестират срещу всеки, който ги разкопае.
1: Омръзна ни да ви кажа, омръзна ни да се бориме. Ние се бориме от години. Лично аз още от началото на 95-6 година, още от тогава участваме в тези протестни акции. Явни имотни измами, разбирате ли, на територията на Младост са извършени. Обикновено това ставаше през 90-те години с едни така наречени поземлени комисии. Харесват си някакъв терен, извазят някакви фалшиви документи и има на територията на Младост такива много. И се говори как е ставало, нали, връщането на земите, парцелирането. Тоест, аз имам документи за някакъв имот. Мои съседи са били този, този и този. Те стават на мен, нали, свидетели, че това е мой имот. Аз ставам на тях свидетел. И това е достатъчно, разбирате ме. Никакви документи на практика няма. Казват, изгубих ме, но по думите на еди кой си, това е било на дядо ми нивата. Това е било на баща ми ливадата, разбирате ли? И по този начин са върнати.
0: Младост е един от най-гъсто населените райони на София. Там от години се строи, но всичко започва на гола поляна. През 70-те и 80-те години Министерство на културата раздава ведомствени жилища на актьори, музиканти, художници, писатели в новостроящия се квартал. 1981 в своя апартамент в Младост се нанасят певицата Мими Иванова и композитора Развигор Попов.
4: Между многото турнета, които имаха това в чужбина и в България, просто нямахме време да се устроим в България. И оказа се, че Министерство на културата разполага с контингент за такива закъсали актьори.
2: Без жилище.
4: Да, това да предоставиш жилище още не значеше нищо, защото те ни довършиха даже един ключ и казаха адреса къде е. И аз пала колата си, гулата да видим къде е и гледаме една поляна. И нищо няма.
2: Една пасторална картинка, едни овце, крави пасат на едни поляни. И това беше мястото, където щяхме да се настаним ние.
4: Но започнаха строежите, изкопаха дупката и за една-две години беше готова и ни се нанесохме. Така че ние живеем в Младост от момента, в която то си беше една поляна. Която си беше много хубава даже. и ние си я харесвахме, защото излизахме с кученцето си, правихме разходки. Лятно време намирахме къде да, даже да си правим плаж. Няма жив човек.
5: Под нас имаше актьор, под него режисьор, един писател живееше, една балерина имаше на най-горния етаж, в съседните входове имаше една пианистка,
6: Рояла,
5: помагахме да го качи там през прозореца. Писатели, поети, какви ли не. И беше разкошно време, вечерно време, топло лято, хубаво, отворени прозорците и се, от едното прозорце чува пианото. Ама хубаво. И ние едва ли не бехме готови да ръкопляскаме останалите. След малко се чуваше пишущата машина на писателя. След това какво ли не, какви ли
6: пеене,
5: не.
6: Да.
5: Певица, оперна певица, оперетна певица. Имаше, разпяваха се. Въобще беше много весело и много приятно.
7: Имаше много тревни площи, много градинки, игрища дори сторяха футболни, имаше, поддържаха се училищните дворове. Имаше наистина база, имаше за игра на децата постоянно. Почти до всеки блок, дет се казва, спомняме си го всички това време, което се показа майките през прозореца и те вика да се прибереш. Сега това нещо го няма, защото просто трябва да биеш 10-15 минути до първата градинка читава. Така че съм имал едно спокойно детство, смея да твърдя.
6: Навсякъде, където погледнеш, вече има блокове, но за щастие, младост продължава да е красива и желана, предполагам, от много хора, които да искат да живеят тук. Защото тук има един разхлаждащ ветрец, който прави въздуха такъв да не е застоял и да е прохладно.
2: Аз живея в младост от началото на 89-та година. Като в началото работех в друг квартал, а от 93-та вече работя тук и съм изцяло в този квартал. Кварталът беше доста по-различен. Доста по в началото лесен за предвиждане. Разби се, както казах, в началото разви се доста през тия години, което доведе и до затрудненията с задръстванията, но иначе доста се разви, пак казвам, особено след пускане на метростанциите. Но има и много какво да се желая, разбира се.
6: Когато погледна през балкона на моето жилище, винаги се чудя на тези мои съседи, които абсолютно безотговорно ще оставят... Боже, дали сте имали смисъл? Да, не знам. Винаги много се притеснявам да съм груба, но не може да си зарежеш след ремонт, да зарежеш на тротуара, без да вземеш контейнер и да си сложиш там баклука и да го изнесеш веднага след това. Той едни тюфлеци след, вероятно, някакъв ремонт или починал човек. Стои всичко там, някакви дрипи, някакви... Ама денонощно. А гледам и чувам по-точно, защото когато презето особено се отворят прозорците и се чува долу, че идват почистващи коли на чистотата, нали? Изнасят баклуци, всичко слагат. Само след 5 минути вече работата е същата. Моля мотоциклетистите, моля ви, не дейте да форсирате. Имам чувството, че тези машини, те биха могли да минат и по-безшумно. Има деца, които спят след обед, през нощта, след 12 часа, да кажем, 11. Вече всички трябва да се съобразяват с психиката на хората, защото трябва да се щадим. Вече живеем в един огромен град, който е претоварен.
0: В Младост 2 живеят много художници и писатели. В Младост 4 – актьори и музиканти. В Младост 1 и 3 – военни. В жилищния комплекс домове имат популярни хора от различни сфери на живота. Това става мотив да стартира кварталната инициатива «Знакови личности». Отличието се дава всяка година на хора, които допринасят за развитието на района. Наричат ги «Новите възрожденци».
2: Искахме да ги извадим на светло, да ги покажем на хората, да знаят какви са тяхните съседи. Така започна тая инициатива 2013 година, като ежемесечно показвахме някои от тия люди. Започнахме с Митко Щерев, с Христофор Дзавела, който вече не е между нас. И така, оказа се, че това е инициатива, която много допадна на живущите.
3: Направихме така, че всичките тези знакови личности, значими личности, да бъдат обградени с внимание, да бъдат стоплени. Наред с това, ние осъществяваме и всеки месец културни развлечения. При всички случаи това нещо създава един климат, създава един друг живот в младост, от който всички ние имаме потребност.
2: Приятно е да кажеш, Мими Иванова ми звънна.
3: Да, да.
2: Добре.
3: Желю Желев, лека му, светла му памет. И той също беше много земен човек. Него го направихме знакова личност.
0: Знаковите личности на младост вече са над 30. Сред тях са професор Андрей Пантев, щангистът и треньор Иван Абаджиев, футболният функционер Валентин Михов, генералите Златан Стойков, Люцкан Люцканов, Пламен Студенков, актьорите Иван Налбантов, Латинка Петрова, Влади Въргала, музикантите Митко Щерев, Володя Стоянов, Развигор Попов, Мими Иванова.
6: Когато разбереш, че някой живее в младост, са и ноче в твоето семейство. Ние сме
8: роднини става.
6: Точно роднини, да. И е нещо много приятно, когато се съберем на тези мероприятия, за които говорихме, да почетем следващия член на това сдружение. Много е приятно, защото идват всички останали и приемат нови член на семейството. Това е нещо, което е за пръв път в младост е направено. Мисля, че до някъде го възприеха в дружба.
5: Те ни имитираха.
6: Естествено, че имитират на оригинала сме ние.
0: Парадоксът е, че при толкова много спортисти, актьори, музиканти и художници, младост няма нито спортна зала, нито културен дом.
2: Ние започнахме постъпки за построяване на един културен дом в младост, защото не може един 120 хиляден град да няма едно средище, в което да правим тия мероприятия. За съжаление, 5-годишния ми мандат като кмет не можах да се преборя с това нещо и все още нямаме такава сграда.
3: Аз не мога да ни спомена и да не се гордея с проекта, който също осъществявахме с Мими Иванова и Развигор Попов за талантите на младост. Откриваме талантливи деца в младост и им даваме възможност за развитие. За съжаление, проекта го прекъснахме поради това, че бяхме лишени от възможността да репетираме. Там, където репетираме, ни накараха да го освободиме. Сега в момента е место за клошари, което е абсурд. Гордея се с това, че Мими Иванова и Развигор Попов се умяха действително тези талантливи деца да направят така, че те да се почувстват артисти.
5: Върва си, аз отида на пазар. На пазара да бъда пазарувам и измежду останалите пазаруващи някой се обръща към мене. Ами господин Попов, имам едно дете, което е много талантливо, ама къде да го пратят да го прослушат или те не знаят, че аз се занимавам с това. Те просто да бижат един музикант, който да ми прослуша детето. И така тръгна.
6: Аз сякаш имам някаква мисия да... На мен ми харесва. Аз обичам да работя с деца и усещам, че и те обичат да работят с мен, с нас.
0: А в младост е пълно с деца и както в цяла София, така и в този квартал, голям проблем са местата в детските градини и яслите.
7: В един прекрасен момент всяко второ дете в младост ще бъде без детска градина. Има парцели, подходящи общински, които трябва да бъдат вкарани в програмата, тази, която е за детските градини на София. Не се ли вземат мерки? В един прекрасен момент ще има пари за детски градини, няма да има къде да се построят.
1: В близките 2-3 години младост ще нарасне с около 60 000 души. Младост се води официално около 125 000 души. Това са хора, които имат официална регистрация на територията на младост в личната си карта. Разбирате?
7: А още колко живеят под нами?
1: Тук, средно се строят под нашите сгради. Някъде около 260-270 000 в момента хора живеят и работят на територията му. Всичките те имат нужда от нови детски градини, от паркоместа и естествено от нова инфраструктура, която да поеме трафика.
0: Един проблем поражда втори, след него идва трети и така нататък. Новодонците постоянно нарастват, с тях и автомобилите в квартала се увеличават, а паркоместата намаляват.
1: Колите се разполагат по градинки, по тротуари. Те постоянно изземват нали, место, което е отредено за пешеходци, за майки с детски колички и така нататък. Това е огромен проблем. Тоест, Столична община и особено Центъра за градска мобилност, структурата, която отговаря за тези неща, макар че генерира огромни средства като бюджет, не успява или нарочно не изгражда паркинги на територията на Младост. Непрекъснато чуваме едни обещания, влизаме в кварталите, ще подобрим инфраструктурите, ще оправим тротуарите, ще изградим паркове, ще изградим паркинги, но това не се случва.
7: Освен, че нищо не се прави за хората, къде си паркират колите, никакви паркинги, три пайка обикалят всеки делничен ден в Младост и дигат колите по тротуарите и потребните площи. И то се застава един парадокс, защото...
1: Хем няма място от едната страна.
7: Да, хем няма къде да спреш колата, хем те минават и я дигат. Едно дигане е над 100 лева на всеки човек от Младост. Хората се оплакват, това е ужасен проблем. Другия проблем е, че майките с колички не могат да стигнат дори до парка, защото тротуарите са пълни с коли.
2: Това, което липсва на Младост, са парковете. Това е един малък парк в Младост 3. Има един малко по-голям в Младост 200 години София и едно парк около Сухото дере. Има проекти за нов източен парк, за парк Въртопо, но това най-вероятно няма да стане в близките години. Имахме много хубава идея, издействахме от военните чрез общината една територия около църквата, която не е малка, 17 декара. И там идеята беше да направим един парк за отдих и спорт, а в непосредствена близост до,
3: и ритуален дом,
2: до църквата. Имахме проект, имаше инвеститор, който желаеше да го направи, да направим един ритуален дом с зала за културни дейности, но тогавашните общински съветници осуетиха нашето намерение. След това моята оставка беше поискана и нещата спряха до там.
0: Според градският фолклор, ако кажеш, че си от Младост, това автоматично означава две неща. Първо, че си богат софиянец, защото имотите са изключително скъпи. И второ, че си бунтар по душа, но съвестен гражданин, спазващ правилата, защото в квартала тарикатите не са добре дошли.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Русо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това, може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим и за това, кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мандев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помни», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра, и земен насип с височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този насип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейски император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри, земляни, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бръзда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия. Той е 118 км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос. Леко шеговит. как преди 1320 и кусур години българската държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения, и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев е една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина първа степен. Има такива практики по света, по принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представям ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Бихте ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се, казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката сната, така и от българската история и най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишен от неговата гибел.
0: Аз чета и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега. Вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртно сега на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега се станат, след има няма 20-тина дни, ще станат общо една година откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025-та, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел Българска академия на науките, БЧК, нали, Български червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение, трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура. Именно.
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желае или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Преки, иначе има, да. Да.
1: То има, но имам предвид като деца, нали, по такава линия. Да се връчи процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, Къща музей Христо Ботев. Не дам като примери, разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз изпълням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата...
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като... със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не Никола Иванов.
0: Да.
1: Също така имаме Никола Генев.
0: Да. Практически всички български генерали от епохата. Включително и такива, които са противоречиви с някакъв свой
1: Радко Димитриев, да подчертаем, и Радко Димитриев.
0: Да.
1: Като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: С какво ги награждават?
1: Господин Плевне, орден Стара планина първа степен, само че с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже съм си подготвил и един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които, нали, се чудат, това е
0: Гунди,
1: награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах, е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директора на нашето училище, и към 192-ро, като благодаря за подкрепата на училището, и като с две писма, едното е от 36-25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като с мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и издаде подкрепа.
0: Тоест училището застава зад вас.
1: Да, това е писмото от 8 май, само да се види на камерата, с подписа на госпожа Николова с изходящ номер 273. И другото писмо, което това писмо, което сега го показах преди малко, адресирано до президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, до председателя на парламента, госпожа доцент доктор Михайла Доцова, и до министър-председател, новоизбрания вече, господин Румен Радев. А предишното писмо, което ето го и него, за подкрепа към инициативата от 30 юни, това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду другото, като тя беше адресирана отново до власти. Имаше
0: добре,
1: на този път...
0: къде са тънките моменти?
1: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се израза, да отбиват топката. Например...
0: Или да си прехвърлят топката.
1: Това също. Например...
0: Вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
0: Разказвайте сега, защото напредваме с времето.
1: Да, позиции
0: давайте,
1: имат.
0: Да.
1: Но първо ще започна с Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
0: Да.
1: Едното е от 21 януари, другото е от 16 април, може да, да се види.
0: Да, да.
1: На камерата с тези две писма Министерството на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров, да, и уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първият отговор, който, да, е от 21 януари.
0: Да.
1: И то, те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми казва, че...
0: Тайна е, за Ботев е тайна.
1: Да.
0: Сигурам се, да.
1: А, не, има някои, които не се мислят по този начин, да, институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни културни възпоменателни инициативи за отдаване на почет и историческо признание, но, но не казва директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои по смърт, да, не, не я подкрепяме.
0: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
1: Да, да, и аз обаче, да, понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален,
0: да, да,
1: се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
0: Да.
1: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо,
0: да,
1: което от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
0: Да.
1: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
0: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
1: А защото се бях обърнал към всички министерства в страната,
0: да, да,
1: да подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
0: Но вие сте създал, млади господине, само главоболие.
1: Ами,
0: сега представи си някой чиновник, трябва да седе, да мисли, да съгласува.
1: Това има работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат, все пак така.
0: А, какви хубави мисли от един млад човек.
1: А,
0: други
1: пак
0: има ли такива, които... Така...
1: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен е, провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го аз бях пуснал писмо да ме подкрепят.
0: Да.
1: Даже аз си го носа писмото.
0: Да.
1: Което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет, комисиите минаха по култура, така, така, да, така. На заседанието на Общинския съвет е на общинска съветничка,
0: да,
1: няма да казвам имена, да, нали, да, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
0: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
1: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим в сърцата си,
0: да,
1: и ботевския дух. Само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, да, нито живота на Ботев, и които говорят по него в адрес, да не казвам какви приказки,
0: добре,
1: в ефир.
0: Добре.
1: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
0: Може би проблема е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
1: Но по-притеснителното тук е,
0: Вазов, господин. В смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
1: Да, да. Сега ще обърнем внимание на това.
0: Да,
1: но
0: да,
1: по-притеснителното в Общински съвет какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофонът е изключен, но явно някой не си го и беше изключил след,
0: да,
1: заседанието.
0: Да.
1: И се, не знам кой е общински съветник, обаче беше жена, само това знам.
0: Да.
1: Казва, как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не можем да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
0: Има право. Ето,
1: представяте ли си за какво?
0: Мисъл, да.
1: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
0: А иначе тържествата са там, нали?
1: Естествено.
0: Да.
1: Те винаги цветя, венци, да, поднасят, но да, трябва да се замислят за изказванията, които правят, и за постъпките, които правят.
0: Да. Но те се поправят.
1: Но...
0: Сега като се разчуя, се поправят.
1: Връща ми се становище, да, на 29 август,
0: да,
1: от Постоянната комисия по образованието, писмото, да, приложено. Секунда. Ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов, дъръбъра, но както Министерство на туризма избягват въпроса. Не,
0: да,
1: как,
0: ясно, да,
1: подкрепя ми или не.
0: Да.
1: Но по-сериозният случай тук, който е, че това ме шокира. Не мога да наградим жител на Калофер. Представяте ли си за какво,
0: да,
1: говорим? А другото по-фрапантно нещо е отговор на Министерство на здравеопазването,
0: да,
1: което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглезваното предложение предвид са откоен, тъй като по повод подобностите трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, ми той Ботев не е бил в системата на здравеопазването,
0: да,
1: затова не мога да преценим дали да подкрепим или не,
0: да,
1: инициативата. Това,
0: да,
1: го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки. Ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването.
0: Да.
1: И със втория отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втория отговор от 25 март,
0: да,
1: те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно и дали да подкрепят или не. И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
0: О, там ще е много юридическо.
1: Там
0: но аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
1: Вижте сега.
0: Да, да.
1: Един, два, три, че... пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора.
0: Да. Ами...
1: Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше?
0: Да.
1: Че според тях...
0: Не би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
1: По принцип, те Министерство на правосъдието се придържа към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо. Което, какво казва това писмо?
0: Какво казва?
1: Че Ботев имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерството на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
0: Добре, а вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
1: По принцип, нито аз съм ги задължил.
0: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
1: Ами, според мен е, защото за мен има две хипотези като граждан, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време и за самия Ботев.
0: Да.
1: Но исках това много да го представя.
0: Да.
1: И да поговорим дали има такива прецеденти в Европа. Но, да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
0: спазват буквата на закона.
1: Буквата на закона
0: и не знаят.
1: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
0: Да.
1: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Каха ми така, инициативата трябва да почне от президента. Не може от нас. Но второто, което е, че тези хора не си по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто. Че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля. Защо те така?
0: Добре. Понеже вървим към финала, вече сме над 20 минути доста.
1: Извинявам се,
0: за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
1: Но нали важното беше инициативата?
0: Има ли такива практики в Европа?
1: Абсолютно, да.
0: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
1: Аз съм си извадил.
0: Да, да.
1: Извадил съм си за Полша,
0: кажете накратко,
1: Унгария,
0: да.
1: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден на Караджорджевата звезда, Караджорджа Петрович,
0: да.
1: Който Караджорджа Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
0: Да. Тоест, Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо
1: да, айде сега евроатлантическо, да не ни обвинят, че не сме евроатлантици, нали, в кръга. Нали,
0: да, в кръга на шегата. Да.
1: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо украинска държава.
0: Национална независимост, за други не е. Така.
1: Срещу чуждо. Но
0: Франция?
1: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
0: Да, ясно, ясно. Да.
1: Жан Молен обединява френската съпротива срещу нацистска Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
0: Още един пример.
1: Който казва, че нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
0: Да.
1: И другия, който е близък, е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
0: Полша е държава, която тачи историята си.
1: Абсолютно.
0: Да, да.
1: И България трябва да взима пример от тези държави.
0: Да, да.
1: Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, награден с най-високия орден на Белия орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша и награден
0: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за генералите от Балканската война? Президента или Министерството
1: на отбраната? Понеже се разрових. Инициативата е била на А може ли да кажем имена на политици?
0: Може, да.
1: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов,
0: да,
1: и тогавашния министър на отбраната. Това е 2000...
0: Първия мандат, да.
1: Първия мандат. Първия мандат, преди да подадат оставка, да, след протестите, да, през февруари, да, 2013-та.
0: Аню Ангелов беше тогава министър.
1: Да, да, малко, да, ми е трудно да му произнеса, да, първото, да, име за това. Министър, да, Ангелов, ще казвам.
0: Да, да, да.
1: Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години, години от избухване на Априлското. Да. На Априлското, са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
0: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно. В някакъв смисъл и много смущаващо като реакция.
1: Преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
0: Моля.
1: Благодаря.
0: Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
1: Добре.
0: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
1: И аз ви
0: благодаря.
1: Ще
0: се видим след рекламите по България онер.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: е княз Стефан Богорид и българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин, казва, с чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софроний. Човекът, който не само преписва и разпространява Паисиевата история, с което, надявам се, всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
1: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
0: Откъде да започнем историята на Софроний Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
1: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20 на години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софроний Врачански?
0: Нямам представа, забрал съм.
1: На 90-то.
0: На 90-то?
1: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
0: Имало е култ към него.
1: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не споменавам имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
0: Да.
1: Тук въпрос е защо става това разминаване. И после ще влеземе в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще даме една такава метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен филм,
0: да,
1: който се разказва само края на филма.
0: Как, априлската и руско-турската война.
1: Точно така.
0: Да.
1: Накрая дошли екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
0: Много добра метафора, точно така. Да.
1: Тук е проблема, че нас не разказват целият филм. Тоест, ние гледаме само края. Гледаме героичното. Но то си има...
0: Това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
1: Да.
0: А то са два века преди това.
1: Те са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнем са три, ако хванем от чипровци, което бих казал, че това е прототипа на възраждането. Значи там имаме Стефан Богдан, който... Петър Богдан, извинявайте.
0: Да.
1: Който пише първата българска история.
0: Да.
1: Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга Авагар. Имаме и прави обиколки такива като Паисий Хилендарски и Софроний Врачански и страната. Нали, такава, да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
0: на голо
1: така.
0: Поле. Да,
1: не
0: да.
1: Са се явили на голо поле. Има да. Няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде започват
0: нещата. И ако отидем към Софроний Врачански, за него знаем това е препис на Паисиевата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
1: Така.
0: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
1: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, като кажа Софроний Врачански, като е роден във Враца.
0: Да.
1: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софроний. Значи всичко тръгва оттам.
0: Софроний е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
1: Ами, да, значи това е дървенджийско селище, където е със специален статут.
0: Да.
1: И нямат, имат облегчени данъци, по-малко дървенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход.
0: Да.
1: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за чипровци, с била екстериториална територия, нали, на тези католиците, католическата община. И те се развивали.
0: Да.
1: И то е, Той е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е... Да. То може би такава е съдбата.
0: Географската среда.
1: Географската, да. Тоест, ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва

0: се разгледа нали, геополитически. Другото, той е от много богат род. Значи, те са джелепкишани.
1: Търговци на
0: добитък. Търговци на добитък,
1: да.
0: Които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата. Нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата.
1: Народ на овчари,
0: тя фактически,
1: да.
0: Тя ни е спасила, защото ние аристокрацията идва оттам. Новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме в образование, в черкви и така нататък.
1: Да.
0: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща. Т.е. той е живел богат дом. Докато повечето хора са живяли в землянки. С една дупка на землянката, слънцето малко свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много, много образован. И той е бил с много крачки напред.
1: Защото Паисий Хилендарски ли? Срещата с Паисий Хилендарски ли променя живота му?
0: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година.
1: От когато, Паисивата история.
0: От Паисивата история.
1: Да.
0: Аз имам една друга теза, че тя започва 65-та. Защото когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания.
1: Значи,
0: представете си, представете си един 26 годишен млад човек, как научава за царете,
1: патриарси,
0: за каква държава сме имали.
1: Да.
0: Той фактически, той пред целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ 99,9%, той знае няколко езика. И аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използвал като нотариален акт. Тоест, той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
1: По принцип, българската нация се възража на основите на историята.
0: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кои си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
1: Да.
0: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него от българските историци, на къде ни насочиха. То е като, аз го наричам, фокус и дефокус. Моля дам пример с вас, с вашата биография. Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата, бил сте сценарист, бил сте политик и сега сте водещ.
1: Да.
0: Тоест, след 100 години, ако има
1: зависи къде е фокуса.
0: Ако има историк, който да пише за личността, нали, защото защо не?
1: Да.
0: Да пише за вас, той може да насочи фокуса друга. Аз, например, бих написал, че правите голямо дело, нали, с историческите си предавания.
1: Да, да.
0: И те какво правят? Те не лъжат, но изместват фокуса. И казват, ами той е един преписвач, той е написал неделник
1: и стига толкова.
0: Но точно така го казват.
1: Да.
0: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мен, на житие и страдания на грешно шизофрония, защото ако ние тръгнем да прочетеме какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
1: Да.
0: Значи те го преследват.
1: Чел съм
0: бесят го.
1: Опити за изнасилване, побоища.
0: Да, значи, това
1: е по времето на Осман Позванто го, нали? Така, тие
0: кърджилийско време, това е най-тежкото време.
1: Да.
0: И
1: човек, още който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
0: Абсолютно.
1: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
0: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
1: Ако говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
0: Ами най-много се пропуска, то може да отиме това вече към крак. Значи, Той е единствения признат от великите сили за 500 години. И няма друг такъв.
1: Като представител на българите?
0: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
1: Да.
0: Той с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някой освен, нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
1: Искам, а как, как бил... е постигнал този авторитет?
0: Ами това е казвам, значи първо...
1: Защото ние говорим за името, но не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
0: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, който може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
1: Вие ми казахте, като говорихме по телефона, че без него нямаше въобще да сме българи.
0: Абсолютно. Абсолютно, защото тогава сме били... значи тогава се задейства гръцкия проект.
1: Да, на Екатерина Велика.
0: На Екатерина Велика, но там това е на Евгений Българис.
1: Да, да. Да.
0: И Паисий Хилендарски много добре го усещал, защото ние отиваме да се грецизираме. Защото там това е официалният език на империята за търговия. И...
1: Да. Ние сме били, как беше? Румилет, нали така
0: да,
1: се наричали?
0: Румилет, да, да, да, да, да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да. Нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия, да. И дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто да. Благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ги е, ни е втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
1: Софрони Врачански ли е в основата на това да водим битка за църковна зависимост 100 години по-късно?
0: Да, да, да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. Нали, това, все пак помни какво му е казал Паисий Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано. И какво щяхме да правим без елит? Който той е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
1: Тоест, едното почта... образование.
0: Образование.
1: Другото да имаш фигура до султанската власт.
0: Да, значи, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш... дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в Влашко. Да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Тоест, ти когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоруй, ти можеш да влияеш.
1: Да.
0: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богоруй стига до там и влияе. Той помогна.
1: Защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богоруй е
0: княз Стефан Богоруй. Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало е, не знам, имало огромни контакти. И е бил признат в целия свят. Тоест тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, австрийската тогава, от Османската. Не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазван Тугу, ами аз ще ви извадя в един от... това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софрони Врачански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазван Тогу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за един грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги, е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
1: Това е уникален труд. Тома са сериозна библиотека и по днешни стандарти.
0: Уникален труд и той ги превежда от гръцки. Такива неща пише, че...
1: А да направим и сметка колко е струва една книга тогава.
0: И да ви кажа за неделника...
1: Цената на една лека кола днес.
0: Ами, да. Изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както и да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено Захари Стоянов, но вие знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджии. Да. Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, с 17500 гроша, което се равнява, ако сметнем, аз да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен, и според имам един ваш събеседник преди време говореше за правнука на Ивелин Любенов, за правнука Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род, че рода на Софрония от царски род. И т.е. когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазвантогу имало двама българи, които имената той не ги спозовава, които му внушавали мислите да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, вижте какво се случва. Според мен това е бил Софрони, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил. Нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманогло. Тоест имаме го Шишман от едната страна, нали, на последната династия, така и той. И ми каже, това е един изключителен човек, който в днешно време можем нашите политици да взимат пример от него, защото той е с малките малък, с големите голям. Той има търговския нюх, защото от такова търговско семейство. Той с лека ръка не продава интересите. 4 години се съмнява в руснаците, Руската империя, нали, това има руско-турска война, да не бутне народа просто е така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много Добре. Интересен и наистина това е голямо престъпление. Аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
1: Като обобщение, какво да знаят българите за Софрони Врачански, освен това, че е преписал Паисиевата история и е разпространявал и е издал първата книга на печатана в български, нали така?
0: Ами, това, което искам да кажа на зрителите, че ако не се разбере Софрони и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев. Защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително. Това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
1: Добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
0: Аз само
1: говоря
0: ще ви
1: филма на Възраждането.
0: Аз само ще ви допълня.
1: Да.
0: Той е цял сериал.
1: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Тоест, надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големият ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
3: Здравейте, господин Петров, на вас и на вашите зрители. Радвам се, като дойда в вашето студио, защото давате възможност хората да така да загледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам. Изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена, и тогава Захари Стоянов казва така: вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година, изключително той казва така: Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, баща да остави дете на 40 дни и да отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
1: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература Димова, Кремена Димова, и тя след това не викаше: гледайте семейството на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адитат на Фердинанд. И тя ни казваше: вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
3: Смисъл, няма случайни работи. Да. Ето виждате за тези хора, които говорим постоянно, и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може един баща Ботю Петков, който е символ на него време като един от най-добрите учители в България.
1: Да, да. Широка обща култура, много знания, да.
3: Аз имам и книги, издадени от Ботю Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят. Ми майка му, Да. Такъв род. А, ето аз съм ви донесъл, съм ви показал, надявам се, че ще се видят много работи. Майката, която е на Ботьо Петков, Анна Нектариева, това е от един страхотен род карловски, които са сродени, които са с Полиевите. Полиевия род, аз имам поне и родословието, което са ги показал, и Дренковия род тук, които са това нещо, което беше за Дренковия род. Аз имам документи, след малко ще ви ги покажа, на игуменията на Калоферския женски манастир, игуменния Валентина. Бог да я прости, една изключителна личност, която аз просто чувствах като втора майка.
1: Тоест, защото Ботесто когато един голям род.
3: Един голям род, да. която беше като млада жена, тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Хаджи Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
1: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
3: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT-то, да погледнат и да почнат да четат нещо, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
1: Изкуственият интелект, уважаеми зрители, често халюционира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
3: Когато погледнем в Уикпедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейния баща, тя е била от Дренковия род. Са били едни Дренковия род, нейния баща е даже го има, защото аз все пак и колекционирам и старопечатни книги, го има на книги, след 1860 година го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат и тези са били спонсорите на това. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така и както и в семейството на Ботьо Петков. Аз, нали, коментирахме, Ботьо Петков, един от най-добрите учители в областта, все пак ученик на Райно Попович, страхотна личност като възможности. Той е бил, когато е учил в Одеса, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемаш уроците учението. Този човек няма как да не научи жена си.
1: То като вземеш и братите на Ботев, ето, единия генерал-лейтенант става. Другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека става директор.
3: Да, смисъл, там почива туберкулоза.
1: Не е само Ботев, Стефан, като около него, значи те вирасъл в такава семейна среда.
3: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. Епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави ние нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя имала две дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, да. Боян, който умирах, даже между другото, той се падаха сега на 6 май, се падаха 160 години от неговото рождение.
1: Да.
3: И това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев има наследници. Има, генерал Кирил Ботев има един наследник, който е наследник. Аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
1: Боян Ботев има.
3: Боян Ботев, да. Той е... Аз имам данни, защото ето имаме и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, не оригиналните, копия са на това на акта за актовете за раждането, на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се е кръщали Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава я прекръщават Венета.
1: Да.
3: Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр
1: кавалерийската
3: школа.
1: Да,
3: да, и
1: Франция,
3: от 81 до 83 година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86-та година, отива в Брюксел да завърши там академия и там се оженва за една Мари Розуер Дюла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род.
1: Да.
3: Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която игуменя Валентина. Тя ми остави записки, с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са... Когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят да. Много приказки, да. Които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може да помагаме, но все пак главната дума имат историците, към които трябва да се обръщаме
1: по-често.
3: Приемате ли по-често.
1: Това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
3: Да, ето една възможност в момента, която давате ви с едно предаване, което да се говори за други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Анна Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които са записани, че когато Ботев тръгва, той се взима оръжие от една фирма в Букурещ, в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлогий Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за Луита и Пастърмата,
1: да,
3: която
1: да.
3: Става тези врачани, които събират,
1: да.
3: Той е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там. И има някакви заченки. Аз може... Искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък, добре, за Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината. Въпрос,
1: тъй като на времето, преди години пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете ли какво ми написа? Ма какво ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адъютант на Фердинанд, виж, брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил естествено, е заточен.
3: Естествено.
1: Един вид, че един дал, нали, курбан, а другия си е живял живота. Демек,
3: не,
1: че...
3: глупости. Да, да. Вижте, хората са всякакви.
1: Да.
3: И децата са всякакви, но ето ни трябва ето едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
1: Те първо се сблъсква живота то.
3: Така, да, но дай Боже, но виж...
1: То може би не знае, че отговорите, вижте, които са му дали, е най-абстрактният чиновнически отговор.
3: Защото да, сега, да. Нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, да, а другите са простия народ. Да. Нали все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
1: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал тона.
3: Да.
1: Да.
3: И, и Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, да, той отива в Калофер и иска да вземе детето на един негов четник, който е бил на Петко Минчев и с който е бил в тази крепост в Мала Азия.
1: Дето е било заточение,
3: Акр. И на Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, а има за всичко документи. Ние сме верни на документите. И детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от кофър почнало да реве, било по-големичко. Това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно с четата на Христо Ботев.
1: Да.
3: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
1: Да.
3: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук,
1: да,
3: той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
1: Да.
3: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Онуа се е казвал детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
1: Да.
3: И това дете вече има наследство, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
1: Да.
3: Генерал
1: Петър
3: Марков. А той става
1: гвардеец, така ли? Ротмистър гвардеец в кавалерията?
3: Да. Той е... Петър Марков е шеф на лепгвардейския полк на Него Величество княз Фердинанд, да, и е била голяма личност в армията, да, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново.
1: Да.
3: Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Ботев купува...
1: В София имате.
3: В София тя е съборена. Сега там е къщата на бившите партийни величия, които са там.
1: Да, знам го,
3: там е било, все пак генерал Кирил Ботев купува една къща, която е по Шипка.
1: Да, да.
3: В тази къща той е много интересна историята, защото докато докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат.
1: Да.
3: След това се нанасят там и го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Саулска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 87-8 години.
1: Да.
3: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
1: Да. Той е бил пчелар, по така по спомени.
3: Ами вижте, то е много интересна къща, е била много хубава, е голяма къща, те да. Са и гледал и той е пчелар е бил, да. И имал така много хубава градина, имал много да. Поддържана градина, защото двора е много хубав там, където е къщата.
1: Да.
3: И така, общо взето така. Други, имам много други неща, имам снимки тук, имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
1: Да, като гвардеец.
3: Като
1: да.
3: Гвардеец.
1: Да.
3: Имам писма, които той пише.
1: Вие
3: имате
1: смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
3: Аз имам огромен архив да. На семейството.
1: Да.
3: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
1: Да.
3: Които са писани до бъдещата му жена Нади.
1: Да.
3: С изключително топли чувства. Тук е той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
1: Ха!
3: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Да. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за от това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
1: Да, да.
3: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такава са били убежденията.
1: Да.
3: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че едните са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и добре. Трябва да обичаме да любим родината за така, както Ботев я обича и както за нея загина.
1: Тук бих
3: ви показал
1: обобщим,
3: една да. От те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
1: Да.
3: Както и на нейния брат, който е бил изключителен. Значи той е един от хората, които прави рода.
1: Като обобщение, какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина, скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
3: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се даде живота някъде за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
1: Да.
3: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да не гледат да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
1: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта за него. Наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които не правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Извора

0: днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира. Тъй като отдолу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и нали, дълги походи, тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е, няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба, тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други, списъкът не е малък, като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
1: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
1: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболния ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
1: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
0: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През III век Германея е известен град и важен център в римската провинция, вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
0: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работим по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чакалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, общо ето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи, те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
0: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния пълководец в източната Римска империя – Флавий Велизарий. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизарий започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизарий нанася тежки поражения на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година пълководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизарий не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите кутригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския пълководец Флавий Велизарий е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на църквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено и до момента в черквата в село Сапарево.
2: Тоест, след като намира гърнето с жълтиците, какво правите? Решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женският манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
0: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, а близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през докъм късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
0: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към 7-те Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: В нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгва малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община, и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще, разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
2: Около пътеката има ли пейки?
3: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да се не може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
0: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. 7-те Рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
3: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда, или поне която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували 7-те Рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
0: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие. И решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
3: Лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и Сантериовски езера. Или поне така гласи легендата.
2: Сантериовски езера са популярни с събирането на бялото братство на 19 август, да, така, деня на слънцето.
3: За тях Сантериовски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
2: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
3: По-скоро побелява високата част на планината, района около Сантериовски езера и курортно селище Паничите. Има и чужденци. Определено, може би, някъде около 20-25% са чужденци от тях.
0: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
3: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
0: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Тази седмица държавата не просто влезе в магазина, тя влезе с белезници, регистри и подозрение. Под лозунга «Борба с спекулата» парламентът отвори вратата за най-мащабното разширяване на контрола върху пазара от години насам. С нови правомощия за КЗК, по-тежки санкции за КЗП и идея за звено, което да следи цените в реално време. Вече не говорим само за картели. Говорим за прекомерно високи цени, справедливи цени и съвместно господстващо положение. Понятия толкова разтегливи, че могат да превърнат всеки търговец в заподозрян. Тази вечер кой всъщност печели от войната срещу спекулата? Потребителят или властта, която си пише нови правомощия с темпото на извънредно положение?
1: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Амбициите на кабинета Радев и приоритетите на мнозинството, мерките на правителството срещу високите цени, студиото Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, битката с монополите, картелите и цените и свръхконтролът на КЗК. Ще стигнем ли отново до «За Бога, братя, не купувайте»? Отговорите от Радомир Чолаков, заместник-председател на КЗК. Битката за съдебната власт, промени в закона и избор на нов ВСС, паралелно правосъдие и политически назначения, говори съдия Калин Калпакчиев, член на Върховния касационен съд.
0: Държавата обяви война на високите цени с нови правомощия за КЗК и КЗП, проверки и обещания за контрол върху пазара. Но къде свършва защитата на потребителя и къде започва държавната намеса? Гост Радомир Чолаков, заместник-председател на комисията. Добър